Fii pentru ce te-am chemat, nu? Poză. Bani. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos.

0: Tu ești totul pentru mine. Pentru tine mi-aș da și viața. Știu, Romeo, așa și eu.
1: Nu e bine, fii mai convingătoare, învață rolul cum trebuie. Azi.

Bine. E bine, bine, lasă-o. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-am trimis nevasta la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și a plecat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat-o.

0: Ce-ai nebuno?
1: Îți place ce picioare albe am?
0: Păi ce are că-s frumoase tu?
1: De nu mă duci la mare, dracu mai stă cu tine!
0: Lasă-mă că am de cosit!

0: Nu e mare inginerie.
1: Nu uita, cel mai tare clip, cea mai tare melodie. De aici, din suflet, pentru tine. Doar la Spiros.

Și direct de la Hit Studio, Cristian Rize.

0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant Piatra Fericirii.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu, luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta e cel mai tare

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-a trimis nevasta la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și a plecat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat toți.

0: Piace?
1: Noi no.
0: Io vieni in vino, la fucina. Am să cânt o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!

0: dacă fumează o țigară, poate să liniștește. Usca s-a întors înapoi cu el în pal, l-a pus, l-a acoperit și pe la 4 dimineața au zis că iară s-a ridicat și era lângă ușă și zicea, i-a auzi bătrâne că acum vin, el vedea că îl urmărește cineva. Erau alucinații.
1: Și la
0: taică-mie, el așa îi zicea bătrâne. Și el, mă gândesc că în salonul cu și taică-mie, exact în salonul în care a fost el, și mă gândesc că poate și îl imagina pe tatea acolo, sau nu știu din ce cauză a putut să o iai așa razna, nu știu.
2: La mulțumesc, Tatiana Sigrid, sărut mâna, Sirena, te pup, Ana Maria Toenescu, Diana, sărut mâna, Florin Bărâbâ, Andreea 1, Moisan Paul, salutăm toată comunitatea youtuberilor și nu uitați că tot ceea ce vedeți aici este live, exact cum scrie sus acolo, Live Show TV, exact așa ne găsiți și pe YouTube. Și apropo, pentru că vorbea doamna și n-am vrut să o întrerup deloc, dacă am văzut că se întreabă foarte mult despre cazul lui Florin, vedeți că găsiți toate emisiunile, adică un număr de două, ambele emisiunile găsiți pe YouTube, sunt înregistrate cazul Florin. Amorici, sărut mâna! Gata. Sărut mâna, mulțumesc frumos! Deci găsiți toate cazurile noastre pe YouTube, exact cum scrie sus aici, Live Show TV, așa ne găsiți și pe YouTube și pe Revolut. Sărut mâna, vă rugăm să continuați. Deci 40 de ani, Toader ați spus că se numește fratele dumneavoastră.
0: 40 are acum.
2: 40, da. Dar putem să vorbim despre un sevraj! Să rămână! Se ve ale vachdix libe. Dragostea din sufletul, din inima mea, asta înseamnă.
0: Consuma alcool, dar nu era așa de dependent încât să nu poată sta fără alcool, pentru că erau zile în care nu avea bani de unde să bea, adică nu era chiar așa de rău.
2: Mulțumesc frumos!
0: Probabil a intrat într-un sevraj de la alcool. O doamnă a intrat cu mine la acces direct și a zis că și soțul ei, după operație, domnul nu consuma alcool deloc și a zis că exact aceeași treabă, doar că el vedea ape curgătoare pe pereți.
2: O fi un efect secundar al anesteziei?
0: Nu știu.
2: Dar înainte de asta am mai avut episoade de astea de halucinație, ceva de...
0: Nu știu să fi avut. Nu, eu stau în alt oraș de mulți ani.
2: O fi sevrajul ăsta de la alcool?
0: Da, dacă lucra asta... pe...
2: Cum?
0: O scris cineva aici în chat, cred că el lucra pe la oi și am zis că da.
2: Bun. Șoc anestezic. Tatăl meu a părțit de la alcool. E foarte periculos. Vă mulțumesc frumos, oameni buni, pentru toată susținerea. Sărut mâna și vă mulțumesc. Ce poză puneți? Ia să vedem.
0: Cer să pun poza aia, că e singura care o am aici la îndemână, că nu m-am pregătit, așa că n-am știut dacă intru, că am încercat în multe sări să intru.
2: Deci în Târnăveni, da? Am înțeles bine. Da. În Târnăveni se întâmplă, doamnă?
0: Da, da.
2: Haideți să vedem și noi cum arată spitalul din Târnăveni. Popa Toader. A fost văzut ultima dată în dimineață. Cine l-a văzut ultima dată, doamnă?
0: Ei spun că a fugit din spital. Cine l-a în spital? Doar persoanele din spital. Deci nu l-a văzut nimeni. Ca să nu mai spun că poliția l-a pus, că a plecat voluntar din spital, nu că a dispărut. Adică cum o pleca voluntar dacă nu apare pe nicio cameră din curtea spitalului? Și nici din jurul spitalului.
2: Voluntar adică a dispărut, a luat-o la fugă sau... Cine știe efectul acesta al...
0: Schimba că a plecat singur cu acordul lui, adică o vrut el să plece, că nu înțeleg nicio.
2: Doamne, o să vă arăt o poză și o să vă rog pe dumneavoastră să-mi spuneți dacă este vorba despre spitalul acesta. Așa.

0: În pijamale nu și-a luat nici telefonul, nici banii cu el, nici buletinul, nici un alt nimic. Telefonul nici nu l-a mai găsit, dispărut direct. Nici țigările, deci un fumător care e fumător știe că oricât de beat ai fi sau oricât de drogat nu ți-ai lăsat țigările, zic și eu, nu știu. Eu știu că am fost fumătoare, dar oriunde aș fi plecat...
1: Acesta este spitalul?
0: Mă, un pic că vă blocați și nu văd. E Gheorghe Marinescu, așa se numește spitalul.
1: Ăsta e, Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu din Târnăveni. Da. Pare o clădire veche, interbelică cumva.
0: Nu vreau să fac acuzații sau ceva, vreau doar să-l găsesc. Asta, îmi doresc să-l găsesc. Pentru că e dispărut de 2 ani și nu știu nimic de el. M-am gândit, poate-i dus, poate s-a urcat într-un tren. Că a fost un tren în dimineață, am fost și în gară, dar era prea târziu când am fost să mai vadă pe camere. Și...
1: Doamnă, ia spuneți-ne, să ne dăm noi seama un pic de profilul omului. Avea o inteligență mai scăzută, mai crescută? Era un om simplu? Cum?
0: Era un om normal, nu era bolnav sau ceva, era descurcăreț.
1: Pleca așa fără țigări, fără... Depinde ce episoade de sevraje a avut, sau poate vorbim despre o reacție adversă a unei anestezii. Și săracul a luat-o, cum spunem noi, brăila, a luat-o... Na.
0: Da, poate m-am gândit psihiatrie. Și la... Am zis că poate și-o pierdut. Nu la psihiatrie, că am fost și acolo.
1: L-ați dat dispărut la nivel național?
0: Da. Asta v-am zis, că l-am dat dispărut.
2: Mamă rece, dacă nu te-am spamat. Ai caz la mine în oraș și nu spui?
0: În Șeulea de Mureșul.
2: Te pup.
1: Eram
2: încărcat. Eram la încărcare, spre ce vorba, eu locuiesc în Târnăveni.
1: Păi Torin, ai ascultat cazul și zici că nu te-am băgat?
2: Nu, păi eram la încărcat, dar deja am aflat despre oraș, cum domn lipsește de la spital, ce v-a făcut, cam asta am prins.
1: Da, micule, este un domn care a fost...
2: Internat la spitalul mare, doamnă.
1: La asta, nu? La Gheorghe Marinescu.
2: Da, e spitalul mare, ok. Sunteți chiar din Târnăveni?
0: Eu nu.
2: Ok, și domnul a fugit din spital?
0: Da, așa zic.
2: Când?
0: În 2024, februarie, 29 februarie.
2: Are deja 2 ani de când e dispărut?
0: Da.
2: Ok, la poliția s-a fost?
0: Da.
2: Și nu s-a făcut nimic până azi.
0: Apărea pe camere doar în incinta spitalului, adică în clădirea spitalului, spitalului pe nicio cameră, în jurul spitalului pe nicio cameră. Cu martorii o vorbi poliția și eu am discutat cu ei, cu oamenii, cu domnul din salon, cu un domn, au fost 2.
1: Micule, hai să o lăsăm pe doamna să ne spună tot și după aia intervenim. Bun, mulțumesc. Eu, dacă mă vedeți că mă uit pe aici, tot încerc să caut o cameră. Chiar nu are nici...
0: Deci sunt foarte multe camere.
1: Opa, așa. Păi ce avem noi aici?
0: Am cerut și înscris toate camerele de luat vederi.
1: Măi, oameni buni, eu poate nu văd bine. Asta nu e camera aici?
0: Nu. Și acolo, și la intrare în spital, și într-o parte, și în copac, și în spate, la psihiatrie, pe unde zice că a ieșit, sunt o camere peste tot.
1: Bun, e cameră, nu? Mă mirăm, o instituție așa de mare să nu aibă camere. Aici, la intrare, la poartă, cum spunem noi, chiar nu văd.
0: În partea asta... cealaltă, din coace, unde stă domnul de la pază acolo.
1: A, deci aici ar trebui să fie. Gata,
0: aici undeva, da. Dar e sus, pe, cred că lângă becul ăla era.
1: Aici?
0: Undeva pe acolo, nu mai știu exact, am cum 2 ani am fost să caut.
1: Eu nu văd, dacă o vedeți dumneavoastră, vă rog să-mi spuneți, că eu nu-mi dau seama. Așa. Doamne, ia spuneți-mi, există vreun, nu știu, vreo apă mare pe lângă dumneavoastră?
0: Nu, e târnava în spate, acolo.
1: Cât de aproape e târnava asta? Haideți că ne uităm imediat.
0: Am căutat, tot săptămâna aia am căutat, că el avea o pereche de jlabi albi.
1: Și a fost căutat în târnava asta, nu?
0: Nu în geamul de la ginecologie, zic, în spate, acolo, pe geamul ăla din spate, unde e căsuța aia mică de, nu știu, să arunca o aine sau ce s-a aruncat pe ea, sau nu știu exact, că nu vreau să mint. Îi un geam în spate la ginecologie și îi pe, îi o clădire mică acolo, că nu știu exact să mă exprim, și acolo este camera care bate exact în partea aia pe geam. Și domnul de la cameră mi-a zis că pe camera aia se vede că iasă și fuge, dar nu se vede în ce direcție a luat-o.
1: Adică... De asta am și vrut să intrăm aici ca să vedem clar. Deci putea să o ia ori dreapta, ori stânga. În față n-avea unde să se ducă.
0: Păi da, ei așa zic că ar fi mers ori să fie și prin partea asta, prin față la spital și acolo nu se vedea pe cameră, ori în spate către terminal.
1: Păi asta ce vă arăt eu aici este ieșirea principală, nu fața spitalului.
0: E fața.
1: Deci el a ieșit prin față sau prin spate?
0: E zice că a ieșit probabil din partea asta, în stânga, dacă da.
1: Așa.
0: În stânga. În capătul gardului spitalului. Și-a luat-o către gară, sau așa. Așa zice că e posibil să fi mers în partea aia și acolo nu sunt camere ca să-l vadă. Sau e posibil să o fi luat în spate către târnavă.
1: Adică pe partea asta să fi ieșit pe aici, spuneți noastră?
0: Da. Nu văd exact când e blocat.
1: Dacă vă puteți, oricum este cineva lângă dumneavoastră cu telefonul, că vă auzim de două ori. Rugați-i să vă arate telefonul. Nu știu de ce se blochează, nu este de la noi.
0: Nu e nimeni lângă mine. Probabil semnalul.
1: Păi nu are ieșire, doar dacă sărea gardul. A sări gardul, adică?
0: Zice că ar fi putut să sară gardul. Pe acolo, da, pe unde.
1: Poate fi sărit pe aici, da. Teoretic se poate, da. Dar practic, doamnă, iertați-mă, nu știu dacă am reținut bine. Vreau să spuneți că el a venit după operație.
0: Da, păi asta a fost lunea după masă, a fost operat și marța noaptea, spre miercuri s-a întâmplat treaba.
1: Bun, miercuri, haideți să vedem și imaginea de sus de data asta. Așa. Deci noi suntem aici în fața spitalului, da? Nu știu dacă se vede bine, stați să ridic puțin mai sus. Așa, așa, așa. Bun, deci ăsta este spitalul, da? Și în spate, nu știu cum ar putea să meargă pe aici. Adică, hai, ok. Și târnava mică. Doamne, cum arată târnava mică?
0: Atunci era mare perioada aia, pentru că au fost și ploi în săptămâna aia multe. Dar asta după câteva zile, după ce a dispărut el. După 2-3 zile au început ploile.
1: Și a fost căutat în toată această zonă pe care o vedem noi aici pe ecran?
0: Eu l-am căutat în jurul spitalului, pe acolo sunt și canale foarte multe fără capace. Ne-am făcut un grup de prieteni și ne-am dus tot și l-am căutat și pe târnavă, ne-am dus în jos, departe, am zis, poate vedem un jlab ceva.
1: Poliția nu v-a ajutat, doamnă, cu urmă, de la, cu câine de urmă, cu nu știu ce?
0: Am cerut în scris și câine, am cerut să-mi dea pompieri, am cerut să-mi dea oameni care lucrează pe ajutor social, care primesc ajutor social, să-mi dea pe cineva să mă duc să-l caut eu. N-am primit nimic. Polițistul de la mine, de la comună, mi-a zis că a fost el cu doi pompieri și s-a uitat până jos la un baraj și a zis că

0: uita și el într-adevăr după jlap, că știa că avea jlapii albi în picioare și o zis, mă, dacă cădea în târnavă, jlapii ăia rămâneau acolo, că erau bidone oprite la baraj. Sticle. Flacone.
1: Ok, alea gării. Aici este gara, să înțeleg.
0: Da.
1: Băi, este... E o combinație de cazul Nea Titi și cu cazul lui Iulian, fraților. Exact aceeași treabă. După cât timp ați putut vedea camerele de filmat?
0: În săptămâna aia.
1: Deci vi le-au dat?
0: Da, mi-au arătat că m-am dus pe ei. Toată ziua am fost pe ei. Toată ziua am fost la directoria spitalului.
1: Da, Sebi, stai un pic, stai, Sebi.
2: Lucică, acolo am copilărit 16 ani în Târnăveni, deci faza cu Târnava e șansă mică, pentru că de la pod, în dreapta spitalului e un pod și aproximativ o rază de un kilometru e apă până la genunchi în Târnavă, deci slabe șanse să ca să te neci acolo. Singura variantă pe calea ferată spre gară.
0: Am fost și în gară.
2: Camere sunt și peste drum de spital, pentru că dincolo, pe partea cealaltă, e o clinică privată, deci acolo are camere. Sunt magazine unde
0: exact, la magazin.
2: cei care se duc la vizită la cineva la spital, tot de la magazinele alea fac cumpărături. Sunt două magazine alimentare micuțe și acolo există camere.
0: E un magazin cu unelte din astea de...
2: Da, și ăla.
0: La el am fost. Și a intrat domnul și mi-a arătat și era bruiată efectiv camera în dimineața aia. Deci nu mă apurici, se vedea nimic pe cameră. Între orele alea în care ei mi-au spus că au dispărut.
2: Deci unde ești tu acum, Lucică, dacă o iei drept în sus cum ar veni, la aproximativ 8-900 de metri podul ce trece peste Târnavă. Acolo, după sensul giratoriu în stânga. Acolo
1: deci apa e foarte mică în Târnavă.
2: Da, puțin. De la pod în jos, prin spatele spitalului, undeva până la genunchi, apă maxim, să zici, un 80 de centimetri, dar nu, adânc, nu este apă adâncă.
1: Uh-huh. Puteți să-mi trimiteți și mie, dacă vă rog frumos, poza asta cu...
2: Da, aia am vrut și eu poza să mărească un pic.
0: Trimite acum. Oare... Pe ce număr?
1: Ăsta 0767, o să-l scrie colegii mei în chat imediat, vă rog.
0: Nu, un pic să ieși, treaba să ieși.
1: Da.
2: Dacă nu trimite-l, Ioana, trimite-l dacă nu acolo pe grup și-l dau eu mai departe la Lucică, dacă ți-e mai
1: mulțumesc,
2: simplu.
1: Mulțumesc, da. Deci, din ce înțeleg eu, el a ieșit prin față, da? Fața spitalului fiind asta aici, nu? Nu, pardon,
2: Luci,
1: aici,
2: prin
1: aici.
2: Față cu operație n-ai nicio șansă, pentru că e gardul ăla cu metal prin spate. Spitalul are gard de sârmă care era, cred că, de 25 de ani acolo. Ruginit, rupt. Prin spate e șansă de ieșire. Mulți au scăpat de acolo pentru că este și partea de psihiatrie. Sunt cazurile grave unde sunt închiși de tot și cei care erau lăsați în libertate prin curtea spitalului. Mulți au trecut peste gard și pe gardurile de sârm.
1: El era căsătorit? Era căsătorit?
0: Nu era. Nu. Am trimis cu 6-2-8. Nu.
1: Nici copii. Nu sunt clare. Stați un pic.
0: Numai astea le am. Trebuie să caut, că am foarte multe poze în telefon de acum 2 ani. Sau îl puteți căuta pe el pe Facebook o patoade. Și are multe profiluri de Facebook.
1: A avut vreodată probleme cu legea, întreabă Gina Emilia.
0: Da, a avut, mai au făcut multe de mic.
2: Bă, mie mi-e tare cunoscut omul ăsta.
1: Știi, Popa Toader.
2: Deci foarte cunoscut.
0: Băcău, Gusti Băcău. Să face parcheam, nu mai știu.
1: Cum? Cine este? Cum?
0: Întreb pe Sebi că zice...

0: copilăriți într-un avem poate știe pe gusti, băcăii din Cucerdia.
1: Nu știu, după nume nu-mi bate. De acolo am crescut în Târnăveni.
0: Nu, el pe acolo s-a învârtit pe jurul.
1: În poza asta nu, că e cei mai tânăr. Poza aia îmi pare foarte cunoscut.
2: E din 2019 poza asta, are 7 ani.
1: Aia la altă înceacă de piele.
2: Tatiana, bună seara, cu respect, oamenii noștri de pe YouTube roagă frații noștri de pe TikTok să intre puțin și acolo.
0: Nu, m-am gândit și eu că poate la vreo stână undeva și poate îl lovesc cineva. M-am gândit că poate și-o pierde memoria atunci și poate că nu mai știe nimic de el.
2: Auzi, el doamna, aveți un act de identitate al lui?
0: Am o poză cu el, tot așa undeva în telefon. E la mama actul.
2: Bună seara, cu respect, Lucian, familia YouTube te roagă să trimiți frații noștri de pe TikTok să ajute cu un like. Mulțumim anticipat. Când intrați, gata, uite, am început să creștem. Like-urile acestea, I like this, țin locul tatapurilor pe YouTube și vă mulțumesc frumos, suntem 605 persoane și acolo.
0: Vă trimit poza cu tot ce o lăsat la spital, poate se vede buletinul bine acolo. Eu am la îndemână.
2: Dacă era operat, ce fel de operație e aia după care poți să fugi? A fost anestezie locală sau generală? Aveți idee?
0: Nu mai știu de el.
1: Da, doamna Ioana, dumneavoastră ați vorbit cu el, v-a confirmat el că a fost operat sau nu?
0: Da.
1: Ah, ok.
2: Deci el este și în această poză și în asta, nu?
0: Da.
2: E din 16 aprilie 2014 această poză. Cum a plecat îmbrăcat? Era februarie totuși. Uite, oamenii sunt foarte atenți la detalii. Fiind februarie, cum stătea în spital?
0: În pijama. A avut o pijama.
2: În februarie?
0: În februarie, da, a avut o pijama.
2: Păi și cum ieșea? Adică nu i-a fost frig, nu i-a fost ceva?
0: Nu știu dacă o mai avut și alte aine acolo. Că mi-a dat toate ainele. Și actele, tot ce-au lăsat acolo, că atunci mi s-a părut suspect când am văzut, pentru că ei mie nu mi-au spus că, uite, și-au lăsat toate astea aici. Au plecat, probabil, au chemat un taxi, au filmat un taxi, ceva. Dar când am văzut că ei și-au lăsat toate actele, banii, care, cum pleci, cum să pleci fără bani? Să pleci așa cu...
2: Doamna, din ce înțeleg eu, într-un episod din ăsta de nu depresie asta, ce e asta? Un fel de atac de panică, un fel de ceva. Credeți că mai ținea cont? Vezi că nu mi-am luat încărcătorul la mine. Deci omul ăsta a avut o problemă mare, adică a avut o, uite, psihoză, ceva, anxietate, mai grav. Nu, halucinații, despre asta vorbim, un sevraj, ceva de genul ăsta. Nu mai ținea cont, doamnă, nici de încărcător, nici de telefon, nici de bani. Omul a fugit pur și simplu. Să rămână curierul de pe tir, te pupăm! Deci a lăsat telefonul acolo, n-a luat și telefonul, nu?
0: Telefonul nu l-a mai găsit nici. Nici nu l-avea la el, pentru că avea un singur buzunar aici la piept și nu avea nimic în buzunar, nu se vedea pe camere să aibă ceva în buzunar.
2: Băi, oameni buni, poate un cadru medical ne poate da mai multe detalii. Dacă aveți pe cineva care lucrează într-o unitate spitalicească, rugați-l să ne spună și nouă dacă în urma unei anestezii se poate întâmpla ca după aceea să ai niște atacuri din astea de panică sau avea vreo poreclă, uite, întreabă cineva. Sau... Cum?
0: Mocanu. Da. Așa zicea, pentru că bunica mi-a avut o rechiată în mocan și de acolo a rămas așa, poreclată. Nu mai râde tu.
2: A fost să caute ultimele apeluri la telefonia mobilă unde avea cartela și doi, avea și el o relație ceva? Nu avea relație. Mai dați-mi o dată actele că nu le-am găsit.
0: Păi vă trimit acum.
2: Ok, dacă... mulțumesc.
0: Se vede ceva pe el.
2: Bun, aici avem și dispariția domnului. Deci,

0: Pitt.
1: Lucică, mă retrag și rămân în chat. Dacă e ceva, intervin.
0: Bun, mulțumesc frumos.
1: Iar o faină.
0: Ok.
2: V-am trimis cu 6-2-8 la sfârșit.
0: 6-2-8, 6-2-8. Da, da. Ce avem aici? Bani, țigări?
2: Tot ce au avut. La el.
0: Haideți că vă arăt imediat. Ah, nu e bine cu buletinul ăla. Nu am voie să-l arăt. Avea un încărcător. De ce are două brichete? E un talon de pensii sau ce este în partea inferioară?
2: Avea ajutor social.
0: Avea ajutor social, da? Destul de mulți bani, dacă mă întrebați pe mine. Adică...
2: N-am o poză. Numai astea singurile ce le am la îndemână, că n-am știut dacă mă bagă Luciana.
0: Cum să nu băgăm, doamne, nu băgăm pe toată lumea. Dar cred că sunt de ochea de cască într-una.
2: Într-o. Dinainte cu gemenii.
0: Am
2: tot început.
0: Buletinul lui este încă valabil. M-am uitat acum. Este făcut în 2019 până în 2029. Ok. Buletinul a rămas la dumneavoastră, nu?
2: E la maică-mea.
0: De ce avea două brichete?
2: Să fie sigur că are. Eu știu.
0: Are pașaport?
2: Nu.
0: Fără buletin nu cred că putea face pașaport. Nu a luat niciun act cu el, nu?
2: Nu, nimic. N-avea nimic. Deci numai pijamalele și nici buzunare. Avea un singur buzunar care se vedea că e gol. N-avea nimic cu el.
0: De cât telefonul timp era internat?
2: Duminica noaptea. S-a dus în 25 sau în 25 sau 26. Miercuri nu știu că a fost în 28. Așa scrie aici. Că nu mai știu exact. În 28, da. Deci în 25 s-a internat, duminica noapte.
0: Gilica Ianis Andreea, auzi întrebare, de ce două brichete?
2: Da, l-a văzut un prieten bun după operație. Și o sta cu un frate de-a meu, care am un frate Vitre, care e acolo la psiatrie, și o sta cu el pe bancă, în curtea spitalului, după operație.
0: Da. Nu o să stau să dau explicații. O las în pace. De ce două brichete? Pentru că dacă te mai uiți odată, stimată doamnă, o să vă arăt foarte puțin. Este o brichetă în pachetul de țigări și mai este încă o brichetă separat. Eu n-am niciuna, de exemplu. Ca idee, uit mereu să le iau cu mine. Dar nenea ăsta avea țigările, dacă vă uitați la brichetă. Înseamnă că o brichetă nu avea de la el. A luat-o de la cineva. De la cine o luat?
2: Nu știu dacă avea de la cine, că nu era cu nimeni în salon care fuma. Omul ăla nu fuma.
0: Și eu am brichete. O atenție excesivă pentru ceva.
2: Nu și știu. Eu am brichete în mașină pentru cimitir.
0: Există posibilitatea ca la una din brichete să fie avut lanternă? În fine, nu mai stau, că mă tot gândeam la mai multe lucruri. Dacă ți se par prostești întrebările mele, îmi cer scuze. Vezi că faci reclamă. Acum, na. Deci, ca bani are 150 de lei, 160 de lei aproape.
2: Ei, au luat ajutorul și i-au dus... Vecinul ăla i-a și dus ajutorul social marți și și-o cumpăra nu știu ce de ei și restul ce i-a rămas acum.
0: Da, cam puțin. cine țigară? E, poate nu...
2: Păi era chioșc în curtea spitalului, își putea lua. Nu. Nu mai primește ajutorul. Din momentul în care...
0: Telefonul, avea telefon, a spus, dar l-a lăsat acolo.
2: Nu l-am găsit nicăieri telefonul. Nici nu avea buzunare să-l bagă în buzunare.
0: Blonda, mulțumesc de abonament, sărut mâna. Să scrii ceva în chat, că îți dau follow back. Dăm follow tuturor celor care vă abonați. Vă mulțumesc frumos. De la ce etaj a sărit? Dar n-a sărit, a sărit?
2: De la etaj, că și pe un geam jos la parte.
0: Și telefoanele au rămas, telefonul a rămas acolo, nu?
2: Da.
0: Da,
2: nu a fost n-am găsit nicăieri telefonul.
0: Nici până acum n-ați găsit telefonul?
2: Nu. Am încercat, le-am dat numărul la poliție, le-am zis, păi nu-l puteți localiza, cumva, nu știu. Mi-au zis că dacă am cutia de la telefon, dar păi n-am avut cutia.
0: Dar aveți idee la ce companie era cu telefonul?
2: La Orange. Da, de 2 ani de zile probabil nu mai există, e la altcineva numărul.
0: Elena, două brichete se poartă, una pentru scântei și alta pentru gaz. Știu, nu dacă avea. Rămâi la una.
2: Operație.
0: Abonament sau era cartelă?
2: Cartelă.
0: Ce scria pe fișa medicală? Dar nu ați întrebat, Carmen, aveți numărul lui de telefon? Nu cred că răspunde nimeni, vă dați seama că ați sunat dumneavoastră în 2 ani?
2: Cred că îl mai am, da, mai încercat. Am încercat pe Facebook, pe toate astea.
0: Avea TikTok, auziți, era, da, era consumator de TikTok?
2: TikTok, cred că avea, dar nu sigură. Că nu știa el așa cu telefonia. Mai intra pe Facebook și posta, cred că cineva, că el nu știa să posteze.
0: Mm-hmm. Știți ce se întâmplă? Așa. Eu am mai spus, statistic vorbind, dacă un dispărut nu se găsește în primele 3 zile... După aceea este din ce în ce mai greu. Șansele de a fi găsit scad dramatic. Problema este că dacă apa nu era foarte adâncă acolo, el este dat dispărut la nivel național, pașaport nu și-ar fi putut face.
2: Mi-a dat o fișă medicală atunci, dar cred că am dus-o la mama, că am dus toate alea la mama, la frate meu, într-o cameră, ca să nu pierd ceva din ele.
0: Ce zice? Eu cred că s-a accidentat când a sărit și spitalul și a făcut treaba, Alex Miha.
2: Am gândit și la faza aia pentru că fix sub geam îi o căsuță din beton. Și m-am gândit că poate o da cu capul acolo și aia a fost.
0: Problema este că se întâmplă asta acum 2 ani, mai bine de 2 ani. Dacă se întâmpla astăzi, puteam și noi să ne mobilizăm. Chiar poate mergeam acolo să-l căutăm. Dar întâmplându-se, ați văzut că a fost găsit copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, parcă.
2: Da, din județul Sibiu.
0: A fost găsit. Dar întâmplându-se acum 2 ani, noi trebuie să reluăm firul evenimentelor și să ne dăm seama să... Nu știu. De-aia încerc să țin poza cât mai mult sus, atâta timp că stați dumneavoastră, poate îl cunoaște cineva, poate l-a văzut cineva. Care poză, micule? Care poză o vrei?
2: Deși eu, că poate l-a văzut cineva. Așa nu m-am gândit, că altfel nicio șansă. M-am gândit că poate și-o pierdut memoria atunci și poate îi undeva, la o stână, la vaci, undeva și poate că nu mai știe de el. Pentru că el, dacă ar fi în viață și ar fi lucid, el îmi știa numărul de telefon din cap. De câte ori schimba cartela, pe mine m-a sunat prima dată ca să-i dau numere de telefon al lui. O prietenă.
0: Melinda Meli, mulțumesc de abonament, sărut mâna. Să scrieți ceva în chat, vă rog. Să vă văd. Dăm follow back tuturor celor care vă abonați și vă mulțumesc frumos. Nu ați întrebat doctorii, poate le-au auzit unde pleacă?
2: Doctorii nu mi-au spus nimic ce s-a întâmplat în noaptea aia, ce să-mi spună mai multe.
0: De ce schimba cartelele? Bănuiesc că rămânea fără credit și se închideau. Bănuiesc, nu știu. De ce crezi?

0: Așa aș lua el veșnic. Poate că își pierdea telefonul sau îl fi să-i strica sau și își cumpăra altă cartelă de cele mai multe ori.
1: E greu că azi nu avem nicio șansă.
0: Când știa numărul din cap și ăla mă suna pe mine prima oră dacă era ceva sau pe prietena mea că și ei știa numărul.
1: E mai ieftină cartelă cu număr nou decât să o încarci, auzi. Spitalul s-a implicat vreodată în căutarea lui, întreabă Elena?
0: E zic că poliția nu și-a făcut treaba și invers. Poliția zice că spitalul nu și-a făcut treaba.
1: Da, Simona, ți-am dat, mulțumesc frumos. Dar nu, vezi că ești pe privat, Simona. Doar eu 613, nu merge. Melinda Mella, mulțumim frumos, follow back. Mulțumesc de abonament, sărut. Și dumneavoastră sunteți pe privat, doamna Melinda. Nu pot să vă dau follow.
0: Am căutat.
1: Am înțeles că este o doamna Andreea care vrea să intre în gazdă sau mi s-a părut mie? Avea probleme psihice înainte de operație? Ce știți dumneavoastră?
0: Nu știu să fie avut vreodată probleme psihice.
1: Poate a avut, ați înțeles, dacă ați fost atenți la începutul discuției, doamna spune că el era sub influența așa, băuturilor alcoolice și nu a putut să-l bage în operație în prima zi. După care îl ia în a doua zi, nu? În operație.
0: Unea după masă, l-au operat.
1: O fi fost vreun efect advers? Anestezia cu băutura, i-o fi dat-o într-un fel? Zic și eu, nu știu, că nu mă pricep și nici nu vreau să fac supoziții. Ia să vedem, Andreea. Bună seara, Violeta, să rămână. Ajutorul mai primește?
0: Nu.
1: I-a rămas alcool în sânge. Ceva de genul ăsta, nu știu, zic și eu. Andreea scrie ușa, eu i-am dat accept. Da. Așa a pățit fratele meu, a făcut sevraj. Ceva de genul ăsta. Elena Șerban, ia să vedem, ușa. Elena Șerban. Bam. Ia să...
0: O mai avut probleme și cu poliția, dar s-o liniști de... O fost când era copil, o fost cu cineva, o spart o casă și o stat la școala de corecție câțiva ani de zile. Sau câteva luni, nu mai știu că eram copilă.
1: Bună seara, doamna Elena!
2: Bună seara! Dabru.
1: Bună seara!
2: Bună seara! Vreau să vă spun și eu doar atât, că eu acum un an de zile, aproape, da, un an și ceva, am fost operată la București la cap și aceleași probleme am apucat și domnul. După, cum să zice, după acea anestezie totală, care a durat în jur de 3 ore operația, am intrat într-o stare de depresie, anxietate și tot la fel, voiam să fug din spital până am ajuns la psihiatru. Și doar medicamentele m-au ajutat, 2 luni de zile, exact cum spune doamna.
1: Aha.
2: Deci am intrat într-o anxietate și într-o depresie urâtă, vreau să arunc de la balcon, să fac anumite treburi. Nu mai recunoșteam pe nimeni, până am acceptat singură și am mers la medic. Deci după anestezie totală, deci 3 ore a durat operația de la hipofiză la București, mi s-a întâmplat.
3: Eu și Mateo vom fi...
2: Acum un an jumate, cam așa. Deci se poate după anestezie totală să ai anumite aspecte. Sevraj, depresie. Da, da, da, vă mulțumesc.
1: Cu drag,
2: mulțumesc,
1: să
2: o seară bună și multă sănătate.
1: Dumneavoastră a spus, stimată doamnă, că el lucra la o stână. L-ați căutat la stâna respectivă?
0: Am sunat persoana respectivă și au zis că nu e acolo și poliția l-a căutat la stâne pe acolo. Am fost și eu în anumite locuri unde am crezut că ar putea fi personal. Am fost și l-am căutat.
1: Avea vreun tatuaj, ceva? Vreun semn distinctiv, ceva, orice? Nu știu, un cucui, o operație în zona inghinală, spuneți dumneavoastră.
0: Da.
1: Dar ce înseamnă? Ce mai exact? Ca să ajungi la spital cu așa afecțiune, ce avea mai exact? De ce a trebuit să-l opereze?
0: Hernie. Deci eu ieși ca un ou într-o parte, afară.
1: Hernie inghinală. Da, da, da, gata, am înțeles. Hernie inghinală, gata. Ușa la Andreea. În ce relație era cu familia? Bună întrebare.
0: V-am zis că taică mi-a murit în urmă cu o lună, cu 26 ianuarie. Exact în salonul în care el a fost internat, a fost și taică mi-a. Și după o lună a murit taică mi-a. După O stat o lună, că

0: în spital, nu chiar o lună, două săptămâni. Și de acolo l-am dus în stare gravă la Mureș și sunt prea multe și nu mai vreau să zic și de asta, că nu vreau să...
1: Nu vreau. Dar să el știa că în salonul ăla fusese și tatălui?
0: Da.
1: Probabil și-a făcut niște filme și-a...
0: Probabil, nu știu. O fost, el era și mai apropiat de taică meu pentru că stătea cu el acolo. Și probabil a fost mai afectat. Ei, nu acuz pe nimeni de nimic. Am acuzat eu pe cineva de ceva. Am zis doar
2: bună seara.
1: Bună seara.
2: Dânsul a spus, fratele, o aștepta să meargă la el la spital. Întrebați-o dacă a observat un comportament ciudat, dacă i-a spus ceva, dacă... Băi, eu nu mai vreau să stau în spital sau chestii de genul.
0: Nu mi-a spus nimic.
2: Dacă s-a plâns de de spital, de oamenii de acolo, de nu știu.
0: Nu. Nu a zis nimic de spital. Nu mi-a zis nimic. Adică...
2: Atât voiam, m-am tot scris, dar nu mă vedeați în chat.
1: Da.
0: Nici domnul cu care...
1: Andreea, da?
2: Andra.
1: Bun, Andra, mulțumim frumos. Șoc emoțional. Mulțumesc, sărut mâna. Mergem în Anglia de data asta. Da, vă rog, bună seara.
3: Luci, eu sunt Andreea. Uită-te că ți-am trimis o postare cu un domn care ci că ar fi de ceva timp în Germania. Nu știu, mi se pare că seamănă, dar nu mai știe nimic de el. De cum a zis doamna, că ar avea probleme psihice.
1: Nu. No. Arăt imediat.
3: Mi-a picat netul când am încercat să intru în gazdă, de-aia n-am putut.
1: Ah, ok, ok.
0: A fost în prima zi la spital, nu m-am dus târziu. Nu.
1: E mult mai tânăr. Bună ziua, am întâlnit în gara la Flixbus un băiat pe care îl cunosc. El a suferit în urmă cu un an un infarct, în urma căruia a rămas cu probleme psihice. Nu știu cum a ajuns înapoi în Germania, pentru că el a fost transportat anul trecut în România de către un însoțitor de la spital. Este foarte dezorientat și nu știu unde să meargă, poate cineva din familia lui este pe grup aici. Știu că are o verișoară aici în Germania, probabil în Frankfurt. Las o poză cu el în comentarii, am anunțat și poliția, dar din păcate au spus că nu-l pot ajuta, nu știu ce să fac, nu-l pot lăsa în stradă. Și cred că este vorba despre domnul acesta din imagine, dar pare mai tânăr, nu? Nu e el. El e?
0: Nu.
1: Nu, e mult mai tânăr. Bun, mulțumesc, sărut mâna.
3: Mulțumesc și scuze.
1: Nicio problemă, sărut mâna. Ok. L-a plătit verișoarea mașina să plece în România. S-a uitat în fântâni? În fântâni, dacă v-ați uitat, auziți?
0: S-a uitat în canalele din jurul spitalului, pentru că în spate la spital... Îs numai bălării acolo și sunt canale fără capace și m-am căutat în toate canalele alea, sunt niște clădiri părăsite acolo după spital și în alea ne-am uitat.
4: Bună seara!
1: Bună seara, sărut mâna!
4: Domnul care ați dat arătat acum este unchiul meu.
1: A, deci nu este el, nu?
4: Nu.
1: Bun, mulțumim frumos. Și a fost găsit, e totul ok?
4: Momentan nu.
1: Aula. Nu l-ați adus din Germania?
4: Nu.
1: Ups. Lăsați că vedem noi. A fost... Mulțumesc frumos pentru telefon. Sărut mâna.
4: Eu vă mulțumesc. La revedere.
1: Bun. Le facem pe toate așa. Este domnul e la Nürnberg, dar a fost operat. A fost anestezie totală încă o dată. Iertați-mă, poate mi-a scăpat mie. Sau totală sau locală?
0: Nu mai știu sigur. Aveam undeva actele și n-a le-a scria. Dar cred că total a fost, că n-am vorbit imediat cu el după operație.
1: La morgă a fost... Problema este că... Deci dacă el a fost dat dispărut la nivel național, oameni buni, indiferent în ce spital ar fi ajuns, sau la orice psihiatrie, sau la orice morgă, ei bine... Fiind a dispărut, figurează acolo. Greu caz. Problema cea mai mare este că se întâmplă acum 2 ani. Dacă se întâmpla acum 2-3 zile, o săptămână, mergeam acolo pe teren, cum am fost la Neatiti. Doamne ajută să fie în viață. Dar dacă nu avem așa, ce putem face noi acum după 2 ani?
0: Da, am zis că pot

0: am zis, m-am gândit la varianta asta că poate îi undeva la o stână și nu mai știe de el. Și...
1: și poate, poate vede cineva de acolo, nu? Da. Haideți să mai da? Punem poza, domnul. Mie îmi pare rău că nu vă pot ajuta cu nimic, că se întâmplă prea de mult treaba. Stați un pic. Și ce mi-a atras atenția mie, domnii de la Acces Direct v-au rugat să vă să plângeți un pic în direct. Doamne, ce oameni! De la anestezie se poate complica starea generală în sistemul nervos și poate provoca... Ok. Lucian, doamna cu nepoata.
0: Domnul în vârstă care a fost cu el în salon.
1: Da. Plângeți, mă, exact. Exact, plângeți copii. Doamna, știți ce putem face? Suntem doar 7600 de persoane, dar dacă dumneavoastră veți face un filmuleț în care să puneți poza dânsului, eu o pot încărca la mine pe cont și Doamne ajută, poate facem 30-40 de mii de vizualizări și poate ajunge și la cineva din proximitatea lui. Să sperăm că nu... Mulțumesc frumos, sărut mâna! Să sperăm că n-a pățit nimic și că e bine băiatul. Domnul care are 40 de ani. Credeți-mă că... dacă putem să facem ceva pentru dumneavoastră, spuneți-ne dumneavoastră ce. Eu nu mă ajută capul. Nu știu ce aș putea face.
0: N-aveți ce să faci. Doar v-am zis, singura variantă e dacă l-a văzut cineva undeva, poate nu știe...
1: Claudia,
0: nu și-a putut nimic, poate, nu știu, dezorientat. Poate și-o pierdut memoria.
1: Da, vă rugăm să ne trimiteți un filmuleț cu dumneavoastră și cu poza dânsului, să explicați exact situația și eu o să o încarc la mine pe cont. Aveți numărul meu de telefon? Credeți-mă că nu știu ce aș putea face după 2 ani. Dacă se întâmpla mai aproape atunci, cu drag mergeam, acum mergeam. Dacă nu mergeam noi, cu siguranță avem oameni deja acolo și ați văzut că sunt
0: doritori. Iar atunci am spus emisiune de genul.
1: N-am știut, domn. Da. Ne pare rău. O seară bună, sărut bună, doamna Ioana, și așteptăm filmulețul să-l încărcăm la noi.
0: O seară plăcută, rămân aici în chat.
1: Sărut bună.
0: Mulțumesc mult.
1: Nici nu trebuie să, cum să vă spun eu, să știm și noi care sunt limitele noastre. Nu cred că am putea face ceva. Dacă voi credeți că am putea face, măcar spuneți-mi și mie, că poate mă înșel eu și nu-mi dau seama. Dom'le, hai să facem aia, hai să facem aia. Și aia fac. Nova Edil, mulțumesc, te pup. Seamănă cu cineva, la mine în oraș e un om care seamănă. Leit, Liliana Duță. Doamna Liliana, dacă nu locuiți departe, doamnă, puteți să dați o fugă până acolo. Uitați, mai pun poza dânsului. Nu știu dacă... Nu, nu, nu, nu sunt. A început meciul. Fiți atenți că joacă Inter Milano cu Lazio, Cupa Gol Inter. Bine, mă! Jeanne! Ajutor! A dat gol Inter. Doamne ajută, ar fi primul trofeu. A mai ratat unul Chivu. Dă-și mie drumul la televizor. Joacă Inter cu Lazio. Și e finala Cupei Italiei, primul trofeu pe care îl poate câștiga Chivu în calitate de antrenor. Dacă a luat campionatul și ea și cupa, e de-al nostru, ce să mai... Duță ușa, Lucian. Gata, imediat, am văzut mesajul. Vă mulțumesc. Ușa Duță. A, pe voi, o e? A, nu mai da, nu mai da, Jeanne, că n-avem. Nu mai da, că nu ne interesează. Duță, Duță, Duță, Duță. Da, Liliana Duță, uite aici. Nu, și nici nu le plătesc. Și o să vă spun de ce. Că dacă plătesc eu ca să văd un meci ca ăsta, după aia toate meciurile vor fi așa. Pe voi, o, moi, o, toate astea. Și așa nu mă uit. Și gata.
2: Bună seara, domnul Lucian.
1: Seara, mâna, doamna Liliana.
2: Ia ascultați-mă dumneavoastră. Băiatul ăsta care seamănă

0: cu el, eu nu știu unde stă, dar aproape când ies eu un oraș zilnic îl văd pe o bicicletă. Eu nu știu dacă e băi, dar seamănă cu el identic. Și are pe el o geacă așa de piele, sau nu știu dacă e de piele, maronie. Dar tot timpul văd pe o bicicletă. Dar eu nu știu dacă e el și nu știu unde stă. Dar când îl merg în oraș și îl mai văd, chiar îi fac poză și vă trimit.
1: Gata, doamnă, așa facem. Sunteți la noi pe grupul?
0: Înțelegeți că eu nu știu dacă e el. Cum a zis că îl cheamă?
1: Tudor. Popa Tudor.
0: Eu am făcut și o poză, că eu îl întreb, nu mi-e jenă. Mă duc la el și îl întreb. Ia vezi poza asta,
1: Toader,
0: iertam,
1: nu Tudor, iertați-mă, Toader. Popa Toader.
0: Așa, și eu o să mă duc cu poza, că i-am făcut poză când l-a spus dumneavoastră, și o să-l întreb, ia vezi, în poza asta ești tu? Că eu nu știu dacă e omul ăsta, dar seamănă perfect.
1: Și dar unde, doamnă, în ce oraș locuiți dumneavoastră?
0: Găiești Dâmbovița. M-auziți?
1: Da, da, da.
0: Deci eu îi fac poză, i-am arătat și soțului meu, zic, mă, uite, băiatul ăsta meu ăla care e cu bicicleta, de tot timpul trece și pe în fața blocului la noi, zice, seamănă, dar nu știm dacă e el.
1: Aha.
0: Perfect seamănă. Eu nu știu dacă e domnul Lucian, dar eu îl opresc și îl întreb, că i-am făcut poză.
1: Încercare în moarte n-are. Porecla lui este Mocanu, să nu uitați de Mocanu. Da, mulțumesc. Dar în ce treabă?
0: La mine e un oraș mic și chiar dacă nu suntem vecini sau nu ne cunoaștem pe nume, tot îți intră în memoria vizuală persoana aia, mă înțelegeți?
1: Da, da, da, da.
0: Și eu când l-am văzut zic, Doamne, dacă seamănă cu băiatul ăla.
1: O fi el, doamnă, așteptăm poză de la dumneavoastră mâine.
0: Eu nu știu dacă el v-a zis, dar seamănă perfect așa semănare. Mie mi s-a întâmplat în Constanța, vreau să intru într-un magazin și prin geam am văzut o altă figură exact ca a mea și am crezut că mă văd eu în geamul ăla. Și când încolo m-am dat nas în nas cu doamna, era, ce să vă spun, dar nu vă spun că era născută și cu mine în aceea zi. Că eu am întrebat-o, am rămas să fii și eu și doamna. Și zic, doamnă, semănăm amândouă. Doamna zice, da, doamnă. Și deși n-am văzut-o în viața mea, dar semăna identic cu mine. Și eu cu ea, dacă ați mai pomenit așa ceva.
1: Poate era sora dumneavoastră geamănă și ce ați pierdut.
0: Nu, eu am două surori care sunt surorile mele, ne știm cine suntem, așa, și ce vreau eu să mai vă zic, v-am trimis eu niște poze cu o fată care a lucrat la mine aici jos în scara blocului, că era un bar, așa, acum câțiva ani de zile, sunt vreo 30 de ani, că trăia și soțul meu, primul meu soț, care a murit, are 33 de ani de când a murit. Ea când a venit la noi, avea 18 ani, majoratul a făcut la serba la noi aici în bar. Și mi-a zis că a plecat în Belgia, mi-a trimis o scrisoare cu niște fotografii. Și mi-a zis că ea cu o fetiță, că s-a căsătorit acolo și că fetița este nepoțica din partea soțului. Ea de fel e din Raciu. Eu am întrebat, am fost prin comuna aia așa și am întrebat oamenii că am fost odată la ea acasă, era noapte, că ei erau mulți frați și ea a crescut mai mult la mătușa ei. Și eu n-am mai știut care e casa, eu știu decât Daniela, înțelegeți, din Raciu. Dar eu de atunci, fetița asta a stat și la mine în casă, după ce a murit soțul meu, că ea stătea cu chirie într-un apartament, omul ăla l-a vândut, și după aceea a plecat. Înțelegeți? Și de atunci nu mai știu nimic, n-am mai văzut-o și tare mi-aș dori să o văd. S-a seamănă situația cu un pic așa, cu doamna care vroia dumneavoastră să vorbiți, că nu mai știu cum o cheamă acum, din copilărie.
1: Francesca.
0: Și m-am zis că poate cine știe, eu v-am trimis poze, poate cine știe, o găsesc, că tare mi-aș dori. A fost, nu știu cum să vă spun, ca și copilul meu. Și a stat la mine în casă fruna și, hai să nu zic, 5-6 luni, 2 luni. Și după aia a zis că vrea să plece în străinătate. Dar nu mai știu nimic de ea.
1: Bun, doamnă, o să revenim asupra cazului dumneavoastră, da? Dar văd că oamenii scriu despre Pedro. Nu știu cine este Pedro.
0: Deci nu știu cine e Pedro.
1: O fi un caz.

0: nu.
1: A, poate e mai urgent și normal. Când aveți dumneavoastră timp.
0: Da,
1: mă înțelegeți?
0: Da.
1: Luați cazurile mai urgente. Că... Dar mi-ar fi plăcut să știu de aia că e bine, că acum ar avea vreo 52-53 de ani. Fata asta.
0: Da.
1: Iulia, eu v-am trimis poze pe WhatsApp cu ea și cu majoratul ei și cu tot ce a făcut la noi aici, dar mi-ar fi plăcut să mai știu de ea, pentru că venea dintr-o familie cu mulți copii, greutăți, ea spunea că prin Târgoviște a vândut și flori, înțelegeți, ca să își facă și ea un bănuț, mă rog. Așa că dumneavoastră, când aveți timp și puteți...
0: Așa facem, doamnă. Vă mulțumesc frumos. Când avem timp și putem...
1: Și vă trimit, vă, îi fac poză lui băiatul ăla și vă trimit. Dar eu nu știu dacă e el, vă repet.
0: Bine, doamnă. Dar se mâna
1: identică. Sănătate multă.
0: Sărut mâna, numai bine.
1: Și rămân aici. Nicolica, rămân aici, că am plâns aseară de băiatul ăla din Italia. Doamne, deși am plâns de copilul ăla... A, vreau să vă mai rog ceva. Când vă duceți la Sfântul Anton, să vă rugați pentru mine că mă operez a doua oară la coloană.
0: Bine, doamnă, ne auzim marți, da?
1: Mulțumesc frumos!
0: Sărut mâna!
1: Și-am plâns de copilașul ăla, Doamne Iisuse Hristoate, păi am dormit eu toată noaptea. Eu copilul ăla, dacă vine în România și n-are un să ducă, să vine, domnule, la mine. Să vine la mine să stea cât vrea el în România. Am plâns de copilul ăla, dar mi s-a rupt sufletul mine.
0: Vă cred, doamnă. Dacă n-ați văzut emisiunea de ieri, o găsiți pe YouTube.
1: Este... Cum? Am văzut-o!
0: Păi nu dumneavoastră, mă refeream la oamenii din chat. Dacă n-ați văzut emisiunea de aseară, nu știți ce ați pierdut. Și mulțumim încă o dată pentru implicare lui Lilica, dar și Mata Hari. Doamna Mata Hari, sărut mâna, doamna Diana. Bine, doamna Liliana, sărut mâna, vă mulțumim.
1: Puteți-mă dumneavoastră că nu știu să ies aici.
0: Bine, doamna Liliana, sărut mâna.
1: Mulțumesc frumos și să vă dea Dumnezeu sănătate și la toată lumea.
0: Doamne ajută, numai bine. Bun, vreau să vă arăt o poză ca să înțelegeți și de unde vine treaba asta, că am văzut acolo niște comentarii că și boții plâng. E bine, dacă vorbim de boți, trebuie să arătăm poza asta. Nu, asta, asta. Atunci când intrăm pe live, scrie așa. Solid effort. You're more consistent than 99 of creators. Nu știu ce înțelegeți, văd că eu nu prea vorbesc engleză. O fi de bine, cred. Dacă zice 99%, înseamnă că e de bine. Și eu. Ok. Avem mai multe cereri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petru. Dar nu-l văd în cerere. Nu-l văd în cerere. Ba da, uite-l aici. Petru. Hai să vedem cine este. Okay. Bună seara.
2: Bună seara. Bună seara. Nu vreau să stau să deranjez prea mult, dar am văzut acum două minute cazul doamnei care a intrat în gazdă. Eu astăzi, când am ieșit de la muncă la pauză, am intrat puțin pe Facebook, nu știu ce, am avut eu 20 minute pauză și am văzut acele poze care le-a pus doamna pe în spate la gază, gen fotografie, că este în Germania, el acum 2 ani de zile a avut un infart, din câte am văzut în descrierea.
0: Am arătat deja poza aia, am arătat poza, nu este el. Știu ce vrei să ne arăți, am arătat deja postarea respectivă.
2: Am înțeles. Nu, eu am văzut astăzi pe Facebook doar că postase poliția germană.
0: Mm-hmm. Da.
2: Că nu poate găsi familia.
0: Am arătat asta deja. Mulțumim am frumos, înțeleg. Petru.
2: O seară frumoasă.
0: Numai bine. A vrut omul să ajute că a văzut o postare. Dar nu este el, am arătat postarea respectivă, nu avea nicio legătură, a văzut-o și doamna, omul din poză, din fotografie, nu este cel pe care îl căutăm noi. Adică nu este domnul Toader. Da, e unchiul meu. Domnul din postare e unchiul domnului. Haideți să vedem ce cazuri luăm. Sunt mai multe cereri. O să dau decline. Adică o să... Și haideți să vedem dacă sunt cazuri noi. Vă rugăm frumos să ne dați cerere. Ok. Decline, decline, decline, decline. Dacă aveți cazuri noi, vă rog să dați cerere. Stați un pic. Gata. Acum. Primul venit, primul

Primul servit, cum se spune, primul servit. Haideți să vedem. Cazul de la Bacău. Păi să dea cerere. Oameni buni, eu am rugat pe toată lumea. Primesc în fiecare zi minim 20 de mesaje cu persoane care vor să

0: Alina Ștefanov. Salut, mă, la.
1: Te salut, Lucian.
0: Bună seara,
2: Alina Ștefanov.
0: Au, ne-a răzut de două ori.
1: Te salut, Lucian.
2: Bună seara, Alina Ștefanov.
0: Da, mai intrați odată în gazdă dacă doriți, dar vă rog frumos, lăsați telefonul sau televizorul mai încet. Da. Dar doamna din Austria cu nepoata, de ce nu intră în gazdă? Dați cerere, vă rog.
3: Bună seara!
0: Bună seara!
3: O întrebare. Dumneavoastră ajutați doar din România sau și
0: de peste prut? Tot, doamnă. De peste tot.
3: Eu am un caz mai delicat. Mama mea a dispărut de 12 ani, din 14 martie 2014, și ziua de azi, mama, o putem găsi.
0: Stați un pic, este dispărută în Republica Moldova?
3: Nu, eu sunt din Republica Moldova.
0: Ah, ok, perfect. Să nu, da, perfect, vă ascultăm.
3: Și nu reușim să o găsim. Am dat-o la poliție, am dat-o... Este o emisiune în limba rusă, se cheamă Jdi menia, caută-mă, în română se traduce. Nici acolo nu reușim nicăieri să aflăm ceva, că e moartă, că e vie, nu reușim absolut nimic.
0: Deci ea este dată dispărută în România, da?
3: Este dată peste tot. Interpol, tot. Haideți internațional, da. Și nu reușim să o găsim, nu reușim.
0: Dar ea unde a dispărut? Iertați-mă.
3: Sunt mai multe, să vă zic sincer. Noi avem informații de la vamă, precum ea a intrat în Ucraina pe data de 14 martie la 23:51 de minute și nu are ieșire din Ucraina. La vreo 3 luni de când noi am declarat-o dispărută, o fi văzut-o o doamnă care o cunoștea destul de bine, doar că doamna dată nu vrea să ia legătura cu noi ca să ne dea mai multe informații, nici până în ziua de azi nu am reușit să vorbim cu ea. O zis că o fi văzut-o pe în Chișinău.
0: O să vă rog frumos să ne dați și nouă drumul la cameră.
3: Nu am destui...
0: Aveți. Puteți să activați, doamna Diana. Activați, vă rog frumos.
3: Bună seara, îmi cer scuze.
0: Nu vă vedem încă. Apăsați pe... așa, gata, da? Sărut mână. Da.
3: Bună seara, îmi cer scuze de imagine. Și nu reușim să aflăm nimica. Doamna care a văzut-o a zis că a văzut-o pe Chișinău, în centrul Chișinăului, cu două doamne de etnie romă, care doamna s-a apropiat de mama, a început a vorbi cu dânsa și a întrebat-o... Părăscovea se cheamă mama mea. Și a întrebat-o, ce faci, Părăscovia? Ea s-a uitat lung la ea și nu i-a răspuns nimic, și alea două doamne de etnie o luat-o și a zis, hai să mergem, că nu avem ce vorbi cu ea. Nu aveți ce vorbi cu ea. Și a plecat și nu mai știm nimica.
0: Da, deci asta se întâmplă în Republica Moldova.
3: Nu știm, pentru că suntem bulbersati, să zic așa. De la poliție avem că ea are intrare ieșire.
0: După și aia se întâmplă? Când se întâmplă asta?
3: S-a întâmplat în 14 martie 2014, când noi am dat o declarată dispărută.
0: 14?
3: Da.
0: Acum 12 ani?
3: Da. S-a întâmplat cu plus minus 3 săptămâni, hai punem o lună, înainte să nasc eu prima fetiță.
0: Da. 2014. Acum 12 ani.
3: Și nu reușim. Și eu visez, non-stop o visez vie. Nu știu, orică dorința mea este prea mare.
0: Alo, da? Alo? Da, vă rog, continuați.
3: Nu știu, oricât dorința mea este prea mare de a o mai vedea odată, dar eu visez foarte des și o visez doar în viață. N-am visat-o niciodată ca să ceva ca să credem că nu mai este în viață.
0: Da.
3: Am distribuit peste tot și pe Facebook, am distribuit și
0: Același lucru. Nu știu cu ce am putea ajuta noi, nu știu ce am putea face, mai ales că nu

0: Este vorba despre România, este vorba despre Ucraina.
1: Nu știm, pentru că ea pleca foarte des, ea făcea comerț, se ducea în Ucraina, cumpăra și apoi făcea comerț Moldova, România, nu știm, nu știm. Și după 12 ani, poliția ne zice că da, voi de ce ați dat-o în căutare în Republica Moldova, voi trebuia în Ucraina. Păi n-o putut să ne anunțe atunci.
0: Noi nu știm, ca să vă spunem sincer, cum funcționează legile aici, la noi, în România. Da bani cum sunt în Republica Moldova, cu atât mai puțin cum sunt în Ucraina. Nu cred că vă putem ajuta, stimată doamnă, să nu mă înțelegeți greșit. Dar acțiunea se întâmplă acum 12 ani. Mașina tricolor, să vă uitați, oameni buni, că avem și noi cufăr. Ho-ho-ho! Să ne dați un filmuleț totuși, poate... Poate, eu știu ce să spun. Faceți-mi un filmuleț cu dumneavoastră și cu poza doamnei și o punem, îl punem la noi pe cont.
1: Ok, vă trimit toate detaliile pe WhatsApp.
0: Da, da, da. Tricolorul, mulțumesc frumos, tricolorul. Respectele noastre, doamna Diana, să rămână și așteptăm filmarea să o încărcăm la noi pe cont. Poate a văzut-o cineva, poate știe cineva ceva de ea. Da?
1: Sperăm. Vă mulțumesc frumos.
0: Bun, mulțumesc și eu. Sărut mâna. Da, nu este în UE, este în Europa, dar nu este în comunitatea europeană Ucraina, cu atât mai puțin cât este război acolo, putem găsi foarte greu ceva și nu știu dacă avem atâta putere. După cum vedeți, în seara asta nu mai cazuri grele, din ce în ce mai grele, complicată rău, rău. E un caz greu. De ce nu ajuți? De ce nu ajuți? Ecaterina Cioabă. Te rog frumos, Ecaterina, dă tu cerere, intră în gazdă și spune-ne cu ce să ajutăm, te rog. Ecaterina Cioabă, eu sunt prost, nu pot să-mi dau seama cu ce am putea ajuta noi aici. Dacă poți să intri tu în gazdă, spune-ne cu ce am putea ajuta. Spuneți că eu nu-mi dau seama, poate într-adevăr, poate greșesc eu, nu fac asta ca o ironie. Sau cu ceva. Un caz de 12 ani. Să ne dea filmare, asta am rugat-o pe doamna, să ne dea o filmare și să o postăm. Dar după 12 ani să căutăm pe cineva în Ucraina, astăzi când este război, spune-ne tu cum putem ajuta. Poate nu sunt eu, nu știu. Măcar să fi pus poza. Păi dacă am rugat-o să ne dea filmare, să o încărcăm pe post, e mult mai ok decât cum îi spune, să arate poza 10 secunde aici. În fine, mergem mai departe, vă mulțumim. Uite-l pe Mario, ia să vedem, mergem la Mario.
2: Alo?
0: Nu, Mario, gata, acum te auzim bine. Bună seara.
2: Da, nu știu ce s-a întâmplat, dar ne auzeam în ecou. Lucian, am și o rugăminte și o întrebare la tine.
0: Da, vă rog.
2: Dacă îți dau nume pe nume, să-mi caut niște verde al maică mea.
0: Ok, 2-0 pentru Inter. Da, mă, da, e de bine. Bravo, Chivule. Păi am bătut și campiona cu 3-0. Ar fi păcat să nu-i bată și aici.
2: Dar nu știu anii, în ce ani născut, în ce... ziua și luna și bine știu unde a locuit.
0: Dar nu poate intra mama ta?
2: Nu știe, nu.
0: De ce?
2: Păi nu știe, nici n-are TikTok.
0: Da, trebuie să ne spună o poveste. Cum nu e vorba aia? Adică, de ce îi cauți în primul rând?
2: Eu pentru să nu mai știu de ei de bani de zile.
0: Lucianu, fată, își caută fratele. Fraților,
2: da.
0: Da, haideți să facem următorul lucru. Domnul Mario, dăm repede un sondaj de opinie. Și hai să întrebăm oamenii dacă acceptăm cazul sau nu acceptăm cazul. Asta în lipsa mamei. Adică, cine caută practic?
2: Eu.
0: Bun, haideți să dăm un sondaj de opinie, Paulica. Luăm cazul, da sau nu? Voi sunteți cei care decideți, vă rog.
2: Da, nu e problemă.
0: Stai două secunde, că nu știu de ce să zic.
2: Da, nu ui.
0: Deci sunt unchii tăi, să înțeleg, Mario, nu?
2: Da, unii de verișoare, nu?

0: Cum?
1: Verii lui maică mea.
0: Aha, și ce s-a întâmplat cu ei? Poți să ne spui
1: povestea? Nu s-a mai, nu, nu s-a mai ținut legătura cu bărău, maică mea nu mai știe de ei de vreo 20 de ani. N-au mai ținut legătura unul cu altul.
0: Păi și mama ta știe că tu ai intrat să-i cauți?
1: Păi nu știe.
0: E ceva legat de vreo moștenire, ceva?
1: Nu, na, dar ce moștenire? Nu. No. Bine, nu... Nu mai... Dar mă înțeles că mai sunt nici pe acolo, în țară, că-s plecați prin Spania, nu mai știu exact pe unde e.
0: Mario, ca să mă fac mai bine înțeles, dă-ne o poveste, spune-ne de ce trebuie să-i găsim.
1: Măi, Lucian, eu cândva, când eram copil mic, am crescut la ei, cum ar veni, știi, la părinților. După aceea am plecat de la ei, m-am mărit, am plecat de la ei, m-am căsătorit și am înțeles că bătrânii au murit și au rămas copii, fata și două fete și un băiat.
0: Haideți la vot, vă rog. Așa, continuu, continuu.
1: Na, aș vrea să-i caut, să știu de ei, să văd, să văd pe unde e, să află, pe unde mai sunt. Acum sunt mare și eu mai sunt copil.
0: Și ei ce vârste ar trebui să aibă?
1: Păi are undeva la 50, cred că 50 și băiatul, dacă nu 55 fata. Sunt în etate, acum au 50-50 ceva de ani.
0: Am înțeles. Mario, tu ești în România?
1: Nu sunt în România, sunt în Londra.
0: După geamuri mi-am dat seama că n-ai fi în România. Sunt cazuri mai interesante. Stați un pic, facem următorul.
1: Dacă uitați, mai importante...
0: Să nu uitați de vot. Să nu uitați de vot. Da.
1: Dacă mai important, n-ai rost, Luci, că să...
0: Nu știm, stai un pic, de ce să spunem hop până n-am sărit gardul. Băi, fraților, până la urmă nu contează. Noi ori ajutăm pe toată lumea, ori nu mai ajutăm pe toată lumea. După numele îi găsești pe Facebook. I-ai căutat pe Facebook?
1: Da, dar nu-i pot găsi pe Facebook, pentru că eu nu are numele, dar nu-mi dă pe Facebook și de fapt nici nu știu, nici nu-i cunosc dacă ar fi să-i găsesc. Pentru că sta ani de zile care eram copil când am plecat de la ei.
0: Mario este domnul care a venit în gazdă cu, cum îl chema? Pe
1: Luigi Ionescu Florentin.
0: Și era nevasta până la urmă?
1: Da, ea era.
0: Și a recunoscut copilul?
1: El îmi spune că e posibil să fie copilul lui ăla care a zis că e ginere. Știi că am găsit atunci pe doamna cu... Cum mai știu cum îl chema pe băiat. Și a spus că e posibil
0: Luca,
1: să
0: parcă,
1: fie...
0: Luca, parcă, Luca.
1: Luca, nu, dar nu era Luca, era Cătălin sau cum îl chema pe băiatul ăla, am vorbit cu el.
0: Bun, Mario, Luca, ține-o minte. Fii atent cum facem.
1: Da, Luca îl chema pe băiatul lui.
0: Am văzut voturile voastre. Vă mulțumesc frumos, domnul Mario. Rămâneți în gazda alături de noi și dacă unde votăm, s-a votat deja. Au fost 2800 de voturi, 2600 de voturi fix. Revenim, Mario, revenim, da?
1: Da, nu-i problemă, Lucian. Bine, vă salut, seară bună.
0: Mulțumesc frumos. Vedeți cât de mult contează, oameni buni, să știți să vă spuneți povestea, cum se spune. Să știm și noi de ce căutăm, pe cine căutăm, de ce căutăm. Despre asta este vorba. Negrea Victor Paula. Hai cu Negrea Victor Paula. Mi-a scris cineva pe WhatsApp că are legătură... Cum? Diana Burcă. V-am scris pe WhatsApp informații despre mama. Mulțumesc frumos, doamna Diana. Dar faceți-mi un filmuleț cu poza mamei dumneavoastră să-l încărcăm pe la noi pe cont. Iar doar... Cum? Iai doar cazuri ușoare, Lucian. Nica Emil. Nu, Emil, luăm cazuri ce ne vine la mână, dar să ne spună o poveste, să ne spună de ce trebuie să căutăm. Să bagi poza mamei să o vadă lumea. Uite, nu s-a conectat doamna. Și eu, domnul Lucian, să-mi găsesc frații vânduți, Lăcătuși Vali. O luăm pe doamna Lăcătuși Vali. Hai cu Vali. A mai fost? Eu nu mi-aduc aminte. Bună seara, sărut mâna.
2: Bună
0: seara. Ați mai fost, doamnă?
2: Da, am mai fost într-o seară.
0: Ia, povestiți-ne, doamnă. Asta, povestea, mă, asta ne fascinează pe noi.
2: Dacă dau camera, așa e regula aici.

0: Și să dau camera.
1: Mulțumim frumos, doamne.
0: Bună seara.
1: Salut, Mâna.
0: Sunt din Alba Iulia, dar momentan sunt la muncă aici la mare. Și totuși aș vrea ca să-mi găsesc frații, doi frați dintre noi sunt vânduți. Nu știu exact câți copii suntem. Mama noastră a murit. Tatăl meu, pe perioada când am fost eu la casa de copii, m-a căutat de vreo 2-3 ori. L-am tot căutat pe Facebook și nu l-am găsit. Știu momentan că stă la Petroșani. Îl cheamă Lăcătuș Nelu, că eu sunt pe numele lui. Ceilalți frați, trei frați sunt la Timișoara.
1: Am mai fost acum câte luni, doamnă? Când ați mai fost?
0: Nu mai țin minte. Mi-e cam rușine să stau cu fața la cameră. Am mai fost.
1: Te pup, Florinele, te pup. Continuați, vă rog.
0: Da, femeia cu 2 zile, da.
1: Doamna, ați intrat să ne spuneți povestea sau să o citiți chat-ul? Că putea să faceți
0: povestea,
1: asta...
0: Povestea.
1: Povestea, da, nu povestea. Vă rog.
0: Povestea, da. Eu am o fată de 20 de ani. Când avea fata o 7-8 ani, m-am urcat pe trenul de Timișoara să-mi cunosc din nou mama. Trăise atunci și am ajuns la Timișoara să-mi văd cei trei frați. Îs acolo toți trei. Îi cunosc pe ei. Nu mai știu cât suntem de... câți frați suntem, dar știu că doi sunt vânduți din povestele lor. În momentul acela când m-am dus să o caut pe ea din nou. Și?
1: Avem un domn în chat, Alioșa Lăcătușu. Vă spune ceva, Alioșa Lăcătușu?
0: Nu. Frații mei care sunt vânduți, unul în Italia, unul în Germania, nu i-am cunoscut deloc. Pe cel din Italia îl cheamă, știu numai numele lor, nu știu când sunt născuți, nu știu unde sunt, te știu doar din povestirile lui frații mei că unul în Germania, unul în Italia. Deci pe cel din Italia îl cheamă Maghini Vasile și pe celălalt îl cheamă Weber Petru Nicolae. Și cred că sunt mai mari ca mine. Nu i-am cunoscut.
1: Mihaela, salut mâna, Mihaela.
0: Nu i-am văzut. Deci am intrat să îmi găsesc frații. Nu am intrat pentru altceva, nu-mi trebuie bani, nu-mi trebuie nimic. Deci am intrat ca să îmi găsesc frații.
1: Bun, problema în acest caz...
0: Nu am nimic.
1: Problema în acest caz, iertați-mă, v-am ascultat, ascultați-mă și pe mine. 1. Nu avem data nașterii. Avem data nașterii vreunuia dintre ei?
0: Nu am nimic, niciun act n-am de-a lor.
1: Bun. Noi nu știm dacă oamenii ăștia au existat sau există, doar din poveștile pe care i le-au spus frații mai mari sau fratele. Cine v-a spus de existența lor, vă rog?
0: Deci, frații de la Timișoara, cel mai mult care o stat pe lângă mama mea, deci pe vremea lui Ceaușescu, și eu am fost vândută și am fugit.
1: Am înțeles. Dar dumneavoastră i-ați văzut vreodată în carne și oase pe oamenii ăștia?
0: Pe doi vânduți?
1: Da.
0: Nu.
1: Nu i-ați văzut. Și atunci de unde știm că ei există?
0: Păi știu că mama mea din... pe vremea aia se aduceau pachete, bani. Frații mei, ei știu mai bine, Ion care stă la Timișoara, numai nu prea vor să-mi zică.
1: Puteți să-l rugați pe domnul Ion să intre în gazdă cu noi, să ne spună ce știe?
0: Nu, mai bine căutați pe TikTok, nu știu dacă vrea să intre. Plotuna George.
1: Grabner Mary, salut mâna.
0: Plotuna Cosmin, pe Facebook.
1: Cum?
0: Plotuna Cosmin sau Plotuna George.
1: Păi și de ce nu luați dumneavoastră legătura cu ei și îi rugați, dacă vreți să vă cunoașteți frații, să intrați în gazdă cu ei?
0: Nu vor.
1: De ce?
0: Nu vor. Nu știu. Și mai am unul care stă în Germania, lucră acolo, nici el nu știe de el. Cred că e de vreo 20 de ani. Și nu, și el a căutat peste tot, odată ce nu am CNP-ul lor sau data lor de naștere, nu.
1: Lelință, da, da, da, am înțeles ideea. Oameni buni, doamna a mai intrat odată, noi am căutat... Noi am căutat și pe unul și pe celălalt, Loran, te pup, dar nu am reușit. Aceeași poveste, cum că frații dânsei nu doresc să îi caute. Problema noastră...
0: Doresc, dar nu vor să intre aici, să se vadă la față cu atâtea persoane, uh-huh. Să știe cazul.
1: Noi am căutat, dar nu i-am găsit. Nu știu ce se întâmplă astăzi, nu s-au aliniat planetele de nicio culoare, pentru că avem numai cazuri dintre acestea foarte, foarte complicate. Nu știu cu ce putem ajuta noi. Noi am căutat, încă o dată, vă repet, nu vreau să fim acuzați nici eu, nici cei care se ocupă de aceste cazuri, mă refer la agenții noștri. Noi am căutat, dar n-am găsit nimic. Problema care este? Încă o dată, vă repet, doamna pe care o vedeți, nu i-a văzut niciodată, tot ce știe este o poveste spusă de un frate, fratele respectiv nu dorește să intre în direct, nu avem o dată a nașterii, nu avem un CNP, nu avem nici măcar un nume corect, dacă ați fost atenți, domnul, unul dintre ei ar fi în Italia, celălalt în Germania, dar numele lor, de unde le știți dumneavoastră numele?
0: De la fratele mei care stau la Timișoara.
1: Aha.
0: Deci eu nu locuiesc în Timișoara, mama mea a stat cu Lăcătuș Nelu, știu că așa îl cheamă pe tata meu, dar nu-l cunosc.
1: Aha. Doamna, haideți să facem următorul lucru. Cu tot dragul vreau să vă ajut. Dar vorbiți dumneavoastră cu frații dumneavoastră și convingeți-i cumva să intre în direct cu noi. Nu i-am mai căutat odată, n-am găsit nimic. Rugați-i că poate sunt alte informații pe care dumneavoastră nu le aveți și ni le poate da nouă și reușim să găsim frații dumneavoastră. Dar altfel, ce să căutăm? Tatăl mai trăiește?
0: Da, tatăl meu trăiește, da, este la Petroșan. Știu că îl cheamă Lăcătuș Nelu.
1: Așa.
0: Eu sunt pe numele lui. Pe mama mea o chema Plotuna Irina. Copiii care sunt vânduți sunt cu Plotuna... Nu știu cum îl cheamă pe fostul bărbat. Că mama mea nu mai are rost să mai...
1: Haideți să dăm un sondaj. La fel, n-avem ce să facem, fraților. Iertați-mă, dar nu avem ce să facem. E caz greu. Probabil că se trimite la DGSPC. E fratele în chat. Nu este. Cu nepoata
0: nu este, că de asta mă uit. Să văd dacă e... George în chat sau Cosmin sau... Dar nu sunt.
1: Cupa este la Craiova. A câștigat Craiova cupa. Cu cine a jucat Craiova? Iertați-mă. Cu fata din Austria. Să dea cerere, oameni buni. Nu avem ce să facem. Cu Clujul. Aha, și a bătut? Ok. Și trebuie să mai joace încă un meci acum, tot cu Clujul, cu cupa, cu campionatul pe masă de data asta. Căutați-l pe tată, Inter Lazio 2-0 la pauză. Vă mulțumesc frumos. Vă rog frumos să votați aici. Voi sunteți cei care decideți, ca să nu-mi aud vorbe, ce spuneți voi, aia facem. Ne pare rău, sincer, că nu-i putem îndeplini dorința.
2: Mama mea era născută pe 5 septembrie și
1: Lăcătuș... Țineți mâna pe telefon și nu se înțelege nimic.
0: Mama mea este născută pe, era născută pe 5 septembrie și tatăl meu cred că ori în iunie, ori în iulie, în 20. Deci mi-aduc eu aminte.
1: Să căutăm tatăl. Păi tatăl nu este dispărut. Este dispărut tatăl?
0: Nu.
1: De ce să-l căutăm dacă nu este dispărut?
0: Dar nici pe el nu-l cunosc. Mai degrabă, noi cred că suntem 8 frați.
1: Alioșa Lăcătușu. Alioșa, dă cerere, frățioare. Ia urcă în gazdă, te rog. Nu este în cerere. Alioșa.

0: Și alăcătușul, scrie ceva, te rog frumos.
1: Eu până am gătat școala, am fost tot la casă de copii. N-am stat la ei, n-am stat la nimeni.
0: Nepoata dispărută de 2 luni. Să dea cerere, doamna, că nu știu cum se numește, doamna. Ia, e Picola Zachi.
2: Salut, Luce!
0: Bună.
2: E foarte greu cazul ăsta, pentru că dacă a fost adoptat în Italia sau vândut în Italia, se schimbă numele aici, se schimbă tot. Nu mai au același nume.
0: Ați votat, da, repede la vot. Vă rog frumos, frații, la vot.
1: Frații care sunt născuți se chemau Plotuna.
2: Eu am înțeles, doamnă, dar aici, dacă sunt adoptați în Italia, în Italia numele, și dacă România se cheamă Ion, aici se cheamă Giovanni. Dacă România se schimbă numele, Alexandru, aici se numește alt nume. Nu, e foarte greu. Dacă nu știți numele exact sau familia unde a fost adoptat, numele familiei.
0: Ana, bună seara, ne auziți? Ana? Ana, ne auzi?
2: Luci, eu cred că este un caz foarte greu. Dacă nu are mai multe date al fraților...
0: Același lucru s-a întâmplat și acum, când a intrat prima dată. Noi am căutat numele respective, cum le-a spus doamna, și vă rog să le mai spuneți o dată, dar nu am găsit absolut nimic. E cert că e o lipsă acolo de informații.
2: Da, trebuie să... Dacă a fost greu cu... Acei băieți care știam deja numele, vă dați seama cu aceștia care nu știm nici numele, care a fost adoptat sau cu cine a plecat?
0: Bun.
2: Dacă este în Italia, așa credeți dumneavoastră că este în Italia, dar poate nu este în Italia.
0: Doamna Vali, o să vă rog frumos, luați legătura dumneavoastră cu frații dumneavoastră și rugați-i pe măcar unul dintre ei să urce în gazdă să ne dea mai multe detalii.
1: Ok.
0: Da?
1: Revin. Da.
0: Bine, doamna Vali.
2: O seară frumoasă. Rămân
1: în chat, o seară frumoasă.
0: Mulțumesc frumos.
2: O seară frumoasă.
0: Să rămână Picola, mulțumim frumos. Haideți să luăm alt caz. Și încă o dată trebuie să vă mai spun, încă o dată, pentru a mia oară, nu cerem bani pentru cazuri. Cine vă spune că noi cerem bani pentru cazuri, să știți că vă minte. Dacă vi se cer bani, să știți că este țeapă, noi nu cerem niciodată niciun leu măcar. Gigi Nana Marin, Dorin Hunedoara, chitară MIDI. Ia să vedem cine este Dorin de la... Suntem pe doi, ok. Domnul Dorin, bună seara! Nu se leagă niciun caz în seara asta, nu știu de ce. Pierdem locul 2, atențion! Gigina Marin. Ia să vedem. E 13. Suntem în 13 azi? Da, băi! E 13. Ia să vedem. Bună seara, sărut mâna! Ungureanu Victorița zice, domnule Lucian, doresc să-mi găsesc copii. Dați cerere, vă rugăm, jos unde sunt oamenii aceia, dați-ne cerere și haideți sus. Mulțumesc! Ho, ho, cine mi-a dat? Pălărie de asta. Cum zicea Jean. Băi, ce o să iasă voi, frate? Să nu uitați, oameni buni. A zis că are un caz, înseamnă că vine un caz frumos. Da, să știi, user, s-ar putea. Pe 15, mai sunt doar 2 zile și vine domnul Jean de la Craiova cu toată formația, vineri, la ora 19, aici, în direct, pe Live Show TV. Salut, bună seara, doamna Adriana!
3: Am doar o întrebare la dumneavoastră, nu știu, sunt un pic emoționată.
0: Tolea, te pup!
3: Pentru că vreau să-mi găsesc și eu fratele, dar am intrat doar să vă întreb... Ce mi-ar trebui? Eu știu, dai cât numele de familie și atâta.
0: Anul nașterii l-aveți?
3: Nu.
0: Numele lui. Salut, mâna bună seara.

0: Bună seara, aștept pub, Lucian, sunt lângă tine mereu.
1: Mulțumesc.
0: Dar mi-e frică să intru să nu mă judece lumea.
1: De ce să te judece? Păi ce vină?
0: Pentru că aici o să... Nu știu, mi se pare că...
1: Liniștește-te, Adriana. Bun, explică-ne tot ca să putem înțelege de ce nu știi.
0: Eu
1: toată,
0: la vârsta de 9 ani,
1: da?
0: Mami cu tati tot vorbeau prin casă, de copilul ăsta. Și eu atunci noi nu știam ce și cum, pentru că noi am crescut foarte amărâți. Suntem 10 frați, dintre care 9 suntem, ne știm și pe ăsta noi nu-l știm.
1: Cristi, și te pup! Iartă-mă că te întreb. Cristi, trebuie să intri pe YouTube. Uită-te la emisiunea de aseară. Live Show TV, exact cum scrie acolo sus. Iartă-mă că te-am întrerupt.
0: Nu e nimica. Și eu tot trăiesc cu impresia asta. Plâng mereu, recunosc, foarte. Și multe aici, la live-urile noastre, foarte mult plâng. Și aș vrea măcar, nu vreau nimic, am de toate. Acum, mulțumesc Dumnezeu, am 5 copii, sunt cea mai bogată femeie.
1: Să-ți trăiască, Doamne ajută.
0: Mulțumesc, asemenea, la toată lumea. Doar vreau să știu și eu. Bă, l-a vândut, nu l-a vândut. Am întrebat-o pe mami, mami a murit. A rămas tati. Tati a luat-o pe o cale greșită, în fine. Și eu mereu îi întreb. Dar nu vor niciunul să-mi zică nimica. Sunt din Drobeta, Turnul Severin. Momentan sunt în Austria.
1: Calmează-te, Adrian. Hai mă că sunt noi ai noștri. Ce, nu te-ai obișnuit cu noi? Nu știi, uite, și... bebe mic, Lilica. Noi ai noștri.
0: Da, Andreea, da. Da, a luat o băutură. Pentru că, na, el a 3-35 de ani cu ea și, în fine... și aș vrea măcar să știu de el, măcar să știu, e vândut, nu e vândut, trăiește, nu trăiește copilul, ce mi-a spus mie mami, era bolnav, avea...
1: Ioana Viniu Boncea.
0: Când te jucai cu el, dădea ochii peste cap, făcea crize din alea ciudate, nu știu cum se zice, și măcar să știu ce-mi trebuie și să-l caut. Că eu am vrut să-l caut de mult, dar n-aveam posibilitate, eram foarte amărâsă, am trăit pe stradă. Dacă e cineva de la noi din Severin, imposibil să ne cunoască, pentru că noi acolo am crescut pe străzi.
1: Uite, scriu oamenii că se cheamă epilepsie.
0: Nu știu, nu știu, mami așa mi-a zis. Și noi eram eu, sora mea mare de tot și cealaltă. Eram 3 fete și cu el băiatul, așa zice mami. Zicea, și... a zis că l-a dat la spital, s-a dus cu el la spital să vadă ce boală are și trebuia un doctor special ca să stea cu el, să nu știu, că dădea ochii peste cap, să nu moară acasă, nu știu, ceva de genul. Și a zis, fată, pă, l-ai vândut, ai făcut ceva. Nu, mamă, nu l-am vândut și când m-am dus ca să-l iau, nu mai era.
1: Stați un pic că insistă Ioana Doiniță. Cine este Ioana Doiniță?
2: Da, sunt aici, bună seara.
1: Sărătmână, doamnă, bună seara!
2: Uite, eu acum am intrat și am auzit de numele Lăcătuși. Eu aici, în Sicilia, am persoane cu numele de Lăcătuși. Nu știu despre ce este vorba, că eu acum am intrat.
1: Păi nu, noi nu căutăm de Lăcătuși.
2: Caută.
1: Au alte nume, domnii. Este unul înfiat în Italia și unul în Germania.
2: Dar cum se cheamă băiatul? Lăcătuși și mai cum?
1: Nu Lăcătuși.
2: A, nu Lăcătuși?
1: Nu, nu, nu, nu, nu.
2: Părinții se chema Lăcătuși?
0: Imediat, Cătălina.
1: Nu, iertați-mă, dar nu am reținut exact.
2: Nu, că am prieteni în Facebook cu Lăcătuși, de-aia te întreb mai amănunțit.
1: Lăcătuși sunt peste tot, doamnă, de asta este confuzia asta. Lăcătuși,
2: și Plotuna,
1: mama este Plotuna.
2: Și de unde sunt? Din București?
1: Nu, nu.
2: Atunci nu ar fi ei. Dacă eventual pot trimit profilul la numele ăsta dacă mai sunt indagine.
1: Da, domn. Bine, mulțumim frumos, doamna Iana.
2: Seară frumoasă.
1: Revenim la cazul doamnei Adriana. Vă rog.
0: Pe fratele meu care îl caut, îl cheamă Drăgușin Irinel Eugen.
1: Drăgușin?
0: Drăgușin Irinel Eugen, pe tati îl cheamă Drăgușin Nicolae, pe mami o chema Drăgușin Sanda, pe mine mă chema Drăgușin Adrian Adida, dar acum eu m-am trecut cu soțul în acte și sunt maritat.
1: Ne-ați dat multe informații, mai spuneți-mi o dată numele pe care îl căutăm noi.
0: Drăgușin Irinel Eugen.
1: Ne-am dus

0: pe 3. Ați auzit? Suntem pe locul 3. Nu puteți crede. Deci, Drăgușin, da?
1: Irinel.
0: Cu D mare, așa.
1: Eugen.
0: Bun, gata, continuați, vă rog.
1: Și pe mami o chema Drăgușin Sanda. Pe tati îl cheamă Drăgușin Nicolae. Nu am intrat ca să, nu știu, să nu-mi zică cineva în chat, că sunt prea... Mi-e frică rău. Nu știu dacă am un unchi în Schela, nu știu nimic, deci chiar nu știu. Am un unchi la Pătule, acolo unde stăm noi. Atâta știu că e un unchi la mine.
0: Locul nașterii? Locul.
1: Drobeta Tunu Severin. Acolo, la maternitate, la noi.
0: Drăgușin Irinel Eugen. Și cam ce vârstă ar trebui să aibă, aproximativ?
1: Păi, nu știu, dacă noi, sora mea mare are 39, ailalta are 35, eu am 34, el cam 32-33, așa, ceva de genul. Dar nu l-am văzut niciodată, deci niciodată. Tati și cu mami zice, a, păi tu-l cunoști că aveai 2 anișori, 3 anișori, dar nu știu, nu. Nu pot să-l mi-l imaginez, nu știu.
0: Drăgușin Irinel Eugen. Vârsta aproximativă
1: 33 de ani, cam așa. Da, bravo, uite, a scris Simina, între 30 și 34. Da, bravo, Simina. Vă mulțumesc că... noi suntem 9 frați.
0: Drobeta Turnul Severin, da?
1: Da, Drobeta Turnul Severin, spitalul... Acolo, județan, maternitate, zicem noi, nu știu cum se zice exact. Suntem 9 frați și cu el eram 10.
0: Care și întrece.
1: Da, sunt tare, vă mulțumesc din suflet.
0: Târgoviște. Eugen Drăgușin. Dați un pic să pun poza. Nu știu dacă este el, dar nu mi se pare că ar avea 30 de ani. Mi se pare mai tânăr domnul din imagine. Nu are toate prenumele, doar Eugen. Mai căutăm, nu e problemă.
1: Sper că nu am deranjat cu nimic.
0: Cum să deranjezi? Nu deranjezi. Să rămână, mulțumesc frumos, Elena. Ok. Un alt domn, Eugen Drăgușin. Poză de acum 2 ani. Uitați-vă puțin dacă seamănă cu mama sau cu tata.
1: Pe băiatul am dat și eu. Băiatul ăsta i-am dat și eu. Și i-am dat cerere și nu mi-a răspuns.
0: Nu mai este activ de 2 ani, din păcate, pe platformă. Noi căutăm în primă fază pe Facebook, dar după aceea ne uităm peste tot.
1: Da, pe mine mă chema Drăgușin Adrian Adida, da. Dar acum îmi cheamă Ilie Adrian Adida.
0: Mai avem un domn Drăgușin din Drobeta Turnul Severin. Ia uitați-vă puțin.
1: El e unchiul nostru, e fratele lui tati.
0: Aha. Și
1: e nașul...
0: E nașul?
1: E nașul copilului care e Irinel. Că îi poartă numele nevasta lui mătușa Rina.
0: Ok. Deci îl mai arătăm o dată pe dânsul, ar fi nașul și unchiul, ați spus dumneavoastră.
1: Da, da, da.
0: Celui pe care îl căutăm.
1: Da.
0: Cu tatăl dumneavoastră se poate vorbi? Putem să luăm legătura să ne dea mai multe detalii?
1: Nu vrea să dea nimic. Deci chiar nu vor să, nu știu.
0: Puteți să-l sunați de pe un alt telefon de față cu noi acum să-l întrebăm?
1: Da, cum să
0: nu? Ia sunați.
1: Te aude gălăgie, că eu v-am spus mulți copii.
0: Să vă trăiască, doamnă, stați liniștită.
1: Dă-mi și mie telefonul să sun.

0: Ia de la risă, George Anoțe.
1: Iza, scrie ceva, te rog frumos. Din când în când mai puneți numărul meu de telefon să îl vadă cei care probabil au detalii.
0: Nu știu dacă e activ, că e plecat prin Belgia, Grecia, nu știu unde.
1: Ia uitați-vă.
0: Chiar nu știu. Chiar nu pot să-mi imaginez.
1: Să se duce în 40. Ok. Este bătrân. Și mie mi s-a părut cam dânsoare, 40 plus.
0: Oh, tati, ce faci?
2: Uite, nu, mi-am pus în pat.
0: Ia dă-mi loțură pe tati, te rog frumos.
1: Adriana, spune că este cineva care te poate ajuta și avem nevoie de mai multe detalii, ok?
0: Ce faci, tati? Tati, uite, a intrat aici și pe Live Show TV, pe TikTok, și întrebai de copil de Irinel, vor să mă ajute, dar nu știu data de naștere. Tu știi data de naștere?
2: Nu știu nici eu.
0: Și nici anul?
2: Eu am în... mai mare ca...
0: E mai mare ca mine sau mai mic?
2: Ia?
0: E mai mare ca mine sau mai mic?
2: Nu e mai mare ca el, ca Claudiu.
0: E mai mare ca Claudiu. Păi Claudiu câți ani are? Câți ani are?
3: Are 32.
0: 32 are Claudiu. Păi înseamnă că el are 33.
2: Da, da.
3: 33, 34.
0: Bine, tati.
1: Cum a ajuns? Ce s-a întâmplat cu el? De ce a fost?
0: Bine, tati. Nu vor să-mi dea niciun detaliu, l-o fi vândut și zice că poate nu mai vrem să mai ține legătura cu ei. Nu vor să-mi zică nimic, deci nimic.
1: Nașul, dacă este nașul care l-a botezat, în mod sigur trebuie să aibă detalii. Când l-a botezat? În ce an? Ai înțeles? Avem foarte multe poze deja cu mai multe persoane care corespund acestui nume. N-are rost să stăm să arătăm zeci de poze, adică Drăgușin Eugen, Drăgușin Irinel. Cert este că n-am găsit unul care să aibă și Irinel și Eugen. Foarte posibil ca să nu le folosească pe amândouă.
0: O supesori mea pe Dani, poate știi...
1: Da, pare... și nașul neapărat trebuie să știe când a fost botezul.
0: Când e a fratele botezat. Irinel, Drăgușin, că și l-am pe fratele meu Irinel, ăsta mă încurcai, Elvis Irinel, e fratele meu, pe ăla-l știm, dar Irinel Eugen, asta nu răspunde. Asta doarme, nu răspunde. Nu,
1: fără. Avem foarte multe persoane. Degeaba, oameni buni, nu ne ajută cu nimic treaba asta. Eugen Drăgușin, dacă nu o să găsim, deja am, cred că, 20 de mesaje minim cu persoane. Ori
0: să găsim, măcar am făcut ceva.
1: Da.
0: Un caz complicat. Da, mai bine adevărat. Așa e.
1: La biserică, dacă a fost botezat, găsiți în registru și data nașterii și a botezului. Dar ideea e unde a fost botezat? De aia trebuie să sunăm pe naș.
0: Că nu a fost, adică nu a fost botezat, că eu am întrebat-o și întrebam mereu, pentru că eu am avut-o pe mame aici și la mine, în Austria, că ea a fost bolnavă de cancer și am dus-o aceea la spital să o facem bine. Și eu tot o întrebam. Dar refuză toți, adică toți refuză și mami și tati refuzau ca să vorbească de așa ceva. Dar ei în casă vorbeau. Bă, ce-o face copilul ăla? Ce-o face ăla? Ce-o face ăla? Adică...
1: Există posibilitatea de a fi fost vândut?
0: Da, păi eu acolo mă gândesc. Măcar asta să aflu. Bă, dacă a fost vândut... Da, a fost vândut. Dar de ce el și nu toți? Pentru că noi suntem 10.
1: Probabil că l-a văzut cu niște probleme de sănătate.
0: Ok, păi noi probleme avem toți. Dacă o luăm așa, noi ne naștem cu probleme.
1: Nu, adică poate avea probleme de sănătate mai mari și n-a vrut să-l țină, nu știu.
0: Da, domnul Lucian, dar noi ne naștem toți cu probleme și dacă dumneavoastră vă aveți 6-7 copii, înainte să faceți pe copilul ăsta și vă vânde sau ceva, pentru că sunt multe aici la mijloc, dacă stau așa să vi le spun, vă dați seama că da, e vândut.
1: Hai
0: pentru
1: să-l sunăm
0: că
1: pe
0: mama
1: Naș,
0: noastră...
1: Da?
0: Poftim?
1: Vrei să-l sunăm pe Naș?
0: Păi eu aș vrea să-l sun, dar nu am numărul lui, nu am nimic, adică... Chiar n-am nimic de-a lui, că...
1: Nașul câți copii are?
0: Păi Nașul are o fată, e a lui, și un copil tot așa, luat în adopție. Da. Da, a luat mată copilul ca să... și la 2-3 luni de zile a rămas...
1: Păi poate l-a luat fix pe fratele dumneavoastră, doamnă.
0: Nu, pe el îl cheamă altcumva, îl cheamă Marie, a luat un copil... Cum a născut femeia aia, l-a și luat. Copilul e mic. 18 ani, 17 ani, nu știu cât are.
1: Nașul știe ce e cu copilul. Hai să încercăm să dăm de Nașul, că dacă l-am găsit noi, sigur îl găsești și tu. Dar când ai vorbit ultima dată cu Nașul?
0: Păi am vorbit acum ultimată 7-6 luni când a fost eu acasă. Cam așa.
1: Și o să se supere dacă îl suni?
0: Nu știu. Nu știu, păi nu am
1: ce puteți să pierd? Ce am avut și ce am pierdut? Ce am pierdut?
0: Nu am numărul lui, nu am numărul
1: pe Facebook,
0: lui.
1: Pe Facebook.
0: Nu are Facebook, deci nu are.
1: Adriana, păi abia ți l-am arătat eu. Și ai zis că ăla era profil.
0: Păi da, dar nu mai are Facebook-ul ăla, nu mai are, pentru că Nașa e cam geloasă, el e cam curvar, așa să vă spun, și i-a închis tot și Facebook și... Da. Dar nu știu pe cine să sun să dea de el. Da, Emilia, da. Psst. Ei au fost frați de... Da, da. Lilă, răspunde repede, că vreau să vorbesc ceva cu tine. Pe sora mea ce mare o cheamă Drăgușin Mariana Cosmina. Nici mare nu știe de el. O sun acum să vedeți. Nu știe nici mare, nimeni nu știe.
1: Alina mi-a trimis 30 de euro. Sărut mâna. Sărut mâna, doamnă. Irinel Drăgușin. Facem doar supoziții, vă rog să mă credeți. Ne trebuie ceva mai clar.
0: Nu știu nimic, ce să vă
1: spun. Pierdem timp. Nu știu dacă pierdem timp. Noi avem mai multe poze,
0: dacă
1: uitați.
0: E frate meu, Elvis. Da, el e frate meu Elvis.
1: El este Elvis.
0: Da.
1: În afară de dumneavoastră, cine mai știe povestea domnului Eugen Irinel?
0: Noi știm toți, frați, dar nu știm, n-avem niciun detaliu, nimic, pentru că vă spuse, ei nu ne dau nouă.
1: Deci l-am găsit pe frate.
0: Deci ei nu ne dau nouă nicio...
1: Poate a fost vândut anume ca să-l facă sănătos.
0: A fost vândut anume. A fost pentru bani, așa...
1: I-a apreciat poza Drăgușin C. Dănuț. Cine este Dănuț? Aveți vreun frate Dănuț?
0: Nu.
1: Nu facem. Ne învârtim în carul cu fân. Zic, căutăm acolo în carul cu fân. Sunt foarte multe persoane și multe rude de ale dânsei. Dar problema este că trebuie să ne dea mai multe detalii. Eu pot să arăt pozele, că nu mă doare mâna.
0: Domnul Lucian, nu vă mai stresați dacă... E frate meu. Nu vă mai stresați dacă nu se găsește...

0: găsește, nu se găsește. Măcar am încercat.
1: Păi nu că se găsește. Problema este să ne dați mai multe detalii. Ce detalii aveți dumneavoastră? Orice.
0: Păi nu știu, nu știu. Ăștia sunt detaliile pe care eu le știu.
1: Bun. Haideți că vă spun ceva acum.
2: Te salut, Lucian. Bună seara.
1: Calispera să
2: Calispera, file. Adriana, vreau să spun ceva pentru tine. Ai spus că tu nu-l cunoști pe Naș, nu mai iei legătura cu el,
0: nu,
2: da?
0: Nu, că nu-l cunosc, n-am zis că nu-l cunosc. Nu,
2: adică nu mai așa. Cunoști pe Facebook, pe asta m-am referit, nu că nu-l cunoști personal.
0: Da.
2: Dar vreau să spun altceva. Nu poți să iei legătura cu frații tăi, cu tatăl tău, încerc poate are vreun număr de telefon, de contact.
0: M-auzi? Da, te aud.
2: Să iei legătura cu cineva din familie, că poate încă mai țin legătura și tu nu.
0: Eu nu mai țin legătura pentru că
2: eu sunt foarte
0: supărată pe ei.
2: Vorbește cu familia, că poate familia ține legătura cu nașul tău.
0: Pe ce să spun?
2: Întreabă pe cineva din familie. Poate tu nu mai ești prieten cu el pe WhatsApp, pe Facebook, pe nu știu ce.
0: Eu nu mai țin legătura cu ei pentru că eu mereu îi întrebam de ei și
2: nu
0: ei
2: te-am întrebat
0: ignoră.
2: De ce. Ascultă, nu te-am întrebat de ce și pentru ce. Tu întreabă doar să faci rost ca să ajungi la anumite detalii mai departe.
0: Da-ți-mă un pic, că dau eu demnul lui acum.
2: Nu trebuie, ascultă, nu trebuie să-ți fie rușine, nu trebuie să-ți fie absolut nimica.
0: Costi, tu mai ai numărul
2: ceva, ai văzut live-ul, că și eu urmăresc live-urile astea la Lucian aici, fel și fel de cazuri în fiecare seară.
1: Stați un pic, oameni buni. Mulțumesc frumos, Ștefane. Respect, frățioar.
2: Te pup, Lucian, te pup.
1: Oameni, degeaba arătăm aceste poze și degeaba mi le trimiteți mie, pentru că nu are cine să-l recunoască. O fi oricare dintre ei. Eu nu am de unde să știu. Nici Adriana nu are. De-aia trebuie să mergem la sigur că este el. Nu avem o dată a nașterii, nu avem un certificat de naștere, nu avem CNP, nu avem decât numele, nici măcar data nașterii, nimic.
0: Eu doar vreau să vă întreb ce aș putea să fac și unde să mă duc când o-și merge acum acasă, ca să pot să, măcar să știu câteva detalii despre el.
1: La Naș.
0: Dacă ceilalți mă... La Nașul. Mm-hmm.
1: La Nașul tău. La Nașul lui. El să ne spune măcar anul nașterii. Atât am nevoie. Anul nașterii și numele complet. Și după aia...
0: Numele complet ăsta este Irinel Eugen, Irinel Drăgușin, Irinel Eugen. Ăsta știu sigur.
1: Da.
0: Că, știi de ce știu sigur? Mami era tatuată undeva pe aici și a numele lui. Și el, numele lui și scria jos copilul meu și o inimioară. Ei, răspunsă unchiul.
3: Da, vorbește cu Ani.
0: Să rămână, unchiule. Ce faci?
4: Acasă.
0: Mă, unchiule, vrei să mă ajuți cu ceva? Te rog.
4: Nu-i.
0: Dai că plâng. În ce an l-ai botezat pe Irinel?
4: Pe?
0: Pe Irinel, în ce an l-ai botezat?
4: În ce an l-am botezat?
0: Dă-mi-o pe mătușa.
4: Pe
0: Irinel. Nu pe Elvis, pe Irinel.
4: Nu mai mi-aduc aminte.
5: Cât ani are Claudiu?
0: Păi Claudiu are 32 de ani.
5: 32. Și Claudiu atunci avea 6 ani.
0: Claudiu avea 6 ani?
5: Cam așa avea Claudiu, da.
0: Uite, mătușa mea, sunt pe TikTok, la Live Show TV.
1: Bun.
0: Uite, dă-i camera, unchiule. Uite, sunt aici.
1: Bună seara, bună seara.
0: Și toată lumea îmi zisă că voi sunteți care vă puteți ajuta să-l căutăm.
1: Să-l găsim, nu să-l căutăm.
0: Să-l găsim.
1: Așa.
5: Mă, copil, da, avea 6 ani, Claudiu. Mai mic e, mă, ca Claudiu sau mai mare? Parcă mai mic era.
0: Așa sunt și tati, dar la nimeni nu știe.
1: Dar de ce l-a dat? Ce s-a întâmplat cu el? Poate știu dânsii.
0: Da, ia uzi, de ce l-a dat?

0: De ce? Ce s-a întâmplat cu el?
1: Băi, era bolnav copilul ăla de inimă.
0: Da, păi spusei, da.
2: Dar copilul ăla nu mai trăiește.
0: Cum să nu trăiască, mă? Simt eu că trăiește. Nu mai ziceți voi că nu trăiește. Trăiește. El trăiește, că simt eu, l-am și visat.
1: Ai bă, 28 de ani, 29 de ani.
0: Unchiul meu, ascultă-mă, tată, știi ce mă gândesc? Eu să nu-l fi vândut, babă.
1: Nu. Nu l-a vândut. Nu, nu-l dau dreptate, Adi.
0: Păi
1: nu, a fost foarte bolnav și l-a dat la grijă de copii. Pentru că ei n-au avut cu ce să umble cu copilul ăla.
2: Tu dacă vrei ca să cauți du-te și vezi unde s-a turnit actele prin casa de protecție
1: copilului.
2: Acolo că să...
0: Păi și dacă vin acasă, când vin acum acasă, mergi cu mine.
3: Care creșe?
0: Care creșe, ia uite.
3: Unde l-a dat?
1: Din oraș.
3: Nu mai ține minte în ce an, aproximativ.
0: Nu știe, nu mai ține minte în ce an.
1: Dar poți să-i spui numele copilului și să dau așa cam aproximativ 28-29 de ani, cam așa ceva, că el a fost bolnav, nu l-au vândut, nu, Adi, nu, l-a dat pentru că n-au avut cu ce să umble după el.
0: Vai, trebuie toate, mereu.
3: Mariana, așteaptă. Adriana, liniștește-te. Noi ne trebuie anul nașterii. De unde putem să aflăm? Poate știu dânsii. Anul nașterii.
0: A auzit și unul.
2: Anul nașterii.
1: Sunt cu copilul. Bă, Adi. Adi, fii atentă. Tu știi cu cine e de seamă copilul ăla? Mm. Cu copilul lui unchiul tău ăsta? Cu aia, cu a grasă, cum o chema, cu Mari. Îți dă seama.
0: Care Mari? Maria noastră?
1: Nu copil, cu aia de a ținut-o unchiul tău, cu bomba.
0: Dar dacă ți-a arăt o poză, ți-l mai aduce aminte?
3: N-are.
1: Păi era mic copilul meu.
3: Câți ani avea? Când l-a dat?
0: Câți ani avea un mătușe când l-a dat?
1: Mă, mai mult de un an de zile cred că n-avea copilul ăla când l-a dat. Una și ceva a avut, pentru că a avut foarte, foarte mari grave ăștia cu inima.
3: Mai ține minte la ce biserică l-a botezat?
0: La ce biserică l-ai botezat?
1: La acela biserica nouă l-am botezat.
0: La biserica nouă pe bulevard.
1: Da, mamă, de la voi un om, da, aproape de voi acolo.
0: Da, știu.
3: Și n-a păstrat o poză din momentul...
1: Acum ca să poți să iei legătura, prin protecția copilului, mergi acolo la sediul lor.
0: Te mergi cu mine.
1: Băi, eu merg, să știi care merge să... Și prin protecția acolo... Poți să spui numele copilului și să-i dai cam aproximativ 29 de ani, cam așa.
2: Înțelegi?
1: Din
0: Bocoșu,
2: director, la
0: casa
2: de copii.
1: Nu e ala.
3: Nu a păstrat o poză din momentul botezului, nu are o poză de la botez.
0: N-aveți o poză cu el, n-aveți nimic?
3: De la botez.
1: Nu avem nimic, mă, că atunci eram sărăși, n-am luat aparate și chestii să facem poze. Nici la Elvis n-avem poze, că și pe Elvis tot eu l-am botezat.
0: Nu, mă, dă-mi o pastilă, că tremură.
3: Bine, Adriana, liniștește-te, măi, calmă,
1: cum
3: Adriana.
1: Cum îl cheamă? Drăgușin Irinel îl cheamă.
0: Drăgușin Irinel Eugen, nu?
1: Da, Eugen, da. Drăgușin Irinel Eugen. Și pe urmă s-a dat de focul aluia, ea a zis că să-i
0: da, pune de focul aluia.
1: Da.
3: Lasă
1: da.
3: Să termine, ce a vrut
1: să spun. Nu, a fost foarte bolnav, ascultă-mă. Foarte, foarte bolnav.
0: Păi și de ce mătușa mea nu vrea să-mi dea nici tati? Hai că mami s-a dus, n-a vrut. Dar tati măcar să-mi zică, bă, e ok, nu-l caută el, nu-și dă interesul de copiii lui, pentru că nu și-a dat niciun interes. Dar măcar să ne dea domnul, bă, fată, l-am dat la spitalul cu

0: văzut, l-am făcut, l-am... De ce trebuie să pătimesc eu să chinui? Să mă...
1: El s-ar putea să aibă... Tactul, mă gândesc că s-ar putea să aibă certificatul de naștere.

casă e legătura. Asta e singura șansa ta. Protecția de copilului în Severin, la sediul lor, mergi acolo, dai numele și dai aproximativ exact 28-29 de ani. Mai mult nu cred că așa ține o minte.

0: Nu ne-a mai spus nicio persoană. Am înțeles, s-a mai vorbit la noi în chat. Am mai avut un caz cu un domn care... finlandez,
1: Marian,
0: dacă nu
1: la Severin, vrea ușă.
0: Da, imediat. Deci finlandezul era, dacă nu mă înșel. Finlandezul fiind cu Tajmuto, mai țineți minte, da? El era finlandezul cu un copil botezat după 12 noapte. Noi am întrebat, pentru că eu am un prieten care este preot și el mi-a zis că nu se face așa ceva decât dacă există un pericol eminent de a-și pierde viața copilului.
1: Bună seara.
0: Salut. Te pun, Mariane, salut. Nefiind un caz de genul ăsta, n-are cum. Dacă există acest pericol, e bine se face botez la absolut orice oră, oricând, la orice moment.
1: Da, după ora 12 a făcut domnul Lucian.
0: Ok.
1: Nu am de ce să vă...
0: Da, Mariane, ia zi.
2: Am intrat aici, Lucian, că știu pe doi din frații ei. Unul îi zice Pacaci, e la semafoare, la Traian spală parbrize, cu sora lui amuzită.
1: Da, da, da, și Mari la fel, da.
2: Da, amândoi stau în semafoare. Iar mâine, stai liniștită că ți-a aflut tot despre frățiorul tău.
0: De unde Lucia, ai,
2: mâine o să merg eu la evidența populației.
0: Stai un pic că vrea Ela, uite, și e și abonată, să rămână Ela. Da, da, da, o, te rog, continuă.
2: Deci mâine o să merg la evidența populației, care află imediat, în secunda următoare, aflăm unde a fost botezat, dacă este decedat, unde este, tot, inclusiv la la protecția copilului.
0: Marian, e al nostru, fraților, vedeți care insignă.
2: Adriana, stai liniștit, am cunoștințe, aflăm orice dată, unde este, cine l-a dat, dacă e vândut, dacă e mort, dacă este tot.
0: Da,
1: să
0: rămână, Lucian. Să
1: rămână, Ela. Bună, am trecut și eu acum 10 ani pentru un caz asemănător cu copilul meu. De-aia am și intrat să zic. În general se află în primării, în spitale, certificatele de naștere. El e înregistrat ca viu. Deci ei, după ce îl botează, ei nu știu exact dacă trăiește sau dacă nu trăiește sau dacă e abandonat. Nu se știe, dar el are o evidență într-un, de exemplu, la primărie și la spital.
0: Adriana,
1: la spital, la preotul de la spital.
0: Iartă-mă puțin, Ela. Adriana, liniștește-te, măi, nu știu, te văd foarte...
2: Adriana, te rog eu să te liniștești, te rezolvăm eu. Mâine eu îți rezolv cazul tău. Fratele tău mă știe...
3: Eu nu vreau să mă judece lumea, pentru că noi am crescut foarte amărâți.
0: Păi de ce să te judece, mă, fată, mă, că e vina ta că au fost părinții așa cum au fost, e vina ta? Ce treabă ai tu?
3: Ei ne-au folosit pe noi, domnul Lucian, deci noi am fost niște copii folosiți.
0: Vă rog eu mult de tot. Oameni buni, vă rog eu mult de tot. Pentru Adriana, dacă avem inimioarele alea ale noastre, haideți să-i arătăm că suntem alături de ea. Vă rog frumos, uită-te în chat, Adriana, na, uită-te tu. Cine te judecă pe tine? Care e vina ta?
1: Adriana nu judecă, încă și noi am trecut pe multe.
0: Vezi câte inimioare ai aici? Astea sunt pentru tine. Liniștește-te.
1: Am trecut și eu ca tine.
3: Vă mulțumesc din suflet.
2: Lucian are foarte mult, are foarte mulți oameni în spatele lui, care suntem peste tot în lumea asta. Și noi sărim în ajutor ca să găsim familii. Noi, asta este emisiunea.
0: Tu vezi câte inimioare sunt acolo. Astea toate sunt pentru tine, Adrian.
3: Vă mulțumesc din tot sufletul meu.
1: Ia puțină apă cu zahăr. Puțină de apă cu zahăr și te liniștește ca să nu-ți cadă glicemia.
3: Am
1: luat pastila
3: de inimă și nu mai am voie.
1: Păi...
0: Mai e și cu inima, mamă. Măi, Adriana,
1: mamă, fii cu mine. Fii cum ești, mamă.
3: Am făcut cardiorespiratorie, am zbolnav.
2: Fratele tău, ai luat, ai vorbit cu el, care în semafor ești cu surioara ta.
3: Domnul Marian, eu îi ajut pe toți. Sunt singura fată și puteți să vă... Să vă confirmați. Sunt singura fată, sunt singura din toți frații mei care sunt un pic mai binișori și eu îi ajut pe toți cu ce pot. Asta nu înseamnă că ei stau acolo cum stau. Eu sunt crescută în alt fel pentru că eu sunt plecată de la 14 ani de acasă pentru că așa au avut părinții iarăși. Am cerșit și eu și am fugit de acasă pentru că, să mă iertați, nu mă judecați.
1: Dar nu are de ce.
3: Îmi dădu să țâțăle în piept și mi-era rușine să mă mai duc să mai cerșesc. Și mami la 13, 13

0: Ea în 13 ani și ceva, că la 14 ani m-am măritat, mă trimitea la cerșii și mie mi-era rușine și îmi ziceau băieții, dacă îți pun mâna pe țâță, îți dau un leu, cum era pe atunci. Și eu am fugit de acasă și m-am măritat. Și de atunci eu nu mai prea țin legătura, că soțul meu nu prea mai vrea să mai țină legătura. Dar cu frații eu țin legătura, îi aduc la mine, i-am avut aici în Austria, adică erau bine. Da, vă mulțumesc din suflet. Eu am vrut să intru de mult, dar mi-a fost foarte frică pentru că...
1: Opa, ca ce mai ții legătura și cu surioara ta alaltă?
0: Da, băi, eu sunt bine, vorbesc, că chiar aseară i-am pus bani lui fratii meu. Pentru că ei stau bărâți, că așa au rămas. Eu am fost o țână mai deșteaptă, să zic,
2: Angel
0: și am plecat
2: Viena,
0: în afară.
2: Mulțumim.
1: Lasă-l că e clientul meu, amândoi sunt clienții mei, când mă ajung la semafoare, stai mei, vin la mine.
0: Eu am fost o țână mai
3: deșteaptă.
1: Eu îi ajut foarte mult, pe amândoi.
0: Fratele meu.
3: Eu mai ales în străinătate îi găsesc pe la semafoare când mă duc.
0: Dar să știți că eu mă mândresc cu frații mei, că toți îmi zic când ajung, nu-i mai băga seama, nu, eu mă mândresc cu ei.
1: Că nu face rău, că mai bea la cea un pic, mai bea, dar nu face rău.
0: Cel mai mult din toți frații mei îl iubesc pe Claudiu, că stă pe străzi, este vai de capul lui, tati nu-l bagă în seamă, îl dă afară din casă.
1: Păi da, așa îi zic eu, pacaci.
0: Multe.
2: Nu vezi ce este și pe YouTube, să vezi aici câte inimioare sunt, incredibil. Toată lumea e cu tine, Adriana,
3: liniștește. Și ce faci ca femeie, încearcă să ții fruntea în sus, ai frații lângă tine, ei lângă tine, încearcă să nu mai plângi, că dacă plângi te distrugi singur în primul rând.
0: Asta și e. În al doilea rând,
3: ai fost puternică până acum, de ce nu poți? De acum trebuie să poți, nu există nu pot, trebuie să mergi înainte și ești o femeie în care, nu știu, multe nu pot să treacă prin ce ai trecut tu sau femeile puternice, înțelegi?
1: Lucian, mâine o să primești toate datele despre Eugen.
0: Am trecut mult de tot, crede-mă, Ela, dacă
3: te cred. Te cred, se vede pe fața ta.
0: Că eu vă spun de ce mă gândesc eu că l-am vândut, pentru că și ea pe noi, când noi eram mai mărișori, 12-13 anișori, 11 anișori, vrea să ne vândă în Danemarca, pe mărci, cum erau atunci. Și tatea a venit de la Timișoara că lucra la Confort. Și când a auzit că vrea să ne vândă pe 5.000 de mărci, pe mine și pe sora mea elaltă, la băiatul ăla, că a venit acasă cu un jeep, n-a vrut tati să ne dea. Și de aia vă spun că ei ne-a folosit pe noi ca copii să trăiască bine, să fie... Adică noi stăteam în geuri, Mariane.
1: Da, știu.
0: S-a vândut acolo în geuri și a luat la gura voi. Acum nu mai stau acolo, că a pierdut apartamentul.
1: Știu. Stai liniștită că-ți cunosc toată familia.
0: Tătică... Au făcut copii pe interes, fraților.
2: Stai, două secunde. Cum ați spus dumneavoastră că vă numiți?
4: Eu mă numesc Ungureanu Victorița, deși am un alt nume pentru că eu sunt căsătorită, legal.
2: Bun, o să vreau să dați cerere dumneavoastră. Vă căutați copiii, am înțeles, băieții.
4: Da, eu vreau să-mi caut băieții mei, pentru că nu au fost dați de mine, au fost dați de concubinul meu, pentru că eu, să vă explic dumneavoastră, eu...
2: Ce vârstă au ei?
4: Deci băieții mei, nu e născut în 1986.
2: Da, haideți în gazdă, doamnă, haideți în gazdă, vă rog frumos, nu la telefon, că trebuie să intrați în gazdă.
4: Păi da, dar nu știu cum să intru.
2: Intrați dumneavoastră și ne uităm noi după dumneavoastră, da? Ungureanu și cum este contul? Cum se numește contul, în primul rând?
4: Ungureanu Victorița, TikTok.
2: Bun, ne uităm după Ungureanu Victorița, vă rog. Vă uitați după Ungureanu în Victorița. Bun, vă mulțumesc, doamnă. Scrieți ceva acolo în chat. Ce vreți dumneavoastră, da?
4: Da, domnul Lucian.
2: Bine, sărut mâna, domn. Vă mulțumesc. O altă doamnă care își caută copii, ați auzit. Deci, Adriana, fii atentă. O să-ți spun așa. Am aruncat lansetele. Încercăm să vedem ce putem să descoperim. Pozele pe care noi le arătăm fix degeaba, pentru că nimeni nu-l poate recunoaște. Sunt mai multe confuzii și să evităm toate aceste lucruri, trebuie să o luăm treptat, pas cu pas. unul dintre primii pași îl va face fix domnul Marian de la Severin. Vedeți

0: când vedeți sigla aia, fraților, să știți că e agent special de-al nostru și avem mai mulți agenți speciali, oameni care au rezolvat cel puțin un caz până acum. Deci știu cu ce se mănâncă și cum funcționează.
1: Dar știu cazul, că a fost la Halânga. Știu cazul.
0: Așa, așa. Și atunci, uite cum o să facem. Înainte de
1: Emilia,
0: toate.
1: Emilia, mulțumesc din suflet.
0: Rar, rar vreau să spun că mi-a fost dat să văd atâta simpatie din partea oamenilor pentru un om. Nu este vina ta.
1: Inima. Inima contează.
0: Clar. Nu este vina ta pentru ce s-a întâmplat. Iar faptul că tu îți cauți fratele, e, te înalță cumva așa, nu știu, moral, sufletește.
1: Am zis, dacă noi suntem 9 frați și suntem amărâți, na. De ce să nu meargă și ai la altul? Măcar să-l întrebăm dacă e bine. O sau dacă spun... el are nevoie de noi, să fim acolo lângă
0: o
1: el.
0: Să spun chatului, în primul rând, oameni buni, vă spun sincer, mi-e cam frică de cazul ăsta. O să vă spun după aia de ce.
1: De ce? Că-mi vine rău?
0: Da.
1: Da, asta...
0: Calmează-te, Adriana, nu știu cum să reacționez. Ferească Dumnezeu, poate aflăm ceva nasol?
2: Stai liniștită, Adriana, stai liniștită. Stai liniștită că totul se rezolvă.
1: Da, măcar să aud, băi, e bine, nu e mort, nu e vândut, că eu simt că l-am și visat. Dar nu l-am văzut la față.
0: Da. Te gândești tu mult la el și ți-a rămas ție pe suflet.
1: Da, vreau. Azi dacă mor, să mor în păcat.
0: Hai de liniște, hai de cap. Gata, Diana, hai de liniștește-te. Marian, da. Uite, fă tu un prinscrit ca să-ți rămână numele.
2: Nu trebuie, că știu, Lucian, știu.
0: A, da? Da.
1: Mâine...
0: Da,
1: și am picit cu 14.
0: Și mâine se duce Marian. Marian e fix din Severin, ai văzut, îți cunoaște deja frații, știe despre
2: da,
0: ce
2: da,
0: este
2: da,
0: vorba.
2: Știu tot.
0: Și se duce după ei, mâine la cafea toată lumea, pe la ce oră te duci, Mariane?
2: Eu la ora 9 sunt deja acolo, deci sunt în căutarea lui direct.
1: Îmi urez părinții, fraților, credeți-mă.
2: La ora 9 sunt la evidența populației și după aceea o să mă duc și la...
1: N-au fost lângă noi când noi am avut nevoia cea mai mare, nu le-a dat la școală, nu nimic, dacă noi știam doar să înjurăm, să bătem lume pe stradă, să le furăm banii, să trăim ca să poată ei să trăiască, să nu ne dea afară, ne dădea afară din casă dacă n-aduceam 1 milion pe atunci la cerșit și dacă n-aduceam ne punea, ne lega și ne punea, ne bătea cu biciu, cu joardă din aia de sau de poc-poc. Și așa ne lăsa și tanti Carmen, că o știe. Tanti Carmen, de acolo din Geuri, ne dezlega, ne da haine de la Sufiesan și fugeam de acasă, dormeam prin canale și multe.
2: Lucian, e tristă povestea, sincer spun.
1: Dacă vă spun inima și...
2: am și insistat, cum am văzut-o, de-aia am și insistat să intru, că știu situația, cunosc situația.
1: Eu nu vă mint, eu am un copil bolnav. De 3 anișori și eram foarte rea, recunosc, înjuram pe Dumnezeu și ălea. Și acum de 3 ani de zile am promis-o Dumnezeu că dacă îmi face copilul bine, o să fiu lângă el mereu. Și vă promit, fraților, că mi l-a făcut bine, mi-a scos copilul, operat pe creierul al mic, e sănătos, dacă vi l-a rând, nu vă vine să credeți. E operat la 3 săptămâni pe creierul al mic. Și e bine copilul și acum am zis, Doamne, mulțumesc. Existi. Nu m-a sunat unul, Luciane, să mă întrebe, Adi, copilul tău moare, trăiește, ești bine? Nu.
0: Doamne, cât te auzi în emisiunea asta, fraților.
2: Doar aici, amic, are probleme cu picioarele și fratele tău la fel, cu picioarele.
1: Da, Maria are probleme cu picioarele din cauza ei. Da. Pentru că Adama și Rania...
2: Da, exact.
1: A dat mașina nea la rotundă, era mic, avea 9 anișori, și a dat un polițai și a dat pe atunci 12.000 de lei lui mami, să o ierte. Și ca să ierte mami pe polițaiul ăsta, a luat fata de la Timișoara, a furat-o și a adus-o acasă și dacă o vedeți acum, îi plângeți de milă.
2: Lucian, dacă vrei, mâine îți fac cunoștință și cu frații cei doi, că stau în semafor. Cu băiatul care a stat mai înainte în poză,

0: Îi zicem lui Pacaci, noi așa îi zicem. Eu tot timpul las, îi dau
1: bani. Vasile, nu mai râde, că îți dă Dumnezeu și ție. De ce mă faci așa? Săgancă?
2: Cine, cine a râs?
0: Lasă, nu-i problemă, nu băga chatul în seamă.
2: Nu râde nimeni, să nu mai plânsă-te, mai uite-te odată să vezi că să nu mai plânsă-te. N-am văzut niciun comentariu, Aire.
1: Nu, uite, Vasile, aici râde și zice, tași săgancă.
0: Nu-i problemă, lasă liniștit. Toți suntem oameni, nu suntem.
2: Vă rog eu, moderator, uitați-vă și voi dacă găsiți mesajul ăsta.
1: Mulțumesc. Suntem țigani. Nu sunt țigancă, crede-mă, nu sunt. Sunt și n-aia.
2: Dacă e țigancă, care e problema?
0: Ești om.
2: Păi tu crezi că noi ținem vreodată contul la lucrurile astea? Ferească Dumnezeu, suntem oameni, fraților, în fața lui Dumnezeu și atâta tot.
1: Liliana, mulțumesc.
2: În fața lui Dumnezeu suntem suflete, oameni buni, nu suntem, n-avem culoarea pielii. N-avem, nu există așa ceva.
0: Uite, nu
1: eram cea mai deșteaptă la matematică. Aveam premiul întâi din clasa întâia, până între a șaptea am fost premiantă la matematică. Am avut olimpie, aveam numai din alea acasă. Și a zis domnul director, doamna Drăgușin, lăsați fata la școală, că-i păcat, ea fata asta va ajunge bine. Da, dracu, că trebuie să ducă la cer și să mă țină. Și era școala, 2 minute făceam, nici 2 minute, ieșeam din casă și intram în școală. Să vă spună domnul Marian, că domnul Ior știu pe domnul Marian.
2: Gata, ce să mai, haide să facem așa, oameni buni. Deci, Mariane, mâine dimineață da. Te duci tu acolo, după care da. Eu nu știu la ce oră mă trezesc, sincer că nu știu la ce oră mă culc.
0: Îmi dai un semnal tu când te trezești.
2: Da, eu da, da.
0: Și eu facem, tot.
2: Facem cum facem în fiecare zi, ne trezim da. Cu toții la cafea, stăm de vorbă cu tare, cu tare și vedem ce putem face pentru ea.
1: La așa, cafea. Cadou, să-i dau numai de membru.
0: Crede-mă că găsim orice, găsim. Lucian, găsim 100%.
2: Acolo este orașul mic, să știi că Marian are niște relații pe acolo și Doamne ajută. Nu putem să spunem chiar tot aici.
0: Da, da.
1: Știu, eu știu pe domnul Marian, știu, cum să nu știu.
2: E și biserică acolo și se duce la biserică și se roagă la Sfântul Anton și Doamne ajută.
0: Da, da.
2: Să știi că am aruncat și eu năvodul de aici, să vedem ce putem face.
1: Mulțumesc, Andra, am plâns cu tine, nu mai plângesc, că eu plâng de nebună ce sunt.
0: Acum, gata. Dacă este, poate mâine seară intră Adriana sau cum zici tu, Lucian, intrăm și dăm...
2: Da. Pe timpul zilei, oameni buni, noi mai facem live-uri și stăm la cafele și vorbim, discutăm cu tare, pregătim emisiunea pentru seară. Am spus asta de zeci de ori, trebuie să o mai spun și acum. Emisiunea nu se termină când o închid eu și nu începe când intru eu în direct. Nu! No. Sunt oameni...
1: Cu 14 sau Hütteldorf. Nu știu ce ne trebuie.
2: Adriana, te iubim. Uite câte mesaje frumoase.
1: Eu nu vă iubesc, că nu vreau să mă mint, dar sunt lângă voi. N-am cum să iubesc pe cineva care nu cunosc, că nu mint, dar sunt lângă voi. Mulțumim. Și sunt lângă voi cu inima.
2: Băi, apropo, iertați-mă să mă mai țineți și pe mine la curent cu meciul cu Chivu. A luat cupa Italiei?
0: Nu știu, vă zic pe Craiova.
2: A bătut Craiova, nu? A luat cupa.
0: Da.
2: Ok. Acum sunt curios la Chivu. E 2-0? Da, mă, da!
0: Ia și Chivu, că-i tot de-al nostru.
2: Cum auzi?
1: Mă înclin în fața voastră.
2: Sărut mâna, Adriana.
0: Adriana, stai liniștită. Mâine. Și mâine Lucian o să afle toate detaliile. Când se trezește, îmi dă mie un semnal, intru cu el și da. Până atunci eu aflu tot.
2: Marian de la Severin a fost aici la noi în studio.
0: Și o să mai vin.
1: Nu am un copil, am 5 copii.
2: Să-ți trăiască, Adriana.
1: Și eu nu mi-aș da niciunul dacă aș ști că mănânc pământ de jos. Eu aici am mâncat din gunoaie și aveam 1000 de euro ca ai în buzunar să mă duc acasă, să le iau casă.
2: Of, Doamne.
1: N-am primit odată o bomboană, să zic și eu. Nu știu să mă bucur. O bomboană
0: de
1: să
0: țeară,
1: zic
0: dacă vrei, poți să-ți vezi și frații tăi cei doi ailalți care stau în semafor, că ți-i iau pe amândoi și ți-i arăt pe telefonul meu.
1: Păi poți să-l bag și pe Claudie aici. Nu știu dacă are TikTok, că nu știu dacă are telefon.
0: Nu are telefon, îmi spune eu că n-are nici telefon. Nici sora ta n-are, dar nici el n-are.
2: Azi n-am vrut
1: să că fac la aparate, Mariane. Câți bani? Să arăt Revolutul să vezi câți bani am trimis. Te sperii.

0: Marian, crede-mă, mă las fără mâncare în casă să le pun lor.
1: Eu ți-l cer că tot timpul ridic de pe asfalt, beat, eu ți-l cer tot timpul. El mă știe pe mine că îl cer rău de tot. Pe bănci, pe ăștia, m-a rugat și de comunitar să nu-i mai dea amendă, că n-are cine să mai plătească. Și m-au înțeles comunitarii și nu-i mai dă amendă.
2: Bun, vă mulțumesc frumos.
0: Nu vreau bani, mulțumesc lui Dumnezeu, eu am bani, eu n-am intrat aici pentru bani, nu mă înțelegeți greșit.
1: Nimeni așa rămâne. Greșit.
2: Te pupăm, Adriana, ne vedem mâine la ora 12:01, pe aici intru eu mereu la cafea și vedem, se duce Mariana acolo și ne spune exact ce și cum. Da,
1: da, mâine ne vedem, îmi dai un semnal, Lucian, îmi dai un semnal când intri live. Și atunci o să intru și eu imediat.
2: Da. Te-am plăpat, mulțumesc frumos, Marian.
1: Eu mă pot și rămân în tastă aici, așa.
0: Nu îți dau acum.
2: Bine, te pup, Marian, mulțumesc frumos.
1: Eu și eu, papa.
0: Mă pup să rămân și mă scuzați de deranj, mă scuzați, vă rog.
2: Victorie Inter 2-0, Chivu câștigă și cupa și campionatul în Italia. Primele 5 campionate, este primul antrenor român care câștigă Lo Scudetto, sau cum se spune când le câștigă pe amândouă? Nu mai știu cum se numește. Bravo, Chivule! Ne faci mândri, mă! Bravo! Și ce m-a făcut cel mai mult să-l iubesc pe omul ăsta? Un reporter îl întreabă pe Chivu: sunteți de atâta vreme cu tare, probabil că vă simțiți italian acum, fotbalul cu tare, și ce? Stați un pic. Eu sunt român și sunt mândru de asta. Din momentul ăla, pentru mine, Chivu, îi urmăresc toată cariera până noi mai fi eu, că el e mai tânăr un pic decât mine. Claudio, mulțumesc frumos. A luat eventul, fraților. Eventul cu o echipă la debut, cum se spune. Suntem și noi aici, bucate calde, te pupăm. Am vrut să vă spun că probabil că văzut din afară acest live pare unul a fi depresiv. Ei bine, nu. Live-ul ăsta ne arată viața așa cum este ea și trebuie să ne arate și să ne, cum să vă spun eu, să ne motiveze, pentru că omul, dacă are trotinetă, vrea bicicletă, dacă are bicicletă, vrea motocicletă, dacă iei motocicletă, o să vrea mașină, dacă iei mașină, vrea avion, dacă iei avion, o să vrea rachetă. Și tot așa, niciodată nu suntem mulțumiți cu ceea ce avem. Este o natura umană, ca să ne dorim întotdeauna mai mult. Undeva este sănătos, dar vedeți voi, lucrurile pe care le vedem noi în live-ul ăsta, fraților, sunt școală pentru noi și pentru copiii noștri. Pentru că dacă și copiii ar urmări aceste live-uri și ar vedea ce înseamnă să treci prin ce au trecut oamenii ăștia, probabil că s-ar întreba și ei mai mult. Alo, stai un pic că mama mea face, uite ce îmi dă, uite ce îmi face. Adică, nu știu cum să vă spun. Și multe dintre povești nu au fost puse încă. A intrat Venera ieri, dacă mai țineți minte, doamna Venera, doamna cu genunțe. Păi dacă m-am uitat la un podcast în care a fost ea invitată, dacă ascultați vreodată povestea acestei femei, povestea ei de viață, vă închinați cu două mâini. Nu se poate așa ceva. Este incredibil. Astea sunt lecții de viață, tot ceea ce vedeți aici. Nu este depresiv. Este viața așa cum este ea. Nimic cosmetizat, nimic regizat, fără scenarii, fără nimic. Traume, exact. Da, mergem mai departe. Haideți să vedem ce putem să rezolvăm. Încă o dată felicitări lui Chivu. Vreau să mulțumesc următoarelor persoane. Alina Maria, mulțumesc frumos, Rădmâna. Octavian, nu mai spun și celălalt nume. Mulțumesc frumos, Octavian. Ana Maria, nu mai spun. Mulțumesc, Rădmâna. E trecut de 12? Nu e trecut. A, sunt de ieri astea. Mă miră. Da, dacă sunt persoane care cred că mă îmbogățesc din live-ul ăsta, să știți că vă înșelați. Avem până acum 30 de euro. Toți bani. Să rog mâna și vă mulțumesc frumos. Mergem mai departe. Cu Gemenii, toate emisiunile le regăsiți înregistrate pe YouTube. Și acum suntem 712 persoane pe YouTube, din confortul casei, dacă vreți, din confortul propriu, din vârful patului, deschideți televizorul și căutați pe televizor, da? YouTube. Majoritatea dintre noi avem astăzi ăsta Smart TV și ne puneți pe televizor. Tot ceea ce se vede aici, cu tot cu chat, este acolo. Crăciun, Ioana! Parcă m-a auzit, mi-a trimis 10 euro. Să rămână pe YouTube. Haideți să vedem ce mai putem lua. Doamna, cum se numea, care își caută băieții? Probabil unul dintre cele mai... Mariana Andreiu, stepu Mariane. Cum e în Germania, să ne spui? L-am trimis la muncă în Germania. Ungureanu, doamna Ungureanu. Dacă vă rog frumos, oprim un pic chat-ul să o așteptăm pe doamna Ungureanu să scrie ceva, că ne-a spus dânsa că nu se pricepe prea bine. Și ați auzit? Are copii dați de fostul concubin. Am căzut pe trei. Aoleo, să scoți numele, șterge numele, Luci. Ce nume, iertați-mă. A, da, da, da, da, da. Scuzați. Mulțumesc. Stop. Opriți chat-ul puțin să o așteptăm pe doamna Ungureanu să scrie ceva în chat. Doamna Ungureanu. Ungureanu, Ungureanu, Ungureanu. Doamna Ungureanu, scrieți ceva, vă rog. Te pup, așchiuță. Ce-ai pus, Lucic? N-am pus eu. Luci, textul. Iertați-mă. Gata. Luci șterge. Gata, am șters. V-am scris pe WhatsApp informații despre mama video. Ok, am văzut. Mulțumesc frumos. Ce acolo? Era de la emisiunea de aseară a lui Duducu. Emma, mulțumesc frumos. Florin mai intră. Cum găsim podcastul cu Venera? Nu știu să vă spun. Vartan, te pup, Emma. Mulțumesc. Ungureanu Victorița. Doamnă, scrieți ceva, doamna Ungureanu. Am mai primit ceva pe Revolut. Moderator, uitați-vă voi, vă rog frumos. Petronela mi-a trimis 7 euro. Să rămână mâna, mulțumesc, doamnă. Bună seara, Lucian. Of, până n-am văzut toată emisiunea... Ok. Ai văzut emisiunea de-aseară? Pregătiți-vă emoțional. Băi, eu nu știu dacă noi suntem conștienți de ceea ce facem noi aici. Mai ai caz? Bineînțeles că luăm. Dați un avion că nu vă vedem. Am plâns aseară, Luci. Eu cred că noi nu suntem conștienți de ceea ce facem aici. Dacă vă spun că am fost cu Jean astăzi la cafea și stăteam cu el acolo cu tare, cu tare și mai era un băiat cu noi. Nu știu dacă e cu noi în chat acum. Și zice, dar tu nu mai faci alea cu muzică? Cu ce faci acum? Și am început să-i explic. Vă rog să mă credeți că a venit încă un ospătar, Ovidiu Gâlcă, te pup! A mai venit încă un ospătar și au tras toți scaunele și stăteau așa. Și Jean, și prietenul lui, și ospătarul. Băi, ești nebun, du-te, bă, da, bă, băi. Nimeni nu crede că e prea mult. E incredibil. Și Jean... Și după aia ne-a venit și după aia cu tare. Lasă că-ți povestesc, trebuie să intri pe YouTube să te uiți la toate cazurile. De când zic că fac emisiunea aia? În fin, m-am umflat de plâns aseară. Păi, am adormit aseară și m-am trezit speriată din somn și plângeam. Îți mulțumim eu și familia mea pentru că ne-ai găsit fratele Mihai. Cu drag, Alex. Doamne ajută. Mihai? Care era Mihai? Sunt Alex. Ok, salut, Alex. A, gata, cu Mihai din Israel. Gata, ok. Iuliana Sărăt Mâna, mulțumesc, Iuliana Iuli. Emisiunea trebuie să o urmărești ca să crezi. Aia zic, că Almoc, da, da, da, m-am prins. Sărăt Mâna, mulțumesc, Iuliana Iuli. A pus-o săracul Florin de-aseară, cum sapă cu melodia Mama Mea. A pus aseară săracul, bă. Fraților, eu v-am mai spus că, știți și voi, mi s-au mai adus acuzații că sunt făcături, că sunt, bă, frat, trebuie să stai cu noi aici ca să înțelegi mai bine. Doar dacă treci și doar arunci un ochi și ai plecat, nu înțelegi. Aie, pierzi, De exemplu, uitați cazul Adrianei de acum, da? El a început astăzi, mâine continuă. Cei care nu au văzut emisiunea de astăzi, mâine dacă vor intra, nu vor înțelege mare lucru. Cine e Adriana, de ce îl caută, cum a trăit Adriana. De-aia am zis că live-ul ăsta creează dependență. Tu ești exemplul nostru, te iubim, Lucian, omul care ne răcorește inimile. Te pup, Așchiuță, fratele meu. E născut în aceea zi, în aceeași lună cu mine, Așchiuță. Ești minunat, cu tine fac totul prin casă, ești în living, la TV, în dormitor, pe telefon și în bucătărie. Andra, sărut mâna, mulțumesc. Noi de luni de zile te urmărim. Ica, vezi? Și atunci când vine unul și spune că e făcătură, păi nu-ți vine să arunci după el? Spuneți voi, nu-ți vine să arunci? De un an de zile nu lipsesc. Da, cum se numea Florin? Corteze, Florin Corteze, dacă te referi la el. Luci, nici pe mine nu mă crede nimeni. Nela Drăgan. Dacă nu le dai live oamenilor, nu știu. Uitați, de exemplu, astăzi, vedeți? Am încercat să luăm niște cazuri, dar sunt prea complicate. Nu putem să ajutăm. Ce vorbești, mă? Și la duș. Lucian, live-ul ăsta e ca un drog pentru mine. Te iubim, spune Andreea 14. Sărut mâna. Din noiembrie mă uit la emisiunea asta și mi-a dat curaj să-mi caut vărul după 35 de ani, spune Flori. Și l-ai găsit, nu, Flori? Parcă tu mi-ai dat mesaj. Că ai învățat cum să pui problema de aici și l-ai căutat. Tu erai? Te iubim, Maxim. Bia, sărut mâna. Pe mine m-a scos din depresie emisiunea asta. Vedeți? Carmencita, uitați-vă, 382. Stați un pic. Despre asta este vorba. Pentru că este efectul invers, dacă vreți. Efectul invers. Îți dai seama că ai pentru ce să lupți, ai pentru ce să muncești, ai pentru ce să trăiești până la urmă. Pentru că îi vezi pe alții săraci care n-au avut nici măcar jumătate din norocul tău. Și uite că sunt unii fericiți astăzi. Și pe mulți îi facem noi fericiți. Cu live-ul ăsta. Helga! Să rămână Helga. Băi, dar unde este doamna? Eu cu anxietatea stau cu tine în căști. Georgiana, să râd mâna. Zici fata că sunt dependentă de emisiune. Felicia, probabil. Eu sunt cel mai dependent, trebuie să vă spun. Mie îmi trece de urât, Lucia. Nu te găsesc pe YouTube. Crisu, scrie exact live. Nu, scrie Viața bate filmul. Viața bate filmul sau Live Show TV pe YouTube. Și ne găsești, n-ai cum să nu ne găsești, că suntem live în momentul ăsta. O altă prietenă nu mă crede. Băi, fraților, dacă eu vă spun, cu trei persoane de față le povesteam cazul Adela, cazul Gabrielei cu Alaska. Nu voie să zică așa ceva nimeni care nu știe despre ce este vorba. Live-ul ăsta este viață și realitate. Emilia. Sună Lucia. Ai cum sun eu? Gianina, să rămână.
3: Bun, Luci, bună seara. Aseară era târziu și mi-ai zis că ești. Luci, vreau să urc aici să-ți spun că luni m-a vizitat o familie de la Madrid, fără să știu, prin faptul doar că am intrat aici la tine pe live și au fost lângă mine în cazul lui tanti Mariana și au venit personal din Madrid. Au plecat la 1 noaptea pentru că au ieșit de la muncă și au luat un hotel și dimineața s-au trezit și m-au sunat să-mi spună să-mi dea adresa unde mă găsesc, că vor să vină să mă cunoască și să îmi spună personal că toată lumea de la tine și de aici în Spania au fost cu sufletul lângă mine. Am cunoscut luni o familie extraordinară, Lucian. Deci vine să plâng, nu vine să cred. Și au stat cu mine decât 3 ore, 4 ore. Am fost mâncat împreună și au o poveste de viață, Lucian, ca pe mine m-a marcat. Să pleci la 1 noaptea din Madrid, ca luni, să stai cu mine 3 ore, decât să-mi mulțumești pentru ce am făcut, pentru mine e onoare și mulțumesc din suflet la Ana Maria și la Ionuț. Și că îmi pare rău că din pricina a serviciilor lor n-au putut să stea mai mult, pentru că au și un restaurant și doar lunea am închis. Deci, Lucian, am rămas mască, nu mi-a venit să cred, Luci.
2: Cristina, și eu vreau aici. Helga, mulțumesc!
3: Cum am urcat sus să-ți mulțumesc, pentru că datorită ție, datorită live-ului ăsta, am cunoscut oameni frumoși și oameni care mă întreabă și îmi scriu mesaje, cum îs, ce fac, Sau de multe ori chiar și mă întreabă și nu mai întreabă dacă le pot să le rezolv vreun act sau ceva. Și eu îți mulțumesc din suflet. Deci îți spun, luni am fost copleșită. Și vreau să-i mulțumesc și domnului cu sigla și să-mi cer iertare că n-am putut să-i las adresa, dar o are. Și aștept sigla de la tine.
2: Băiatul cu patul.
3: Da, băiatul cu patul.

0: altul. Așa că, Luci, deci, îți spun, ca să vină personal, deci nu mi-a venit să cred.
1: Dar cum ar fi să spună cineva că a mers 8 ore cu trenul, a plătit 100 de euro, că atâta era intrarea acolo, și a mai mers încă 800 de, încă 8 ore cu trenul înapoi, doar să fac o poză cu tine.
0: Te cred.
1: Asta a făcut doamna Amy din Austria.
0: Da.
1: Ce
0: da.
1: Să-i zici femeile? Că n-au luat 100 de euro. Dar exact. Ați înțeles? Ferească, uite, Amy din Austria, să râd mâna. Și tot în Spania, Marcel și Alina. Uite că nu prea îi mai văd în chat. Unde sunteți, mai?
0: Bine, Marian, bine. Deci, Luci, îți spun, deci nu mi-a venit să cred, crede-mă. Și săracii ori mai și făcut încă 80 de kilometri în plus pentru că credeau că stau în altă parte. Ei ori venit fără să știe adresă, fără să știe nimic, decât în Cuenca.
1: Aici suntem toți. Moțule, te pup, moțule.
0: Așa că îi pup, le mulțumesc și vă mulțumesc și vouă la toți, la toți, la toți, la toți. Și știi, Luci, oricând aici sunt.
1: Florin Corteze, văd că este în chat.
0: Cobor.
1: Sărut mâna. Sunt curios dacă a vorbit cu mama. Să rămână, mulțumim frumos, Gianina. Florin Corteze, andiamo. Manda la requesta. Ia să vedem dacă e și bebe mic să ne traducă dacă a vorbit cu sora lui, cu Mariana. Maria, nu Mariana. Hei, ciao! Bună seara, che fai?
2: Stai aici, cu salut, amico.
1: Salut. Fără țigare, no țigareta, no, no, no.
2: No,
1: non
3: sono fuori
2: d'aria. Ok. Translate.
3: Questo è canna.
1: Aspetta un momento.
2: Sì.
1: Kivu, campioni d'Italia. Kivu, rumeno. La Cupa. Unde è bebe mic?
2: Ciao a tutti. Bună.
1: Unde e bebe mic, mă? Roxy, de ce rere? Ioi, ca și muri. Marian? Ok, Marian? Ia uși acolo. Se bucură lumea că a câștigat Kivu. Uitați-vă ce vă spun. Nu o văd, din păcate, nu o văd pe... Hai că o băgăm pe, uite, Anuța.
3: Am luat la întâmplare.
0: Bună seara.
1: Să rămână, Anuța. Vorbești bine spaniolă, italiană.
0: Italiană, da.
1: Ia întreabă dacă i-a spus lui Marian.
0: Le-ai dat-o a Marian. A Marian o Mariana?
1: Marian.
0: Le-ai dat-o qualcosa a Marian?
2: Tutto, sa, tutto.
0: Știe tot.
1: Tutto. Și cum a reacționat?
0: E cum a reacționat su quello
1: go
0: che le-ai
1: dat-o? Ana, te pup.
2: Lui ha pianto, però di meno di me, perché è più legato ai miei genitori di qua.
0: Zice că a plâns, dar mai mult, mai puțin decât el, pentru că el e mai atacat de părinții de acolo.
1: Mai atacat? Cum adică mai atacat?
0: Mai apropiat, mă scuzi, ți-am tradus tot în italiană.
1: Am înțeles. Așa, și mai întreabă dacă a vorbit cu sora lui, cu Mariana.
0: Hai parlato con la tua sorella, con la Mariana?
2: Ho parlato con mia sorella e ho parlato anche con Razvan.
1: Fratele lui, Răzvan, a vorbit și cu Răzvan. Ok.
0: Da.
2: Dacă nu e fratelul de sesso padre, ma sesso madre?
0: Nu este frate de tată, doar de mamă, de aceeași mamă.
1: E frate bun, dacă e de mamă e frate.
0: Păi da, fratelo, cioè, da noi, normalmente e il tuo fratello, perché alla fine è l'unica madre, no?
2: Sì.
0: Si dice, sai, noi la mettiamo così.
1: Quando è sorta mamma. Ok.
0: Capisci, Florin, quello che ti insegno a dire, no?
1: Ia întreabă, este cel mai mare Răzvan? Era cel mai mare?
0: Răzvan e il più grande?
2: 39 ani c'era, non so se è più grande Adrian o lui, ma penso di sì.
1: Nu știe,
0: nu cred, da, nu știe, că are 39 de ani, dar nu știe dacă e celălalt sau...
1: Ce i-a mai spus Maria?

0: Lo sai cosa ti intende questa canzone, Florin?
1: El înțelege ce-a pus el acolo?
0: Asta l-am întrebat, asta l-am întrebat.
2: Io ho chiesto che canzone potevo mettere per quello che mi era successo e mi hanno detto questa canzone. Mi è piaciuta, ho sentito il sentimento forte con questa canzone e l'ho messa.
0: A zis că el a întrebat cam ce îi spune despre această melodie, a zis că i-a plăcut, sentimentul, a zis că e pentru ce simte el și de-aia a pus.
1: Spune că dacă înțelege versurile la melodia asta, mai bine să
0: capi și versi, capi și quello che dice, su quello che si tratta della canzone, sai che è della mamma e del papà.
2: Solo la mamma ho capito, l'altro non capisco.
1: Doar despre mamă, nu?
0: Da, doar de mamă. Îmi place.
1: Spune că sunt persoane în chat care au spus că dacă vine vreodată în România, are unde să stea. Denisuca, mulțumesc.
0: Allora, sono delle persone nel chat che hanno detto che se vuoi venire in Romania, hai un posto dove venire. Quindi lo trovi il posto in Romania dove stare. Di venire tranquillamente se vuoi venire.
2: Sì, io infatti mi sono organizzato con Ionelia, una ragazza di qua, di questo gruppo.
0: Azi că s-au organizat cu o fată Ionela de aici din grup, ok?
2: Porta tra un mese con lei col pulmino.
0: Peste o lună o să vină cu autocarul.
2: Perché a lei l'aereo fa male e partiamo da Massafra.
1: Fa male? Ce înseamnă fa male?
0: La fata respectivă îi face rău avionul. Nu vrea să vină cu avionul. Exact ca tine, Lucian.
2: Andiamo in Romania, io dormo con lei e Marianne a casa del marito e ci porta da nostra sorella e da nostro fratello.
0: A spus că se duce cu fata aceea la Mariana, o să doarmă la soțul fetei respective și de acolo se ducă la fratele lor.
2: E ci porta anche dalla zia, dalla sorella della mamma e alla tomba della mamma.
0: Se duc și la mătușa mamei și la cimitir, la mama.
1: Peste o lună, nu?
0: Da, peste o lună, da.
1: Ok, o să vină în București, evident, o să-l chemăm în studio, spune asta, te rog.
0: A spus Lucian că o să te așteaptă acolo la el în el studio. Da, aia e, mă mai încurc și eu ce vrei, spero că mi-a capit-o. Allora, Florin, ha detto Lucian che ti aspetta nello studio suo dove fa la live. Ti verrà lui a prenderti, non lo so, ma in qualche maniera tu sarai lì.
1: Vrea să vină?
0: A zis că nu știe unde ești, dar i-am zis că o să te duci după el să-l iei.
1: Da,

0: fără probleme.
1: Quindi senza problemi viene a prenderti e ti porta lì.
2: Io poi a lui gli lascio il numero di Ionelia, perché starò sempre con lei e lei sa come muoversi e dove
1: siamo. Sì. A spus că-ți lasă numărul de telefon al fetei Ionela care vine cu ea, că el nu o să aibă număr, ca să poți să iei legătura cu ea, ca să știi de el unde e, ce face și așa mai departe.
0: Părinții adoptivi sunt de acord să vină în București?
1: I tuoi genitori adottivi sono d'accordo di venire in Romania, in Bucarest?
2: Sì, loro mi hanno anche detto se vuoi ti do biglietto così vai là e non vieni proprio più.
1: Ah, wow, ma davvero?
2: Da, serios.
1: Sono arrabbiati?
2: No, ma loro non lo so perché stanno così con me.
1: Ha spus că părinții lui a spus da, îți luăm noi biletul și dacă vrei să te duci în România, du-te, dar să nu te mai întorci înapoi. Poți să rămâi acolo. Da.
2: Nu acceptat,
1: și el a acceptat.
2: Non credono a tutto questo, che dicono che
1: chissà credono in tutta chestia asta.
2: Di queste pare.
1: Pare sono prostii de neamuri și așa mai departe.
2: Exact. Pentru că qualsiasi persona mi-a detto una cavolata, non so.
1: Pune că toate, pe majoritatea persoanelor care a vorbit cu el, gen noi, voi și așa mai departe, că i-au spus, lui i-au băgat prostii în cap.
2: Sono all'antica, non capisco.
1: Vecchi. De pe timpuri, exact, bravo, vechi, da.
2: Vecchio stampo.
1: Bravo.
0: Stampo. Înțeles, capisco.
2: Non mi interessa di loro, a me interessa di Maria e Razvan, basta.
1: Bravo. Ha detto che poi gli interessa di Maria e Razvan.
2: Che è il mio sangue, capito?
0: Hai
1: capito?
0: C'è frumos.
1: Exact.
0: C'è frumos.
2: Abbiamo fatto la videochiamata 4 ore e mezza con lei sempre a baciare.
1: Bravo. Azi că au stat 4 ore pe telefon și că au vorbit cu ei, au mâncat, au râs.
0: Pe mine m-a spart când am văzut-o.

0: Che dice la canzone?
1: Dice che allora ti spiego. Dice che se potrei comprerei.
2: Hai spune pentru mama mea.
1: Giorni per mia madre.
0: Come?
1: Se potrei comprerei i giorni per mia madre.
2: Aș da prețul cel mai mare.
1: Darò il prezzo, il più grande prezzo della mia vita sarebbe.
2: Să o fac nemuritoare.
1: Nu știu să o traduc pe asta, Lucian. Per non morire, ecco. Sarebbe.
3: L-am detto io ieri, ma non sapevo il significato della canzone.
1: Sì.
2: Simte românește, săracu.
1: Deci, oameni buni, eu sunt în România de 4 ani, am stat 18 ani în Italia, vă rog să mă iertați. Mai uit și eu italiană, ce vreți?
2: Gata, nu e problemă, stai liniștită.
1: Cu mine.
2: Stai că a scris. Per garla nemurire, per na farlo morire. Per non farlo morire.
1: Per non farla morire, da, ceva de genul.
2: Per renderla eterna. Dar el a înțeles eterna. Oricum.
1: Tanto per farla l'hai imortale.
2: Mai bine așa, per farla imortale.
3: Io questo ho sempre pregato negli anni, capito?
2: Ce-a zis?
1: A spus că tot timpul, toți anii ăștia s-a rugat ca ea să nu fie moartă.
3: Ho pregato per lei, capito? Perché non sapevo chi era.
1: Rămâna mult.
3: Perché il sangue
1: sângele
3: ti chiama sempre, capito?
1: Ti chiama tot timpul.
2: Da, dar spune că ar fi bine totuși să nu, cum să spun eu, să nu se certe cu familia lui, pentru că...
1: Dice Lucian, che sarebbe meglio di non litigare con i tuoi.

0: Da,
1: perché ma... non si sa mai, sai?
0: Però lo sai, io sono uno che vado sul giusto. Loro hanno dato sì un tetto, una casa, tutto quello che vuoi. Se tu non dai l'amore e non ti fai voler bene, quello non serve a niente.
1: Aspettami.
2: Dacă îi dai bani, dai casa, îi dai cutare și...
1: Și nu-i dai iubire... Da.
2: El vrea iubire.
1: Da, a zis că într-adevăr i-au dat, i-au dat tot ce au avut nevoie, dar nu i-au dat iubire. Și că el se duce unde simte și unde este adevărul practic pentru el.
0: Eu di quale avevo bisogno, capito? Non di
1: quello. El asta are nevoie de iubire. Afecțiune.
2: Da. Poate sunt italieni ăștia mai reci, poate nu simt ca noi, eu știu cum...
1: Păi sunt, să știi.
2: Da?
1: Sunt, da. Întreabă Tatiana ce face în țară, el știe la ce vine, păi...
0: Anuță!
1: Na, vine la sora lui. Ei, dimi, mi cheamă Ana, guarda.
0: Ana, no, scuza, ho letto qua, Anuță.
1: Tranquillo.
0: Ho parlato poi con Maria, mi ha detto che i fratelli...
1: Hai scavorbito con Maria? Sì?
0: Fratelli miei, Razvan e Adrian.
1: Frații lui, Razvan și Adrian.
0: Non si sono mai occupati della tomba di mia madre e lei...
1: Non s-au occupat de mormântul mamei și ea...
0: E lei ha comprato dei fiori per pulire e farla bella la tomba.
1: A cumpărat flori ca să curețe acolo și să pună, să facă frumos.
0: Che quando andrò io metterò i fiori più belli che ci sono in Romania.
1: Quando se ducă, mi viene sa plâng. Quando se ducă el acolo, o să cumpere toate florile cele mai frumoase din România și o să le pună.
2: Spune următorul lucru. Ana.
1: Da.
2: În actele lui poate să scrie Republica Italiană, dar în inima lui scrie România, uite atât de mare.
1: Allora, nei tuoi documenti può scrivere Republica Italiana, ma nel tuo cuore scrive România.
0: Da.
2: Fio grande.
0: Sì, sì.
1: Așa de mare, così de grande, così grande.
0: Sì.
1: Ancora di più. Più grande.
2: Ce om, bă, săracu, bă, omul ăsta, ce...
0: E lui,
2: de trei emisiuni Razvan, plâng numai la el, nu se poate așa ceva.
0: Razvan mi-a zis că ce la un bambino, una bambina, anche quelli posso vedere tromesi.
1: I tuoi nipoti?
0: Da.
1: Ma sono i bambini di tuo fratello, no?
0: Sì.
1: A spus că când va veni peste o lună o să vadă și nepoții lui. Din partea fratelui.
0: Și e Maria.
1: Ovvio.
2: Da. Bun, bine Florin. Iar bine.
0: Grazie. Ci sentiamo Lucian.
1: Ați spus că vă auziți?
0: Te acomand, aici mesajul când îți mandi numărul, nu pare.
1: Deci citești mesajul când îți trimite numărul de la fata aceea. Să nu faci prostii, să nu îi citești mesajul.
2: No problem, non ti preoccupare. Am zis bine?
1: Da, perfect ai zis. Un pic cam lung, dar e bine.
2: Așa, ca să înțeleagă mai bine. Bun, ok.
1: Îți mulțumesc Lucian și eu că mi-ai dat posibilitate.
0: Bună Lucian, bună Ana.
1: Te pup, Florin.
0: Ciao a tutti.
1: Tantissima salute, Florin. Mi raccomando, fai il bravo,
2: Te pupăm.
0: Grazie.
1: Mersi mult, Lucian, că mi-ai dat posibilitatea de a traduce oricând vrei să jos să încerc.
2: Mulțumesc,
0: pa.
2: Sănăt.
1: Sănătate. Vă
2: pa,
1: pup,
2: Florin. Da. Pa, Florin. Pa. Of, Doamne, ce ți-e și cu emisiunea asta? Băi, trei zile să plângi într-una, lasă un frate de treabă. Bă, dar ce suflet are copilul ăsta, băi, oameni buni, bă. Și când mă gândesc, voi vedeți că ăsta zice, nu știu, îl simt așa, nu știu cum, nu știu să explic ce sentiment mă încearcă când mă gândesc la el. Îl chemăm în studio, păi mor. Dacă nu filmăm noi când se văd ei frații prima dată, am și murit. Păi am făcut emisiunea degeaba. Eu mă duc, îl iau de la aeroport, eu îl duc la frați. După aia, ce o împăță, o împăță. Da, vedeți că el simte altă, cum să vă spun eu, El are gena asta românească în el. Și el probabil că vede sau are legături cu România și vede cum ne creștem noi copiii. Înțeleg că italienii sunt mai rici, nu sunt așa să te ia în brațe, să te pupe. Păi eu îl pup motanii aia dacă nu i-am albit, dacă n-am păr și în suflet de pisică. Când mă vedeți așa, să știți că m-am făcut curat eu. Păi nenorocesc. Așa suntem noi mai, nu știu cum. Îl angajez dacă rămâne în România. Na, mă, na!

are ceva, nu știu. Cum să pui, mă, melodia asta? De-aș putea, aș cumpăra zile pentru mama mea. El cu o lopată și sapă o de-asta. Deci ne-a dat fatala la toți. Când am văzut postarea asta, mi-a trimis-o și Lilica acum, dar am văzut-o mai devreme. Nu se vede foarte bine pe imagine, cam așa se vede. Ne-a nerorocit pe toți. Și acum, ce nu v-am spus, nu v-am mai spus, pentru că aseară, la ora 3:30, 4, nu știu cât era ceasul, vorbeam cu Venera. Și Venera mi-a povestit mai multe lucruri despre această femeie. Băi, fraților, băi, oameni buni. Eu nu vreau să-l demonizez pe omul ăsta, pe soțul care trăiește încă. Băi, fraților, dacă auziți poveste... De-aia zic eu că n-ar trebui neapărat să îi judece pe italieni, pe părinții lui adoptivi, pentru că dacă ar fi trăit aici, nu știu ce se alegea de el. Hai că unul a avut noroc, hai că al doilea a avut noroc, hai că al treilea, a treia a avut noroc, dar nu știm ce s-ar fi întâmplat cu ei. Da, mă rog. În fine... Corect, sunt reci italienii. Nu știu. La cerșit, cum spunea. Da, pe la cerșit a fost și asta mică, cum o cheamă? Venera. Bine, Venera are 39 de ani. Tot așa, și povestea bătăi, povestea... În fine, nu mă apuc eu să vorbesc aici și asta pentru că nu știu... Te pup, finlandezule. Nu știu cine urmărește live-ul și tot ce spun poate fi folosit împotriva mea pentru că rămân pe YouTube. Nu vreau să-l demonizez pe domnul acesta. Mă rog. Ștef, te pup, mulțumesc. Caz nou, câte minute mai avem? 30 de minute. Pe ce loc suntem? Attention! Vezi că ți-a scris Bianca. Doamna Ungureanu, păi pe doamna Ungureanu aștept. Dacă facem pe 3? Ai, mă, că eram pe 2 mai devreme. Ne-am dus. Ai. Pușca și cureaua lată, pe ce locuri eram odată? Ai. Da, să nu uitați despre 15 mai, vineri acum, nu mâine, poi mâine, vine domnul Jean de la Craiova cu toată formația aici în studio. Probabil că ați văzut postările noastre. Sună tu, o sun eu imediat, dar vreau să vă rog următorul lucru. Să nu mai scrieți nimic, nu mai scrieți nimic în chat, pentru 10 secunde, vineri la ora 19, ora României, Jean de la Craiova, invitat special Live Show TV, da, cu toată formația, vine, ne și cântă, dacă astăzi am râs, bă, fraților, cât am râs cu Jean astăzi pe live, stați să vedeți ce o să fie acum. Nu sunt așa calzi ca noi, noi avem un suflet mare, noi românii, Adina, ok. Stați un pic să ne uităm după doamna... Paula, uită-te tu dacă o vezi pe doamna în chat, dacă scrie ceva. Sună. Păi dacă nu mai scrii tu nimic, scrie dânsa și o băgăm direct. User, da, Lucian. Nu mai scrieți. Ungureanu. Doamna Ungureanu, scrieți ceva, doamnă. Aurora Elena. Nu mai scrieți nimic. Emidio Loredana. Să râdem. Ica, Cami, Grabner, Meduza. Am plâns destul, las-o în frații toată săptămâna, am stat numai în lacrimi. Mai râdem și cu lacrimi. Vezi că așa suntem noi oameni. Când suntem supărați, plângem. Când suntem foarte bucuroși, iar plângem. Ioana Nazare, să râd mâna. Scrieți ceva, doamna Ungureanu, vă rog. A spus să nu mai scrieți. Nu mai scrieți puțin, 2 secunde. Haideți, doamna Ungureanu, scrieți ceva. Eu, 6 ori 32. Meduza, nu sunt toți reci. N-or fi, stați un pic. Scrieți ceva, doamnă, în chat, orice. Amama Umori, să rămână. Amama Umori. Ungureanu Victorița. Nu mai scrieți nimic, stați un pic, că nu... Păi nu zicea, mă, lumea, că sunt boți? Păi nu mai sunt boți acum. Domnule Lucian, stați un pic, nu... E doamna... A scris, n-am văzut. Creații blancuri. Gata, am văzut. Dar nu pot să-i dau un... Nu merge să-i dau. Aia, da, Paulica, gata. Bravo, Paulica, n-a mers la mine. Eu sunt doamna Ungureanu. Da, dar nu, uite, are ăla stins. Nu pot să-i dau cerere. Dumneavoastră, vedeți că sunt două persoane fix aici, unde vă arăt eu undeva. Sunt două persoane, doi indivizi care se strâng în brațe, se pupă, nu știu ce fac, ce doriți dumneavoastră. E pe privat. Nu știe doamna. Da, apăsați pe butonul ăsta, doamnă, jos aici, unde este?

0: aici, pe undeva, sunt două persoane care stau față în față. I-ați văzut? Ați dat, apăsați pe butonul ăla. Trebuie să avem răbdare, fraților, că nu se pricep. Optănușa, mai la dreapta. Mai la dreapta mea? Uite-o pe bebe mic, să rămână la bebe. Lucica, sunt la stânga mea tehnologia asta. Ce vreți, frate? Sunt aici. Te-am văzut. Invers încolo, nu? Aici. Doi omuleți mai la stânga. Stați că e stânga voastră, e dreapta mea. Lângă comentarii. Vedeți, doamna, aici undeva... Hai că m-am dus cu mâna, doamne, și din ecran. Aici undeva. Mai la stânga, aici. Hai de cap. Sunt două persoane, doamna Ungureanu. Apăsați pe ele, doamnă. Doi din aia. Stați să intru. Omuleții sunt pe mijloc, lângă ochelari. Imediat, iară, doamne. Lângă trandafir, doamnă, sunt două persoane. Lângă trandafir. Ia că avem trei cele. Aole, toată lumea apasă, numai a noastră nu apasă. Haideți, doamna Ungureanu. E privat. Nu are urmăritori, nu poate. Nu se poate, domnul Lucian. Ai de capul. Îi urmăresc, are 222 de urmăritori. Nu, 22 de followeri. This account is private. Nu știe, doamna. Haideți, doamna, că vă sun la telefon. Ce mai? Ascultăm povestea. Să nu mai pierdem vreme. Unde era numărul, doamne? Ăsta. Vedeți că vă sun, doamna. Să dea oamenii urmărire. Nu, păi trebuie să-și scoată contul de pe primul. Sărut mâna, nu ne descurcăm. Haideți că e mai bine așa.
1: Nu că nu mă descurc, nu se poate, nu că nu mă descurc.
0: A încercat băieții, dar nu se poate. Haideți să vedem, doamnă, care este povestea dumneavoastră? Vă rog, vă ascultăm.
1: Povestea mea constă în felul următor.
0: L-am dat de spită.
1: Eu nu am fost căsătorită cu un bărbat. Am trăit cu el 5 ani de zile. Din relația asta a rezultat 2 copii.
0: Da.
1: Eu eram minoră. Nu am avut niciun drept de semnătură asupra copiilor ăstora. Iar fostul meu concubin e avândut în Italia. Eu având 17 ani.
0: De unde știți?
1: În acel moment.
0: De unde știți că i-a vândut?
1: Eu știu sigur că i-a vândut, pentru că el m-a alungat, ca să zic așa, de lângă copii, m-a decăzut din drepturi, pentru că eu eram minoră. Adică nu am mai putut, adică m-a alungat pur și simplu de lângă copiii mei.
0: Ok.
1: M-a auzit?
0: Da.
1: Și eu, neavând niciun drept de semnătură, acel bărbat fiind o seamă cu mama mea, mama mea în acest moment având 73 de ani, eu atunci fiind minoră, vă dați seama, el n-a anunțat pe nimeni din familia mea, ca să zic așa.
0: Care era diferența de vârstă, doamnă, dintre dumneavoastră și concubin?
1: Deci, păi dacă mama mea are 73 de ani și eu sunt născută pe 10 august 1969.
0: Nu.
1: Iar,
0: ce vârstă aveți dumneavoastră?
1: Acum, în momentul ăsta, am 56 de ani.
0: 56. Noi am plinit 57 și mama dumneavoastră cât a spus?
1: Mama mea are 73 de ani. Concubinul meu fiind născut în același an cu mama mea.
0: 17 ani diferență între dumneavoastră și concubin?
1: Exact.
0: Adică dumneavoastră aveați 17 ani și el 34?
1: Nu, eu m-am mărit, adică eu am fugit cu el de la 14 ani. La 17 ani deja aveam 2 copii.
0: Stați un pic, doamnă. Dumneavoastră aveați 17 ani și el 34?
1: Nu, eu când am plecat cu el ca să... Adică eu când am făcut acești copii, Eu când am plecat cu el aveam 14 ani.
0: Și el câți ani avea?
1: 28 atunci pe timpul ăla.
0: Deci 14 ani diferență, nu?
1: Ceva de genul. Nu, el era de-o seamă cu mama mea. Pentru că mama mea în momentul ăsta are 73 de ani, eu aveam 14 ani, iar el mai mult de 28 de ani. Dacă el trăia acum, că el nu mai trăiește, nu mai este în viață, nu mai este printre noi, el era de-o seamă cu mama mea. Adică mama mea are, în momentul acesta are 73 de ani.
0: Deci, stați colom, Băbești. 73 și dumneavoastră câți ani aveți acum? Minus?
1: Eu am 56 de ani. Eu sunt născut în
0: 17 ani, doamnă. Era o diferență de 17 ani între dumneavoastră și concubin. Asta am spus de la început. 17 ani. Ok. Vă rog, vă ascult.
1: Și asta a fost povestea mea. Eu am trăit cu acest bărbat 5 ani de zile, dintre care a rezultat 2 copii. Iar acest concubin a făcut în așa fel, pentru că eu fiind minoră și pe el cine l-a învățat în momentul acela, el fiind și având o experiență de viață, vă dați seama, a luat acești 2 băieți, 2 copii, că eu n-am avut niciun drept de semnătură. Și știți cum era pe timpul Ceaușescu. Știți și dumneavoastră. Nu știu ce vârstă aveți dumneavoastră, dar știți cum era
0: 27.
1: Atunci.
0: Bine, 31. 45. Așa. Puteți să ne spuneți cui a vândut copiii?
1: Nu pot să știu cui a vândut copiii. Doar știu că m-a decăzut din dreptul, pentru că eu eram minor și atât. Dar pot să vă dau, adică unde am născut copiii.
0: În ce an se întâmplă asta?
1: Deci băieții mei sunt născuți, unul e născut în 1986, la Vintilă Vodă, județul Buzău,
0: 86.
1: Iar al doilea copil e născut în 1987.
0: La un an diferență, da?
1: Exact.
0: Monica Auguste, mulțumesc! Go for it!
1: În 1987, în orașul Buzău, primul copil se numește Popa Viorel Neluș, care e născut la Vintilă Vodă de 3 kg 400
0: pe... Stați două secunde. Cum se numește Popa?
1: Primul copil se numește Popa Viorel Neluș, născut pe 15 iantia 1986.
0: Viorel, iertați-mă, Neluș?
1: Da, exact ce se numea. Popa Viorel Neluș, copiii fiind recunoscuți de fostul meu concubin.
0: Ok, născut la data de...
1: Al doilea copil se numește Popa Tudorel.
0: Stați un pic, iertați-mă, nu știu dacă m-a auzit bine. Mai spuneți-mi o dată data nașterii lui Popa Viorel Neluș.
1: 15 iantie 1986. 15 iantie 1986.
0: Ok, și al doilea copil...
1: E născut în Vintilă Vodă.
0: Stați două secunde.
1: Județul Buzău. Vă spun și greutatea de la naștere. A avut 2 kg 700.
0: Asta... Vintilă Vodă, Buzău. Da?
1: Da. Okay. Al doilea copil se numește Popa Tudorel, care a fost născut în orașul Buzău și cu o greutate de 3 kg 400.
0: Data nașterii?
1: 24 iunie 1987.
0: 24-06-1987.
1: Exact.
0: El este născut tot la Buzău?
1: Cine? Fostul meu concubin?
0: Nu, Tudorel. Popa Tudorel.
1: Da, el e născut în orașul Buzău.
0: Bun. Și doar Popa Viorel Nelușii este născut în Vintilă Vodă.
1: În Vintilă Vodă, da.
0: Bun. Gata, atât am vrut să știu. Perfect. Continuați, vă rog.
1: Nu știu copiii unde sunt dați în Italia, în ce oraș din Italia.
0: Doamnă, eu să vă spun sincer că eu nu cred că sunt dați în Italia, pentru că pe vremea aia adopțiile se făceau foarte greu.
1: Ba da, sunt dați în Italia, știu sigur 100%.
0: Nu putea să-i vândă, doamnă.
1: Ba da, copiii sunt vânduți. Eu am trăit și trăiesc cu impresia că eu n-am mai făcut copii de atunci, eu nu mai am. Sunt

0: căsătorită, dar copii nu mai am, că nu mai mi-am dorit să am copii.
1: Plăcinte calde! Adriane, dă-i tu mesaj, te rog frumos, lui Florin Corteze. Dă-i tu mesaj, am văzut că cere numărul tău de telefon.
0: Mulțumesc. Eu doresc doar să-mi văd copiii și atât. Nu vreau nimic de la copiii mei, nu-mi doresc nimic de la ei, pentru că eu sunt o femeie realizată și pe plan profesional și nu îmi doresc absolut nimic decât să-i văd și atât.
1: Domnul fostul dumneavoastră concubin, Badaluce, că se vindeau. Aline, în ce bani vindeai copilul pe timpul lui Ceaușescu?
0: Nu știu. Eram prea incultă și prea analfabetă ca să pot să înțeleg.
1: Că se făceau manevre. Se făceau manevre cu casa de copii, cu orfelinatele, da. Nu e problemă. Dar nu... Și ce făceai cu mărcile aia? Pe timpul lui Ceaușescu, în 86, aveai tu mărci.
0: Domnule Lucian, și atunci, pe timpul ăla, cine îl ducea capul, să știți că s-a îmbogățit.
1: Da, este foarte posibil. Dar poate că asta este o poveste pe care o știți dumneavoastră. Ați văzut vreodată un act de adopție?
0: Eu nu am văzut niciun act de adopție, doar știu din ce am auzit.
1: Așa. Păi asta încercam
0: să vă spun.
1: Dar eu,
0: dacă nu era ceva concret, eu n-aveam, domnule Lucian, de unde să visez. Atâta timp cât omul ăla m-a luat la bătaie și mi-a oprit copiii. Cu ce? Nu înțeleg.
1: Cu ce?
0: Cum poți să oprești copiii la o femeie dacă tu nu ai un scop bine definit? Sincer.
1: Doamnă, noi încercăm să ne dăm seama dacă este o supoziție, dacă este ceva clar, faptul că au fost adoptați în Italia de altcineva, vânduți, cum spuneți dumneavoastră, sau...
0: Nu, copiii au fost ori vânduți, nu știu, dar eu cred și... Adică eu nu vreau să mor cu sentimentul ăsta, adică...
1: Dumneavoastră faceți diferența între a crede un lucru și o certitudine? Adică ați văzut vreodată un act de adopție sau de vânzare, cumpărare sau cum se spune, un act de adopție ați văzut? Nu.
0: Păi, dar dumneavoastră credeți că atunci, pe timpul ăla, exista un act de vânzare, cumpărare asupra unui copil?
1: Bun, dumneavoastră ați văzut italienii.
0: Documente și atât.
1: Dumneavoastră ați văzut vreun document, ceva, vreo hârtie? Ați văzut italienii? Ați văzut ceva?
0: Eu nu am văzut nimica. Eu doar știu din...
1: Din ce auzite.
0: Da.
1: Bun.
0: Asta... Nu din auzite. Adică de la nepoata lui. Al fostul meu concubin.
1: Da, doamnă, vorbe, dar hârtie, ați văzut vreodată hârtie că a fost cumpărat?
0: Nu am văzut nicio hârtie, domnule.
1: Asta
0: în
1: ce să spun, fără dovezi clare, vă înțeleg, doamnă, dar fără dovezi clare că acești copii au fost vânduți, noi nu avem de unde să știm dacă au fost sau nu au fost vânduți. Este doar o prezumție.
0: Odată ce eu am fost decăzută din dreptul dumneavoastră, ce putea să credeți? Adică, dacă puneți-vă în locul meu.
1: Nu înțeleg. Nu știu dacă...
0: Adică puneți-vă și dumneavoastră în locul meu, dacă bărbat se duce și te decade din drepturi. Cu ce...
1: Doamnă, nu vă judecă nimeni, doamnă, nu vă judecă nimeni. Eu doar vă spun că nu știm cu siguranță dacă ei au fost vânduți sau nu. De judecă, nu vă judecă.
0: Da, eu am înțeles, dar omul ăla m-a decăzut din drepturi. Și da. În momentul când m-a decăzut din drepturile de mamă, înseamnă că omul ăla a avut un scop bine definit.
1: Să ia copiii, doamnă, nu neapărat să-i vândă. De unde știți dumneavoastră că i-a vândut?
0: Păi da, dar omul ăla nu mai trăiește. Adică nu mai trăiește de mulți ani, de peste 20 de ani.
1: Maria, zi, să rămână mă zăpăcește, mă dă de spital. Eu înțeleg, Mara, te pup, sărut mâna. Eu înțeleg ce spune dânsa, dar dânsa nu înțelege ce spun eu. A decăzut-o din drepturi ca să ia copiii, dar dacă i-a luat copiii, nu înseamnă neapărat că i-a vândut. Atâta vreme cât nu există niciun act, nu se știe despre nicio adopție, poate a luat și a dus la orfelinat.
0: Asta nu mai știu eu, domnule Lucian.
1: Bun, haideți să mergem mai departe.
0: Pentru că eu nu aveam niciun drept de semnătură, că eu eram minor, aveam 17 ani.
1: La primul copil, dar la al doilea nu mai erați.
0: Păi dacă la 17 ani eu eram deja mamă la doi copii, pe primul copil l-am născut la 16 ani, iar la al doilea ia faceți și dumneavoastră socoteală. Că în momentul ăsta am 56 de ani. Eu chiar nu vă mint că n-am

0: trebuie să vă amint, domnul Mircean.
1: Prin ce an erați născută dumneavoastră, domnul?
0: Păi, domnule, eu sunt născută în 1969. Pe 10 august.
1: Ok.
0: Deci eu la 16 ani am făcut primul copil, la 17 ani al doilea copil. Adică la 17 ani aveam doi copii.
1: 86, da, al doilea, nu? 86 era născut? Nu, doamne, și în 87 a spus că l-ați născut?
0: Pe Popa Viorel.
1: Poate nu-i aveam priniți. Da. La al doilea copil aveați 18 ani, domnule.
0: Da, nu-i aveam priniți, stați liniștit.
1: Sunt extraordinar de liniștit. Așa, continuați, vă rog.
0: Asta e povestea mea. Deci fostul concubin mi-a luat copiii și atât. Eu nu vreau nimic de la copiii ăștia, vreau decât să-i văd și atât. Nu-mi doresc nimic altceva. A zis că pot, poate mor și eu nu văd copii.
1: Bun.
0: Sunt căsătorită, nu am, adică, cum să vă explic?
1: De 20 de ani, doamnă, iertați-mă puțin. De 20 de ani spuneți dumneavoastră că nu mai trăiește fostul concubin.
0: Nu, peste 20 de ani, am zis.
1: Bun, peste 20 de ani. Puteți să-mi spuneți, i-ați căutat vreodată prin DGASPC sau ați fost vreodată...
0: Da, am fost, dar nu i-am găsit niciodată.
1: Unde ați fost mai exact?
0: Am fost la Buzău, i-am căutat pe acolo, pe la leagănul de copii, cum era atunci pe timpul Ceaușescu, nu mi s-a spus nimic și atât. I-am căutat. Dar nu i-am găsit. Sau poate nu...
1: Păi, a vrut să în mi se ce spună. Mod, stimată doamnă, în ce mod i-ați căutat? Ați fost, ați întrebat autoritățile statului ce s-a întâmplat cu copiii?
0: Normal, când eu aveam vreo 20 de ani, am fost și m-am interesat de acești copii. Nu mi s-a spus nimic, a zis că nu știe nimeni nimic și atât. Ce să vă spun mai mult de atât, cum erau atunci vremurile alea.
1: Bun. Puteți să ne descrieți puțin relația cu concubinul? Ați trăit cu el în casă? I-ați cunoscut familia? Rudele? Ați avut?
0: Da, copiii sunt născuți acolo, în zona lui. Adică el era din Buzău. Eu sunt din Telorman.
1: Ok.
0: Acolo am trăit 5 ani de zile, domnule Lucian. Acolo s-au născut copiii. Acolo au fost toate demersurile astea care vi le spun, vi le-am spus eu până acum.
1: Domnul acesta nu avea cumva și un frate, vreo soră, nepoți, cumnate, ceva?
0: Avea frați foarte mulți, dar eu nu i-am cunoscut frații lui, pentru că el era adoptat de familia unde era el. Eu nu-i cunosc familia lui naturală, eu i-am cunoscut decât familia lui adoptivă, care el era adoptat cu acte în regulă, acolo unde am trăit eu cu el 5 ani de zile.
1: Bun. Care a fost motivul divorțului? De ce v-ați despărțit?
0: Păi nu am fost căsătoriți.
1: Iertați-mă, doamnă, nu pot să spun o secundă. Divorțului. Mă rog, de ce v-ați despărțit de el?
0: Ne-am despărțit doar pentru faptul că el a făcut niște demersuri, adică demersuri în ce sens? M-a bătut, m-a alungat de acasă și asta s-a întâmplat. El a rămas cu copii, iar el n-a vrut ca să-mi dea copii, adică practic el nu a dorit ca să-mi dea copii. Au existat bătăi, au existat cum era oamenii atunci, pe timpul ăla. El fiind și mai mare, eu neavând minte, vă dați seama ce dracu minte aveam eu atunci, pe vreme.
1: Da. Tole are dreptate. Dacă a fost decăzută din drepturi, nu prea poate să-i caute. Dar, atâta vreme cât era minoră, în momentul în care s-au născut ambii copii, poate să justifice cumva. Dom'le, n-am știut, n-am cutare. În fine, după vârsta de 20 de ani, dumneavoastră, i-ați mai căutat vreodată, mai ales după Revoluție?
0: I-am căutat, dar nu mi s-a spus absolut nimic. Adică, cine m-a învățat pe mine să merg? Poate ar fi fost pe la leagăne de copii în județul Buzău, a mers, dar de acolo nu mi s-a spus nimic, domnule Lucian, adică...

0: vorbesc eu cu dumneavoastră acum, așa mi-a spus și doamnele de acolo, că nu știe nimeni nimic.
1: Bun, există posibilitatea ca acești băieți să fi rămas la el și să, ca el... Nu. De ce?
0: Pentru că eu am mers acolo în comuna aceea unde am trăit eu 5 ani de zile și m-am interesat. Și nu, copiii nu erau la el. El deja să deci trăia în concubinaj cu o altă persoană, cu două fetițe gemene, iar copiii spunându-mi persoane, adică vecin cum ar veni, că copiii au fost dați spre adopție și atât. Eu nu pot să vă spun altceva.
1: Bun, puteți să ne spuneți numele lui și în ce comună din Buzău se întâmplă acțiunea?
0: Da, Popa Gheorghe îl chema. În comuna Lopătari, județul Buzău.
1: Lopătari, județul Buzău. Da. Popa Gheorghe. Exact. Și spuneți dumneavoastră că a murit de mai bine de 20 de ani. Dar a murit de tinerel. De ce a murit?
0: Nu știu, consuma foarte mult alcool.
1: Păi dacă ar fi avut acum 73 de ani, presupunem că ar fi murit la 50 de ani, pe aici, pe undeva.
0: A murit mai de tânăr.
1: Mai tânăr? Câți ani?
0: Da. Deci, în jurul vârstei de 40 de ani, cred că era mort. Cred eu, nu știu, din ce am auzit eu, adică nu pot să vă spun o dată concretă.
1: Adică a trăit cu dumneavoastră când avea 34 de ani și până la 40 de ani s-a curățat săracul.
0: Exact.
1: Ok. Cu ce se ocupa el acolo în sat?
0: El era, deci când l-am cunoscut eu, el lucra la sonde de furaj aici, pe județul Teleorman, dar el avea mai multe diplome, adică era și din ăsta în construcții care se ocupa, adică cu renovarea școlilor, cu ceva de genul acesta. În construcții mai mult, avea diplomă în construcții.
1: Nu se leagă anii Lucică, ia să-ți un pic, nu se leagă anii Lucică, a zis că a stat 5 ani, deci nu era minoră când a plecat. Păi nu, dacă s-au născut copiii, era minoră. După ce a plecat, n-a mai fost minoră.
0: Eu am trăit cu omul acesta de la 14 ani. La 17 ani am născut amândoi copii, iar eu am plecat când...
1: Și cum l-ați cunoscut, doamnă? Cum l-ați cunoscut?
0: Eu l-am cunoscut aici, în comună, la mine. Lucra la sonde de foraj. Eu eram atunci, pe timpul ăla, eram clasa 8-a, eram la școală. Ce să vă spun? Cum se întâlnesc fetele cu băieții, cum era pe timpul atunci, că oamenii atunci și fetele atunci erau mult mai inculte decât astăzi.
1: Vă rog să mă iertați, dar nu e chiar fetele cu băieții, fetele cu bărbații, că dacă el avea...
0: Păi da, dar el n-a fost căsătorit niciodată, eu nefiind căsătorită niciodată, vă dați seama.
1: Doamnă, dar avea 30 de ani. Câți ani avea?
0: Nu arăta, domnule Lucian.
1: Aia, păi nici care eu n-arăt de 27, aici. Doamnă, stați un pic, că nici eu n-arăt de 27, zău.
0: Chiar nu arăta omul acela. Adică nu eram nici eu chiar atât de bătut în cap. Ca să zic așa.
1: Da. Haideți să vedem așa. Dumneavoastră ați mai ținut vreodată legătura cu vreun membru al familiei dânsului?
0: Nu. Nu. Păi nu avea cine, eu am cunoscut decât o soră de-a lui și sora aia lui, după ce m-am despărțit de el, n-a vrut să mai țină legătura cu mine, în ce sens? Că am întrebat-o de copii și a zis că ea nu știe, că să-l întreb pe el.
1: Este cineva din Lopătari, stați un pic. Este cineva din Lopătari aici, am văzut, dacă poate să mai scrie o dată, a scris ușa Lucii sunt din Lopătari, sau n-am văzut bine? Câți ani aveau copiii când a plecat ea?
0: Cel mare avea un an și cel mic avea 9 luni.
1: Da, bună, rău asta. Remarca asta trebuie să o țineți minte. Am înțeles-o perfect. Două secunde că nu știu dacă o mai găsesc. Exact, Georgiana.

0: e cel mare un an?
1: Ok.
0: La mine Noroiaș este un băiat, Tudorel Popa, care a crescut în orfelinat, Elena Vulpe. Elena Vulpe, vă rugăm frumos să dați cerere. Aveți și cu ce ne-ar ajuta poza cu un copil de un an când astăzi...
2: Este un bărbat în toată firea.
0: Clar. Ați înțeles mesajul scris de Georgiana. A zis că 5 ani împreună, de la 14 plus 5 sunt 19, dar copiii au fost dați la 17. Poate nu erau împliniți, nu erau... Lucian, eu am scris copiat. Ok, Elena Vulpe, ia să vedem.
3: Bună seara, domnul Lucian.
0: Salut, mâna, doamna Elena.
3: La mine în oraș este un băiat, Tudorel Popa,
0: da,
3: care a crescut prin orfelinat. Din câte știu, el a fost și la România Au Talent. Se știe de povestea lui.
0: Tudorel Popa.
3: Da, dacă vreți vă trimit și profilul lui.
2: Păi,
3: ultima
2: da,
3: dată,
2: acolo de
3: primit
2: și data de naștere, adică...
3: Nu știu data de naștere, știu doar pe el că e băiat prin oraș, e un băiat foarte harnic.
0: În ce oraș, doamnă?
3: Tulcea, Tulcea.
0: E aproape de Buzău, relativ.
3: Dacă vreți, eu vă trimit profilul lui de Facebook în privat.
0: Da, sigur, vrem.
3: Bine, mulțumesc, seară bună.
0: Mulțumesc că aștept să rămână, doamnă. Păi nu, mă, nu! De ce așa? Mă, dă, nu merge un an un copil și 9 luni celălalt. Matematica. Nu merge un an un copil, 9 luni celălalt. Poate nu explică doamna bine. Haideți să ne mai explice o dată. Deci, unul este... De fapt, vă explic eu. Haideți să vă spun. Deci, unul este născut în ianuarie 86, iar celălalt, da, celălalt copil...
2: 24
0: iunie. 24 iunie. În iunie...
2: 87.
0: Celălalt... Se poate
2: da, domnule. Da, domnule.
0: Deci între ei este o diferență de un an și... Nu vine așa? Un an și 5 luni, diferență.
2: Da.
0: Și 4 luni, 5 luni. Nu pot să mă uit, nu merge. Păi de ce să nu mergă?
2: Ba da.
0: Ba da, pentru că... Păi s-a născut un copil astăzi și la un an și 6 luni se naște celălalt copil, după un an. Adică unul e născut în ianuarie 86, celălalt copil în iunie 87. Apel eșuat. Stați un pic, că s-a întâmplat ceva. Tudorel Popa e în 27 ianuarie. Alo, da?
2: Mă auziți?
0: Da, da, da. Nu pot să răspund la telefon, oameni buni, că vorbesc cu doamna la telefon. Deci, Popa Viorel Neluș este născut pe 15 ianuarie 86, iar Popa
2: da.
0: Tudorel este născut în 24.06.87.
2: Da, exact.
0: Bun. Luci, a mai stat cu domnul după ce i-a luat copiii?
2: Nu.
0: N-a mai stat.
2: Păi n-am mai stat dinainte, pentru că au existat bătăi. Deci mă bătea, pur și simplu a vrut să mă omoare omul acela.
0: Nu, Eminescu nu era născut în 15 ianuarie? 15 ianuarie? Confund cu 24 ianuarie, nu? 15 ianuarie. Da, mă, da, de ziua lui Eminescu. 15 ianuarie 1850 era născut Eminescu și moare în 15 iunie 1889, la 39 de ani în București. Eminescu. Pe 15 ianuarie. Bravo, are dreptate. 15 ianuarie. Da, confund cu 24 ianuarie, cu unirea mică. Atunci doamna nu știe, dar nu a stat 5 ani. Cristina, de la 14 la 19 ani. Fraților, ne pierdem în detalii, că îi aveam pliniți, că nu îi aveam pliniți, că era în luna aia, că nu era în luna aia. Vedem noi. Eu sunt din Lopătari, mari VIP, gata.
2: Păi, gata, și știe persoana aia viața mea. Hai, domnule, că domnul Lucian, că multe persoane își dă cu părerea, dar nimeni n-a fost în pielea mea. O vă spun sincer. Înainte, femeile erau bătute, erau maltratate, nimeni nu știe, decât Dumnezeu.
4: Bună seara, bună seara tuturor!
0: Stimată doamnă, noi trebuie să ne edificăm foarte bine asupra unui caz. De asta oamenii întreabă și pun întrebări. Nu vă judecă nimeni, doamnă.

0: Nu vreau să chiar, dacă mă judecă, pentru mine nu are nicio importanță.
1: Da, ascultați-mă, eu locuiesc în Cipru, dar am, sunt din Buzău, am rude în Vintilă. Doamna a spus că a născut copiii, a locuit în Vintilă Vodă. După aceea a spus în Lopătari. Am rude și în Lopătari, pentru că eu mă trag din Mânzălești, dacă știe dânsa unde e Mânzălești. Deci să ne spună concret cum îl cheamă pe soț, unde a născut copiii, corect, pentru că dânsa
0: să
1: fie
0: din copilul detalii. Primul copil l-am născut în Vintilă Vodă.
1: Așa.
0: Doilea copil l-am născut în orașul Buzău, pentru că n-a putut să nască și era cazul de cezarian.
1: Dumneavoastră a spus că ați locuit în Vintilă.
0: Nu, doamnă, ați înțeles dumneavoastră greșit. Eu am locuit în Lopătari.
2: Da.
1: Bun. Deci în Lopătari, da?
0: Da.
1: Ne dați puțin detalii mai...
0: În comuna Lopătari.
1: Cum?
0: Păi vă spun înțeles. Eu, satul Jurubești, Jurubești de la Jan, Jurubești.
1: Jurubești? Dar nu comuna există Lopătari. Jurubești.
0: Dacă...
1: Păi nu există Jurubești în comuna Lopătari, doamnă.
0: Cum
1: eu sunt din Mândălești.
0: Doamnă, e un sat mic care este pun, adică este... pe munte cum ar veni și cobor exact în Lopătari, adică dumneavoastră știți mai bine decât mine.
1: Păi dacă sunt din Mânzălești, de aia vă spun
0: că vin dumneavoastră de la Lopătari până la Mânzălești mai mănânci o mămăligă, doamnă.
1: Care
2: Haideți, doamnă, că
0: nu ajungem.
2: Doamnă, dacă vreți să vă ajutăm, vă rog frumos, fără nervi. Dacă vreți, dacă nu, lăsați-ne că luăm alte cazuri. Gata, vă înțelegem o dată, de două, dar gata. Haideți să vă ajutăm, dacă vreți, dacă nu luăm pe altcineva. Vă răstiți la toată lumea, aveți așa, nu știu.
0: Nu vreau, dar doamna prea mult își dă cu părerea, adică
2: poate
0: eu cunosc comunele alea.
2: Poate știe, poate i s-a părut că e mai aproape, dar nu știu, vă simt foarte încordată și
0: domnul Lucian, de la Lopătari până la Mânzălești, știți câtă diferență e de cale? Adică despre ce vorbim?
2: Da. Bun, deci calmați-vă, vă rog frumos. Ia să vedem care e distanța de la Mânzălești, cum ați spus?
0: De la Lopătari până la Mânzălești. De la Lopătari până la Mânzălești. Vedeți și dumneavoastră câtă distanță e. E foarte mare distanță.
2: Deci de la Lopătari la Mânzălești mi arată o distanță de 3 km 6 minute.
0: Nu știu dacă e de
2: kilometri,
0: dar oricum cred că e mai mult.
2: Păi de ce cedați oamenii dacă nu... Deci uitați-vă, 6 minute, 3,1 km de la Lopătari la Mânzălești. 3 km.
0: Nu știu, domnul Lucian, dar... Nu știu, acolo mergi numai prin păduri, nu mergi pe stradă cum ar fi să mergi. Oriunde, așa.
2: Deci nu mai certați oamenii, nu știu, vă simt foarte recalcitrant, așa, nu știu cum.
0: Sunt recalcitrată, dar...
2: Dacă doamna spune că este din Mânzălești, este la fix 3 km, uitați-vă. Lopătari, Mânzălești, cu mașina, 6 minute, 3 km sunt. Dar pe jos, 41 de minute. Bă, cum 41 de minute? Stai mă, că doamna a zis pe jos, mă, 6 minute, vedeți cu mașina... Poate doamna are dreptate. 41 de minute pe jos. Poate doamna a mers pe jos, mă, fraților. Haideți. Deci liniștiți-vă, vă rog frumos, doamnă.
0: Eu nu am zis nimic a domnului Lucian, dar văd că lumea își dă cu părerea. Adică poate a stat cu mine.
2: Doamnă, lumea vă întreabă ani. Nouă ne dă cu virgul aici niște cifre. Nu va acuza nimeni de nimic. Din 86 până în 87 este un an acolo. Pun oamenii întrebări, e normal. Când în 86? Pe ce dată? Dumneavoastră ce vârstă aveați? Sunt niște întrebări normale. Nu știu, dumneavoastră vă simțiți pusă la perete, dar de ce?
0: Păi mă simt pusă la perete pentru că oamenii nu au trăit cu mine, ca să eu v-am spus concret la ce an i-am născut, când i-am născut copiii aia, unde s-au născut, adică...
2: Da, mă rog, Lucian, ok. Haideți să vedem. Băi, fraților, stați un pic, doamnă. Vă rog frumos, pot să revin eu cu un telefon într-un minut?
0: Sigur că da.
2: Mulțumesc, sărut mâna. Dintr-o dată parcă am sărit din viteză cu cazul ăsta și probabil că, nu știu de ce, dar văd și eu acolo mai multe comentarii. Alt caz, alt caz, alt caz, alt caz. Dăm un sondaj de opinie și

0: Haideți să vedem dacă vreți să luăm alt caz, luăm alt caz. Mie mi-ar fi plăcut să-i găsim și avem date, avem ce ne trebuie să-i găsim și cred că am putea să-i găsim. Dar nu știu, și voi probabil că ați văzut, are ceva ostentativ, așa ceva, nu știu, mă rog, facem așa. A început sondajul, vă rog frumos să votați în partea din stânga sus aici. Eu vreau să o ajut, dar na, parcă comunicăm cumva, noi punem niște întrebări, se victimizează cumva, care lumea ceva cu ea. N-are nimeni nimic, ferească Dumnezeu, vrem să o ajutăm, da. Probabil că și de emoții, da, da, da. E nervoasă, are ceva. E cu mancâr. Ajută, vrea să-și cunoască copiii. Da, dar eu nu pot să fac asta decât cu ajutorul oamenilor din chat. Dacă oamenii din chat ne spun să luăm un caz sau altul, eu fac ce spun oamenii din chat. Poate are o durere în suflet. Evident. Alo, da?
1: Bucică.
0: Da.
1: Te salut.
0: Te pup, salut.
1: Ce faci, Bucică?
0: Uite, suntem în direct aici, te aude toată lumea.
1: Am văzut, băi, frate, femeie foarte, nu știu, tristă, frustrată. Părerea mea, dacă vrei tu, Lucică, să ții, ca, nu știu, e agitată puțin. Eu te ascult, eu sunt la tine de când ai început live-ul.
0: Da, mulțumesc.
1: Să ții acest caz, nu știu, e puțin agitată, adică încearcă tu că tu, cu calmitatea ta, cu bunătatea ta, tu poți să o calmezi, Lucică.
0: Eu știu, dar uite, am băgat-o pe doamna. Doamna locuiește la fix 6 minute cu mașina. Și a încercat să-i spună. Doamna, mie spuneți mie.
1: Prin pădure faci 47 de minute.
0: Ai văzut, da. Deci aveau dreptate ambele doamne. Ambele
1: doamne aveau dreptate. Cu mașina mergem în Cațeșgură. Păi, noi mergem cu mașina Lucică. El merge prin pădure mânca. Eu zic soții pe femeie, eu zic că Nu știu.
0: Hai mă să mai încercăm o dată, poate are dreptate. Hai cu lini, cu cam.
1: Lucică, e puțin agitată din ce cauză? Pentru că era copilă și și-a pierdut copiii, frate.
0: Hai mă să ajutăm. Gata, ai dreptate. Hai.
1: Te pup. Cea te mai pup. Frumoasă emisiune. Rămâneți cu Lucică în continuare.
0: Te
1: Lucică,
0: pup.
1: LG, cea mai bună emisiune pe lumea asta. Te pup, Lucică.
0: Mulțumesc frumos. Doamne ajută. Hai, te pup. Haideți, fraților, că are dreptate. Cu calm. Nu știu... A? Alo, da?
2: Bună seara, Luci. Am ascultat ce a zis și domnul mai devreme. Rugăm pe doamna să nu se supere că punem atâtea întrebări, că încercăm să o ajutăm. Tocmai prin întrebările pe care le punem, aflăm informații ca să începem o căutare. Și dacă doamna a urmărit cum noi funcționăm în chat, punem întrebări, unele mai bune, altele mai proaste. Dânsa, dacă are dorința atât de mare să-și găsească copiii, ne răspunde chiar și la cele mai tâmpite, dacă e...
0: Bun, gata. Am înțeles perfect, doamnă. Gata, haideți că o sun acum. Mulțumesc frumos. Sărut mâna. Haideți, frate, ori ajutăm, ori nu mai ajutăm. Facem asta cu nervi. Stați că sună toate telefoane. Să o sunăm direct. 485, ăsta e. Gata, m-au zis, doamnă?
2: Da, domnul, chiar nu vreau nimeni să fie fie la
0: mea. Doamnă, haide să luăm lucrurile cu calm. Dacă oamenii ăștia pot pun aceste întrebări, să știți că nu le punem degeaba. Poate pentru dumneavoastră nu au logică sau poate, nu știu, vă deranjează. Dar vă rog frumos
2: nu
0: să vă liniștiți.
2: Nu vă deranjează, domnul mediator, sunt pusă la perete degeaba.
0: Nu, doamnă, pentru atitudinea dumneavoastră, nu pentru cazul în sine. Noi vrem să vă ajutăm, ci pentru că, uitați, certați pe toată lumea. Aveați dreptate și dumneavoastră.
2: Eu am fost cu un copil care n-am judecat atunci. Și nimeni nu-mi înțelege durerea.
0: Haideți, doamnă, că nu vă judecă, doamnă, nimeni. Ce s-a întâmplat?
2: Trebuie cu trauma asta, dar de zile.
0: Haideți să-i găsim, doamnă. Uitați, avem pe cineva aici.

0: cel care spune că se poate duce acolo. Liniștiți-vă.
1: Nu vreau nimeni să fie în pielea mea cât am suferit. Nu vreau să mor cu durerea asta. Am văzut un copil atunci și n-am suplicat. Și am suferit-o destul vieții.
0: Gata, doamnă, haideți să vedem. Haideți să încercăm să-i găsim. Liniștiți-vă, vă rog frumos. Nu vă judecă nimeni, doamnă. Gata, vă liniștiți, vă rog, da? Uite, avem pe Angel aici. Gata. Și agent special, ia uite.
2: Bună seara!
0: Bună seara, Dumana!
2: Te-am zis că pot, oricând, orice e în Buzău, vă pot ajuta. Unde trebuie mai exact să merg? Oricum, mâine, la ora asta, clar nu. Am înțeles ceva de Lopătari, Mânzălești?
0: Da, la Lopătari trebuie să mergem.
2: Ok. Și ce trebuie să aflu mai exact?
0: Bun, în primul rând o să-ți dăm numele domnului. Puteți să-l mai repetați o dată, vă rog, doamnă?
2: Nu, Lucian.
1: Da, Gheorghe Popal, mai eram fiat.
2: Dacă îmi poate lăsa cineva un mesaj în privat.
1: Părinții mei au murit de atunci când am născut eu copiii.
0: Angel, rămâi în chat, te rog frumos. Rămâi în chat că îți explic eu imediat, da?
2: Eu conduc acum, oricum.
0: Da, aia, perfect. Rămâi în chat și îți explic eu. Salut, mâna, mulțumesc. Doamnă, noi avem o fată care se cheamă Angel, este agent special la noi, e o fată foarte frumușică și descurcăreață și noi o să trimitem mâine fix acolo. Logica este următoare. Popa Gheorghe, ați spus, da?
1: Da.
0: Bun, ea trebuie să se ducă mâine acolo în Lopătari și să pună mai multe întrebări legate de familia domnului Popa Gheorghe și să vedem ce putem afla.
1: El era înfiat de oamenii aceia unde stat eu, cu tatălui.
0: Puteți să ne spun?
1: Îl chema Stan Popa, dar a murit atunci de când am născut eu primul copil.
0: Copii, nepoți, ceva?
1: N-are pe nimeni, pentru că el era înfiat acolo.
0: Frați, surori, nepoți, cu metri, verișori, ceva, un nume, o rudă.
1: Eu nu știu rudele lui. Rudele lui adoptive nu prea ține de ei, pentru că tatălui adoptiv îl înfiase pe el și cumva familia lui tatălui adoptiv îi cam îndepărtase pe toți de ei, ca să zic așa.
0: Bun, atunci o să facem altceva. Dumneavoastră a spus că ați locuit acolo 5 ani, da?
1: Da.
0: Perfect. Puteți să ne spuneți unde locuiau sau dacă aveau vreo poreclă, o stradă, un nume al unei străzi sau ceva?
1: Pe drumul bisericii, deci urca de jos de la Lopătari, urca în sus pe lângă biserică.
0: Așa, și
1: lângă el, lângă casa lui tatălui adoptiv, era un domn care îl chema Vică Zota. Care omul acesta avea chestii de genul ăsta.
0: Vică Zota, care locuia oarecum lângă biserică?
1: Nu, locuia lângă ei.
0: În Lopătari?
1: Deci de la Lopătari de jos, de la Lopătari, pe drumul bisericii urca în sus.
0: Ok.
1: Și satul acela, adică se numea satul Jurubești. Eu nu vă mint că n-am niciun interes.
0: Jurubești?
1: Jurubești, da.
0: Deci noi unde trebuie să căutăm? În Lopătari sau în Jurubești?
1: Deci din Lopătari mergeți pe, adică de jos, că este drum de munte, da. De jos, de la Lopătari, mergi pe lângă biserică, în sus.
0: Da.
1: Și întreabă, de la biserică încolo nu mai este mult până la casa lor, ca să zic așa. Da. Dar oricum e un pic de mers.
0: Iertați-mă puțin, a intrat Agapi. Da, Agapi, să rămână.
3: Bună dimineața, bună dimineața tuturor. Eu sunt buzoiancă, Lucian, și vroiam să-i transmit lui Angel, o să-i dau urmărire, să-mi dea follow back, pentru că eu fiind buzoiancă și am foarte multe cunoștințe acolo unde trebuie, să-mi accepte follow back și o trimit unde trebuie să umble.

0: înregistre și va afla tot ce trebuie. O ajut pe Angel să poată să îi se deschidă ușile unde trebuie.
1: Perfect, mulțumim frumos. Angel, ai auzit, da? Să-i dai follow, era atât la volan avut. Angel.
0: Da, da, da. Doar i-am transmis la Angel, o să-i dau follow și ea să-mi dea follow, bă, să pot să-i transmit în privat toate relațiile, unde poate intra și ce poate face. Mulțumesc frumos, rămân în chat cu voi.
1: Daniela, am văzut mesajul tău. Bun, sărut mâna, mulțumesc frumos, Agapi. Acum spuneți-ne următorul lucru legat de nepoată. Dumneavoastră a spus că ați vorbit cu o nepoată de-a lui.
2: Nepoată de-a lui din partea, la o soră de-a lui, că eu o singură soră am cunoscut din partea lui, din familia lui naturală. Atât. Și această nepoată se numește Cristina.
1: Și mai cum?
2: Nu știu numele întreg decât Cristina. Și știu că este mama ei căsătorită la Beceni, județul Buzău. O cheamă pe mama ei, o cheamă Stanciu Neașa, adică nu știu dacă s-a căsătorit cu omul acela sau nu. Dar așa știu că o chema înainte.
1: Jurubești Lopătari există, se poate căuta. Ok. Nevasta fostului. Știți ce vreau să vă spun? Faptul că el a trecut în neființă la 40 de ani, asta nu înseamnă că actuala, sau mă rog, fosta soția lui, nu trăiește încă. Poate o mai fi cu copii și cu ea, nu?
2: Nu știu dacă el s-a recăsătorit după ce eu m-am despărțit de el. Chiar nu știu nimic, domnul Lucian.
1: Aflăm noi după aia. Lucian citește chatul, e cineva care cunoaște băiatul. Am dat Carmen, asta am dat acum, dar nu a intrat. Iar Stanciu ne dă de spital numele ăsta. Da, da, da. Pe numele cui sunt copii? A fost recunoscut de tată copii?
2: Da.
1: Ambii copii au un certificat de naștere și mamă și tată. Roxy, da. Nu pot să răspund că vorbesc cu doamna. Dacă vrei, urcă în gazdă, Roxy. Dă cerere, te rog. Ok. Este omul vor mașină, Luciane. Cum adică? Cristian Marin, omul vor mașină. Respect. Mulțumesc, creații blancuri. Concubina avea două fete.
2: Eu nu am nicio fată, nu am avut niciun copil.
1: Concubina înseamnă... Concubina avea două fete, auziți?
2: Fata... Da, avea două fete gemene după ce s-a despărțit de mine.
1: Gemene, da. Scriu oamenii în chat, uitați.
2: Așa. Și pe mine aceea era din comuna Beceni.
1: Tudorel...
2: Concubina...
1: Omul vor mașină, îl știi și tu. Îl știi pe YouTube, pe Tudorel. A, da? Tudorel Toade. Nu, cum a spus că se numește băiatul, vă rog?
2: Tudorel Popa.
1: Ia, haideți, domnule, să intrăm pe YouTube.
2: Tudorel Popa, născut pe 24 iunie 1987. Așa poate fi coincidență de nume.
1: Poate fi coincidență de nume, da.
2: Dar depinde de anul de naștere.
1: Dacă vă arăt o poză cu el, doamnă, poate ne puteți spune dacă seamănă... Da, gata, am văzut, a impresionat cu publicul cu sunetele sale. Comice combinate cu stand-up comedy. Haideți că
2: poți. Nu-l cunosc de la... Eu nu am mai văzut copiii de când erau mici. Nu-i cunosc.
1: Gata, Jean, ai plecat? Te sun mâine, da. N-ai pus alea acolo. A, luăm mâine altele, nu? Trebuie să iau și mochetă mâine. Gata. Da, Jean, te pup. Mulțumesc frumos, Jean. Haideți să vedem despre cine este vorba. Nu știm dacă este el.
3: Salut, Tudorel!
4: Bună seara!
5: Vă prezint în fața voastră, sunt Tudorel Popa. Este prima dată în viața mea când particip la această emisiune. Ai umor? Hai să lăsăm vorbăria deoparte și să trecem la treabă!
4: Bă!
3: Ca să uită cu un ochi în sus.
5: Hai. Vreau să combină sunetele mele comice cu stand-up comedy. Bun.
4: O să fie frumos.
1: Stați un pic, doamnă, nu știu dacă
5: vă uitați. La țară, după o noapte de beție, când auzi un sunet de cocos, îți vine să le la bătaie cu

0: părul, îți vine să le la bătaie cu coasa, nu. Veți auzi chiar acum cum cântă cocoșul și stăpânul îl facă să tace, tacă pentru totdeauna, totdeauna în ceaun. Să trecem la treabă.
1: Îl facă să tacă și la tacă.
2: Dar aia e emoția.
1: Facă și tace.
0: Ușor să nu te vadă cocoșul, ai grijă. Așa face celul când strige cocoșul, decât.
3: Nu este adevărat. Ți-am scăzut un punct.
0: Mergem mai departe și mergem mai departe. În continuare veți auzi activitatea feroviară cu un tren pleacă de la București către Aimor. Să trecem la treabă.
2: Bun!
1: Da.
0: La mine în Delta Dunării am auzit multe sunete. Am auzit sunete de pescăruși, am auzit sunete de păsări. Veți auzi acum valurile mării și pescărușii. Se trece la treabă.
4: La mine în Delta Dunării, da?
2: E din glotă.
5: Stai foarte bun.
2: Stai foarte bun.
0: Iar acum veți auzi curcanul. Să trecem la treabă.
2: Bun, ia să vedem. Aici.
0: Hai, pui. Pui.
2: Ia uite.
4: Da, nu știu dacă este vorba despre... Este de 17 ianuarie 1981. Nu este el. Auziți, doamnă, că nu ar fi. E doar o coincidență de nume. Ok. E din Tulcea. Noi avem 15 ianuarie 1986. Popa Viorel Neluș și Popa Tudorel născut pe 24.06. Este de la orfelinat.
6: 1987.
4: Păi și el e tot de la orfelinat? Mă, ce coincidență este asta, mă, fraților? Cum adică? E tulcean, fraților. E din Tulcea. Ah, ok, ok. Că a zis ceva de Dunăre. A crescut la cămin în Tulcea. Da, e gunoier. Fraților, stați un pic. Cât de departe este de la Buzău Tulcea? E coincidență, Luci, nu el. Gata, ok. Mergem mai departe. Se leagă. Păi să aibă același nume, orfelina, 200 de kilometri. Oh. În fine, bun, iertați-ne, continuăm. Poate o fi, poate nu o fi, nu știm. La Măruță a fost, este suficient. Popa Tudorel, Horia Buzău. Aha. Horia Buzău. Aia ești, Luci, sursă fanatic. Ce s-a ales cu Tudorel Popa, omul bormașină de la România au talent, cu ce se ocupă acum după ce nu a mai fost chemat în emisiuni? A urcat pe scena emisiunii de la ProTV în urmă cu mai bine de 10 ani. Tudorel Popa a fost unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la România au talent. A ajuns în fața juraților, acesta i-a impresionat pe toți cu abilitatea lui de a face diverse sunete. Iată cum arată acum viața lui Tudorel Popa după ani de zile de la momentul lui de faimă. În urmă cu mai bine de un deceniu, așa, România talent. După ce l-a demonstrat tuturor că este talentul lui, lumea a început să-l cunoască după apelativul omul bormașină. După un lung periplu pe la diverse emisiuni, cei de acasă n-au mai aflat nimic de Tudorel Popa. Faima nu l-a schimbat deloc, ci din contră, a rămas același om, așa. Lucrează în Tulcea la o firmă de salubrizare. Se pare că acasă, așa. Omul bormașină, așa cum a fost poreclit, continuă să-i ajute pe copiii orfani. Stați un pic să vedem. Lucrez tot la salubrizare în Tulcea, iar în weekend la un restaurant la Mila 23. Dar stați să vedem dacă are și anul de naștere. Nu scrie nimic. Voi ați văzut anul nașterii?

Dorel Popa, uitați-l aici, 27 ianuarie 1981. În 81 e născut, nu? 27 ianuarie 1981. Încerc să arăt și eu, să vedem dacă se poate...

0: Puteți să mai descrieți, să mai spuneți odată cum putem ajunge la casa aceasta? Dumneavoastră puteți să vă uitați pe live? Aveți un al doilea telefon?
1: Nu am un al doilea telefon.
0: Are 45 de ani. Cum arată doamna? Nu știu nicio. Lucian a învățat-o pe... Învață-o pe doamna să iasă de pe privat, să intre live, să vedem trăsăturile. Da...
1: Domnul Lucian, eu pot să vă dau un video pe WhatsApp și dumneavoastră puteți să faceți captură de ecran.
0: Spuneți-mi, vă rog, dacă copiii au fost botezați.
1: Da, au fost botezați.
0: Și pe nașii lor?
1: Nu știu cum îi cheamă, că era tot din familia lui adoptivă. Dar nu știu. Pe nașul băiatul cel mic... Știu că îi chema tot Tudore, era de jos din lopătar, care lucra la lopătari, acolo lucra la energia electrică. Ceva de genul, nu știu, altceva detalii să vă dau.
0: Auziți, doamnă, puteți să mă sunați un pic cu cameră?
1: Sigur că da.
0: Haideți. Cu calm, fraților, cu calm. Le rezolvăm pe toate. Stați un pic. Aici, Luce. E singur, este din Buzău. Popa Tudorel. M-a auzit, doamnă?
1: Haideți că vă sun eu cu cameră, domnul Lucian.
0: Păi uitați, apăsați pe cameră aici, jos.
1: Am apăsat, dar nu merge două ore.
0: Am și murit. Gata.
1: Auziți?
0: Da, da,
1: mă
0: da.
1: Vedeți?
0: Da, da.
1: Eu sunt. Stați-mi.
0: Gata, da. Stați un pic. Bun. Haideți să vedem mai departe, domn. Deci, o să vă spun așa. Mâine dimineață avem cazul pe care trebuie să-l rezolvăm în partea cealaltă. Luci, nu pot să mă uit, uitați comentariul sus. O să trimitem pe cineva la lopătari.
1: Da.
0: Cineva care să meargă, dumneavoastră vă rog, dar nu știu cum să... O să vă sun mâine, vă salvez numărul de telefon.
1: Ok.
0: O să se ducă Angel mâine. Pot ajuta, eu stau părinții mei pe aproape. Perfect. Dar ascultați-mă, oameni buni. Mâine la cafea, în jurul orei 12, când ne trezim cu toții, vom face următorul lucru. O trimitem acolo și pe Angel, se duce cu mașina și o să am nevoie de toți cei care locuiți în această zonă și de dumneavoastră, stimată doamnă, să ne ajutați să ne ducem fix acolo la ușa respectivă. La poarta respectivă, înțelegeți?
1: Păi, de lângă Vică Zota este un... Deci, cum ar fi, este un deal. De jos din lopătari, urca sus, pe lângă biserică și merge un... cam vreo 100 de metri, ca să zic așa, până la casa la persoana asta care a întâlnit-o cu ea. Dar nu cred că mai e cineva acolo, pentru că...
0: N-are cum să nu fie, trebuie să fie cineva acolo.
1: Nu cred că mai este cineva, pentru că părinții lui adoptivi au murit înaintea lui, adică poate o fi
0: un
1: din...
0: Un nepot, un văr, un cineva da, trebuie să fie. Nu se poate. Trebuie să fie cineva acolo. Uite, am pe cineva acolo. Of, Angel, retrageți... Nu, stai, stați un pic. Arată Lucică pe Google Maps. Asta o să facem, dar mai mult o să trimitem pe cineva care se va duce fix acolo ca să pună întrebări. Merge la birtul din birtul. Sat și peste tot. Da, Angel?
2: Aua. Lucian.
0: Angel.
2: Doamna tot spune că era un deal. În lopătar sunt numai dealuri.
1: Nu, de jos din lopătar. O ia de jos din lopătar. Biserică și urcă okay. sus.
2: Ok.
1: Și lângă Vică Zota, următoarea casă, că vine la un, la un drum așa, vine ca un fel de uliță, acolo stătea Stan Popa.
2: Deci eu trebuie să caut în primul rând un domn Vică Zota și lângă el...

0: ca un domn Stan Popa.
1: Stan Popa, da, era...
0: Ok.
2: Dar merge, doamnă...
0: Eu, să vă spun ceva, eu cunosc pe cineva Tudorel din Lopătari, dar nu știu numele de familie, are în jur de, să zic, 40 de ani, pe acolo.
2: Ar corespunde. Mare minune dacă nu dăm de el.
0: Nu știu numele de familie.
1: Chiar nu știu.
0: Oricum, eu mâine dimineață...
1: Am stat de 20 de ani când mi-a căutat și nu mai știu nimic.
0: Eu mâine dimineață, pe la ora 11, că eu de-abia acum mă duc de la muncă acasă, până fac baie, până nu știu ce se face dimineață. Pe la ora 11 mă pun la drum și mă duc spre Lopătari.
2: Câți kilometri ai, Angel?
0: Nu contează asta, Lucian. N-are nicio relevanță asta. Nu fac mult, fac în jur de o oră până acolo.
2: Aha.
0: Ideea este că o să mă duc și la primărie, o să mă duc și pe la magazine pe acolo, o să mă duc și în piață, că e piață acolo la Lopătari.
2: Uite, mi-a scris cineva, nu știu dacă... Da?
1: Ați făcut captură de ecran?
2: De ce?
1: Ca să, adică dacă cumva găsiți băieții mei, cel puțin să îi arătați poza.
0: Stai că fac eu acum. Stați o secundă. Dar dați-vă puțin mai în cameră, doamnă.
2: Bun.
0: Okay.
2: Tudorele din Tulcea e băiatul, doamne. Bun, doamnă, deci dimineață cum ne trezim, ne bem cafeaua împreună, intrați pe live, o să mă vedeți pe mine, nu o să fiu în studio, eu o să fiu în, cum îi spune, acasă la mine, pe canapea. Și uite că tot insistă, doamnă. Vă mulțumesc frumos, trebuie să închidem acum emisiunea, pentru că a venit colegul meu Andrei Duduc. Vă pupăm, sărut mâna, seară bună și ne auzim din seară, adică din seară, dimineață, la ora 12 să fiți cu noi, da? Uite, Angel se va duce direct acolo.
0: O să iau legătura și cu doamna Agapi.
2: Cu drag, sărut mâna, mulțumim. Da, și cu doamna Agapi.
0: O să iau legătura și mă duc eu mâine, ți-am zis, pe la 11 plec de acasă, în jur de 12 și puțin ajung în Lopătari. Sper să și am semnal, că știu că e cam prost cu semnalul la ei acolo. Sper din suflet să am semnal.
2: Flori, am citit mesajul, am înțeles. Spune Flori așa, Luci, mama mea este crescută și trăită în Lopătari. Cu atât mai bine. Alo, da?
3: Alo, bună seara.
2: Bună seara.
3: Domnul Lucian?
2: Da, vă rog.
3: Este o doamnă în chat care spune că cunoaște nașii copiilor și toate bine am fost.
2: Nu aveți semnal, doamnă, nu aveți semnal.
3: Mă auziți?
2: Da.
3: Este o doamnă în chat care presupune că i-ar cunoaște pe nașii copiilor de botez și pe tatăl fostului soț al dânsei. Este acolo, vecină cu ei.
2: Din Lopătari.
3: Iuliana și nu mai știu cum o cheamă, mai spuneți doamne care a spus că îl cunoaște pe tatăl fostului soț, Popa Gheorghe a spus că îl cheamă.
2: Bun.
3: Da, vă mulțumesc, la revedere, seară bună.
2: Mulțumesc, seară bună, numai bine. Fraților, emisiunea din această seară a luat sfârșit, intră imediat domnul Andrei Duduc, în 10 secunde închidem live-ul. Angel, ține legătura, te pop.
0: Da, Lucian, ne auzim mâine.
2: Și îți mulțumesc frumos.
0: Bine, seară frumoasă.
2: Sărut mâna. Noapte bună tuturor, vă pupăm pe mâine la cafea. Deci la cafea, la ora 11, trebuie să aflăm detalii și despre fratele Adrianei, dar și despre băieții doamnei. Vă salut cu adâncă reverență, cum spune poetul. Ne vedem mâine seară, mâine dimineață, pardon. Nu părăsiți frecvența, rămâneți alături de noi, pentru că imediat intră domnul Andrei Duduc cu podcast pentru oameni simpli. Oameni cu... Cum e podcast cu oameni simpli? Îl vedeți aici lângă mine? Nu-l vedem, nu se vede. Anyway, e lângă mine, credeți-mă. Pe ce loc suntem? Nu știu. Dacă mai aveți inimioare de membru, dați-le acum sau le dați lui Duduc imediat. Vă mulțumesc, noapte bună tuturor. Ungureanu Victorița, vă mulțumesc, domnul Lucian. O să ne ocupăm. V-am înțeles nervozitatea de la început. Cu mult calm, cu liniște, le rezolvăm pe toate. Vă iubesc, Doamne ajută!

Să rămânados! Te pup, Artane, vă pup pe toți! Andrei Duduc în 10 secunde. Doar opresc live-ul și imediat intră Duduc. Vă iubesc!

0: Este o emisiune cum nu cred că am mai văzut nici TikTok-ul și nici televiziunea convențională. Eu nu am nicio problemă cu cei care sunt zi de zi pe televiziune. Dar gândiți-vă, doamnelor și domnilor, că această emisiune nu are decât un singur angajat, un singur prezentator, un singur operator, un singur om la butoane. Și ăla sunt eu. Ei bine, sunt sute de mesaje care îți vin într-un minut, într-o secundă. Ar trebui să mă uit și în partea stângă, și în partea dreaptă, și în cameră. Trebuie să te uiți și la chat. Sunt informații care vin pe secundă, la secundă, și trebuie să nu le pierzi. Pentru că dacă ai pierdut un mesaj, probabil ai pierdut un caz. Oamenii și-au pus multe speranțe în acest live, în acest content. Dacă rezolvam, vă spun sincer, un caz, două, trei, cinci, zece, probabil că n-aș mai fi privit cu atâta entuziasm ceea ce urmează. Dar rezolvând zeci de cazuri, și ce îți dă și mai mult curaj este faptul că sunt cazuri care au fost refuzate sau nerezolvate de televiziuni. Vă dați seama că de unul singur să faci atâtea lucruri este ceva incredibil, ireal, și cu toate astea se întâmplă. Am avut atâtea cazuri imposibile pe care le-am rezolvat încât oamenii au prins încredere. Se numește Romeo. Vă spune ceva numele ăsta?
1: Da, da.
0: Cine este, doamnă?
1: Băiatul meu.
0: Du-te, mă, de aici, mă. Du-te, mă, de aici!
2: De unde?
0: Du-te, mă! Depășim în mod constant 100.000 de oameni care urmăresc live-urile noastre. Mă refer aici la spectatorii unici. Probabil că este o furtună într-un pahar cu apă, veți spune voi, sau ceva nu incredibil. Dar pentru mine, unul personal, și pentru zecile de persoane care îmi dau mesaje zi de zi: Luciane, la ce oră intri? Luciane, ce facem în seara asta? Domnul Lucian, am un caz. Domnul Lucian, încât credeți-mă că nu ai cum să nu te implici și sufletește. Multe probleme le iau cu mine seara, înainte să adorm, mă gândesc de fiecare dată. Dacă X, dacă Y și-a găsit familia, dacă ceea ce facem noi facem bine, pentru că sunt și multe controverse. Vă dau un exemplu de controversă pe care, sincer, nu știu cum să o gestionez. O mamă își caută fiul sau fiica abandonată, să spunem, la naștere. Ei bine, fiica respectivă nu știm dacă are sau nu are cunoștință asupra faptului că este înfiată. Faci bine că îi spui că are o familie adoptivă sau nu faci bine? Aceasta este întrebarea.
3: Vă mulțumesc la toată comunitatea care ați fost alături și ați contribuit cu share-uri, cu live-ul, cu scrisul, cu sunatul.
4: Mamă bâlbâi, că nu mai știu ce să
5: spun. De ce ai căciulă roz?
0: Ceea ce vedeți aici este o bășcălie de-a mea, norocoasă, spun eu, pentru că ori de câte ori rozul apare în cadru, ei bine, se rezolvă foarte multe cazuri. Până acum nu am reușit să fac și să pun pe YouTube toate cazurile rezolvate, nici pe TikTok, dar uitându-mă pe TikTok la toate aceste vizualizări, care nu sunt de cole absolut deloc, vă spun imediat câteva dintre ele: 202.000, 376.000, 172.000, începutul unei emisiuni s-a dus în 286.000 de vizualizări, după aceea 181.000, 273.000 și tot așa cifre dintre acestea de sute de mii de vizualizări. Oamenilor le place ceea ce facem noi aici, pentru că ei sunt implicați în mod direct. Mai mult decât atât, gândiți-vă la faptul că astăzi avem un caz la Tecuci, mâine îl avem la

Rad, pui mâine la Giurgiu, astfel încât, și nu numai în România, stați un pic, am avut cazul lui Robert care a fost în... în Germania, în Frankfurt, l-am avut pe domnul Petrovici, care era în Spania, și apoi tot cazul ne-a dus în Italia, la Roma și peste tot. Nu uitați, oameni buni, 75 de români au căutat o persoană dispărută în Germania. Probabil că ăsta este live-ul care coalizează toată România și toți românii plecați peste tot. Este o declarație de intenție pe care o fac încă de pe acum. Țineți aproape și ăsta este doar începutul. Nu este o emisiune de televiziune unde noi, spectatorul, doar urmărește ceea ce se întâmplă, el neputând niciodată să intervină. În cadrul acestui live suntem implicați și sufletește și jocul acesta de a detectivul, omul care stă acasă și ne urmărește, poate să intervină și să ia decizii. El poate, cum să vă spun eu, întoarce cursul unei anchete dintre acestea, pentru că dacă el este din orașul respectiv, dacă este din zona respectivă, ne poate ajuta. Se poate duce efectiv acolo unde avem nevoie. N-ai cum să te plictisești pentru că tu ești detectivul. Viața bate filmul este un proiect pe care noi îl gândim de foarte lungă durată. Doamne ajută! Vom încerca pe YouTube, aici, pe acest canal, să punem toate cazurile rezolvate și veți vedea cu ochii voștri că este pur și simplu incredibil. Când suntem mulți, interacțiunea, chatul rezolvă foarte multe cazuri. Când suntem, cu cât suntem mai mulți, spun eu mereu, audiența face diferența. N-ai cum să te plictisești pentru că în fiecare zi afli alte povești, alte lucruri și te duce în toată țara și în toată lumea. Vă salut cu adâncă reverență. Lucian LG, țineți aproape. Viața abia începe să bată filmul. Haideți alături de noi.

читать.